0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Sällskapet fram till 11.30 är vi med dagens och veckans stödmedlems lek och sedermera också tävling där någon av våra stödmedlemmar får chansen att bli miljonär. Vi presenterar också Brogrens orkester som dagens trippel. Det här är Peter Björkstrand och Kim Wittgard i studion. God morgon.

0: Du är vaken, Kim?
1: Det är jag.
0: Ja, det var härligt. Välkommen till studion då. Redo för den här dagen. Man får lov att bada på Siberp igen.
1: Sådär, ja.
0: Ja, ärlig, blomningen har blivit lite mindre. Inte för att jag känner för något dopp idag direkt. Men i alla fall, det blir mulet idag nämligen. Och inte bättre än 18-19 grader. Just nu är det 14 på Jägersro.
2: När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep.

0: Sommar och sol, den låten känner du igen va?
1: Ja.
0: Mm. Sven-Ingvars gjorde den en gång i tiden som signatur till tv-programmet Hike.
1: Ja, jag har inte sett Hike.
0: Det har du inte gjort, men Bengt Alston in...
1: Jag vet vad det är för någonting, men jag har inte sett det, för jag tror inte det gick på tv när jag var liten.
0: Nej, förmodligen inte, men det var ett mycket annorlunda program med pyssel och sånt, med lite annorlunda experiment och sådär. Jag kommer ihåg att Bengt Alston gjorde till exempel en kruka av en vinylskiva. Och jag har fortfarande irriterat mig lite grann över det, eftersom jag inte vet vad det var för skiva som han kvaddade. På det är mitt stora minne kring just Hike. Vi lämnar det. Sommar och sol, den här versionen av Icona Pop.
1: Ja.
0: Minsan, det känns lite annorlunda. Möjligen, det är den 18 augusti idag och det är tisdag.
1: Det är det.
0: Ja. Tisdag på Malmökanalen innebär full rulle i programmenyn. Vi är sällskapet ifrån Jägersrudstudion fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det, och klockan 17 sänder Sverigedemokraterna. Klockan 18 är det Malmölistan och 19:30 sänder Lilla Arnes fanklubb med önskemusik under aftonen från 7:30 till 10:30. Och så ytterligare 2,5 timme musikmix från Malmö direkt nonstop efter klockan 22:30 fram till klockan 1 i natt. Det låter som ett varierat programutbud, eller hur?
1: Verkligen.
0: Du, vi har en dag framför oss där vi ska ta och möta så många av våra stödmedlemmar som möjligt. Det ska bli himla trevligt. Idag är det nämligen stödmedlemsläck. Ja, vi har laddat upp med kluriga och knepiga påståenden som vanligt.
1: Ja,
0: har du kollat igenom vad det finns på den fråga- och påstående menyn?
1: Inte helt, men jag håller på.
0: Det kommer att visa sig så småningom. Det blir en möjlighet att lära sig en del om sådana här kuriosa saker. Förmodligen så kan du några av de där påståendena, men inte alla på något sätt. Det är själva meningen, för det är inte en kunskapstävling eller kunskapslek för den delen, utan det är ju frågan om att vi ska umgås, snacka och så lite önskemusik och så den där leken då, som kan leda fram till att du tar det till finalen och har chansen att vinna en av våra 2 skraplotter och chansen då på miljonvinsten. Det finns också 2 fina bonuspriser att låta ut då när finalen är gång om 22:45. Dessförinnan hinner vi också med en trippelartist. Det är Brogräns Orkester och Nya Brogräns, vad vi vill kalla dem. Det fanns ju en gång i tiden ett band som heter Trivs med Brogräns. Det lägger vi inte så mycket fokus på, utan Nya Brogräns är det vi tittar lite närmare på. Vi får nyhetsuppdateringar också sådär in emellan, och så önskar musiken då. Och för dig som nu önskar musik på annat sätt än i vår tävling, du gör det för att då få de låtarna spelade efter att tävlingen är avslutad, sådär efter 10:30 då. Men det gör bra att önska på telefonsvaren 040 12 44 33, eller skicka mail malmodirekt@malmokanalen.se, och är du stödmedlem kan du alltid skicka ett sms till oss i studion. Vi laddar idag för en dag som bjuder på mycket moln på den malmöitiska himlen. För sent i eftermiddag kan det bli möjligen lite mer av växlande molnighet. Det är en temperatur på 19 grader som bäst, men just nu känns det ganska långt ifrån det. Vi har 14 grader på Jägersro nämligen, med en köldeffekt som säger att det blir känns som 10 grader varmt ungefär. Var det lite småkylig när du tog dig hit?
1: Ja, det var alltså typ 10 grader. Jag kändes lite kallare.
0: Ja, men du ger inte upp shortsen?
1: Nej. Sen jag har träning och då blir det att jag väljer shorts.
0: Man ska inte ge sig i första hand.
1: Exakt.
0: Ja, detta är lite grann av det vi har att bjuda på. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand. Där har vi sällskapet fram till 11:30.
2: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Robin Bengtsson. Take your chance on me heter låten som du får i morgon radion här på Malmö kanalen. God morgon, hoppas att du har en riktigt bra start på den här tisdagen. Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland ska ha skjutit ner 180 drönare i Moskva-regionen under natten. Det skriver Moskvas borgmästare på plattformen Telegram. Enligt honom ska totalt över 600 ukrainska drönare ha riktats mot Moskva-regionen mellan måndagskvällen och tisdagsmorgonen. Det är oklart hur många drönare som har nått sina mål, men enligt Kiev Independent som refererar till Telegram-kanaler så har flera bränder brutit ut i Moskva-området. Ukraina har trappat upp sina anfall mot huvudstadsregionen och under natten mot i söndags genomfördes en av de största attackerna mot Moskva på senare år. Vi ska till Hormuzsundet. Ett fartyg som var på väg ut ur Hormuzsundet ska nämligen ha träffats av en okänd projektil under natten. Maskinrummet och en besättningsmedlem ska ha skadats, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Omans kustbevakning bistår besättningen på det där attackerade fartyget. Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas helt har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under ett möte i Jerusalem, det uppger israeliska regeringskällor. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna, men gruppens ledare Kali Al-Hayyan har träffat Kushner i Kairo under gårdagen. Och Zambias president Hakainde Hichilema har blivit återvald med 60% av rösterna enligt landets valkommission. Han utmanades av 13 andra politiker i en valrörelse som kritiker hävdar varit hårt styrd av den sittande regeringen med anklagelser om hot, våld och gripanden. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021 och valresultatet var enligt AFP ett väntat resultat. Väderprognosen, ja, det är alltså mestadels mulet idag, sent i eftermiddag lite mer av växlande molnighet. Temperaturen 19 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Då kastar vi oss över lite ny musik. Här är hon, Sanna Nilsson, med nya singeln som heter What Love Is.

0: Da var hon, Sanna Nilsen, med nya singeln What Love Is. Visst var det bra?
1: Ja.
0: Mm, det är alltid härligt med Sanna. Det var ju det där med badtemperaturerna då.
1: Ja.
0: Du ser lika förskräckt ut varje gång jag nämner detta. Och det är det om man bor i Yngsjö. Då är det besvärligt om man vill bada. Det börjar närma sig vinterbad i Yngsjö nämligen. 12,5 grader den här morgonen.
1: Fy.
0: Det är lite kyligt. I alla fall om man jämför med Skåne högsta som tycks vara då här har vi den, i Barsebäck, Kävlinge, Barsebäckstrand 19,2 verkar vara Skåne högsta just nu det. Och när det gäller Malmöstränderna rapporterar Ribban 18 grader och Sibbarp 17,7. Det har tagit sig neråt lite grann i temperaturen. Och Malmö stads avrådan från att bada på Ribbosborgsstranden är nu borttagligen. Avrådan gäller fortfarande vid Sundspromenaden och Scania badet. Och det gäller också fortfarande avrådan från bad i Klockshamnsstranden. Och detta skriver Malmö stad på sin hemsida. Anledningen är misstänkt algblomning på de där ställena, men på Ribban ska det vara okej att bada nu i alla fall.
1: Ja.
0: Om man nu vill göra det när det är 18 grader vill säga. Det är bra att göra den här dagen. Ja, vi huttrar på i det skånska badvattnet.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Så kommer känslorna tillbaka. Så går det till Sayo Casanovas i alla fall den här morgonen. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Det är tisdagen den 18 augusti idag och vi ska gratulera alla er som heter Ellen och Lena. Det är ni som är namnsdagsfirare idag nämligen. Och i Malmö Direkt gemenskapen har vi flera stycken medlemmar som lystrar till namnet Lena. Så det ber vi att särskilt få gratulera er på denna stora dag. Ellen är förresten en dansk eller engelsk kortform av det grekiska namnet Helena. Och det äldsta belägget för Ellen i Sverige hämtar vi från 1824. När det gäller Lena då så är det ett namn som har förekommit i Sverige under minst 600 års tid. Lena har uppfattats som en kortform av Magdalena, eller om ni så vill av Helena, som då betyder fackla kort och gott. Det äldsta belägget för Lena i Sverige hämtar vi från år 1481. Har vi någon relation till dagens namnsdagsfirare?
1: Ja. Jag känner en som heter Lena och en som heter Ellen.
0: Oj då, det blir det dubbla namnsdagstårtor att skicka iväg.
1: Ja.
0: Ja, idag. Stort grattis till alla som heter Ellen och Lena. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån i Jägersro-studion. Och så är lektionen och Kim, är du laddad?
1: Ja.
0: För den här dagen från 1810, då den franska marskalken Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare, och därmed startade han igång just Bernadotte-ätten 1810.
1: Sådär, ja.
0: Det är den ätten som vi lever med fortfarande. Vi har haft en del svenska kungar ettor ju. Men han var alltså fransk marskalk från början, Jean-Baptiste. 1868, den franske astronomen Pierre Jules-César Janssen upptäckte grundämnet helium den här dagen. Man undrar hur det gick till.
1: Ja.
0: Om man andades i en ballong och upptäckte att rösten blev lite knepig. Kanske var det. Har du testat det någon gång?
1: Ja, jag gjorde alltid det när jag var liten.
0: Ja, det är inte nyttigt att andas in helium. Men man får som sagt en ganska skojig röst på det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, du har slutat med den upptäckten.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi tackar för det. 1951 kan vi ta oss till. Och den svenska kafferansoneringen som upphörde. Och därmed så hade all ransonering sedan andra världskriget i Sverige upphört. Slut på ransoneringen denna dag 1951. Det är alltså en dag att fira för alla kaffeälskare. Jag gör det genom att ta en kopp. Under tiden får vi lite ABBA.

0: En ABBA-låt om dagen gör människan glad.
1: Ja.
0: Kan man säga. Det som är lustigt med den här låten är just att ABBA jodlar. Det händer inte så ofta.
1: Ja, nej. Jag tror aldrig jag har med om det.
0: Fantastiskt. People Need Love heter låten. Vad gillar du vi på Saltkråkan?
1: Jag älskar Saltkråkan.
0: Mm. Får man lov att göra en ny version?
1: Nej, det ska vara originalet.
0: Ja, det ska vara originalet. Det har gjorts en ny version ju, sänd i Sveriges Television här under våren och in på tidiga sommaren där. Det blev ju ganska populärt bland dagens barn och ungdomar. Ja, för min del också. Tyckte den ändå var väldigt respektfullt gjord jämfört med väldigt många andra sådana där nyutgåvor. Och så pass populär har den blivit att den ska bli långfilm nu.
1: Ja.
0: Nyversionen av Saltkråkan ska alltså bli långfilm. Det är SF Studios som tillsammans med bland andra Sveriges Television kommer att göra den här långfilmen. Filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som även skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius. Samma duo som då skapade tv-serien på det där respektfulla sättet. Man har nämligen i tv-serien, den här nya versionen, inte gjort en exakt kopia utav Saltkråkan som den var då förr i världen. Utan man har gjort den lite mer på frihand så att säga. Det är ju fortfarande samma liksom karaktär och handlingen är väl typ den samma. Men det finns liksom en mer modern touch på själva historien också. Det gör ju att det blir ju inte någon direkt kopia och det är kanske det som gör det. Att den känns helt enkelt rätt så fräsch. Biopubliken kommer att få återse familjen Melkersson. En film om vänskap, frihet och äventyr. I filmen får vi återse skådespelaren Samben, Vega Åhman som Tjoven, Elton Larsson som Pelle och Lovisa Lindblad som Stina med flera. Inspelningen påbörjas i augusti ute i Stockholms skärgård och sker alltså då just det, när vi på Saltkråkan når bioduken och biopremiär är ännu inte klart. Ska vi gissa att det kan bli en eller annan juldag för de här filmerna? Familjefilmerna brukar ju ha premiär då.
1: Ja, många har ju det.
0: Ja, det är väl tänkbart. Ja, men då ser du inte riktigt fram emot den biopremiären.
1: Nej, inte riktigt, men det är för att jag föredrar originalen för att det speglade ju hur det var på den tiden ute på skärgård.
0: Ja, absolut. Och jag är ju också egentligen väldigt skeptisk. Och hade faktiskt inte tänkt att titta på den här nyutgåvan heller på Saltkråkan där. Men så blev det, slumpade sig så att det blev så. Och då var det svårt att inte faktiskt fortsätta titta. Så det var det är ju ett gott betyg i alla fall.
1: Ja.
0: Mm. Så var det med Saltkråkan, ska alltså bli långfilm igen.
2: Med rätt, mer trafik och service.
0: Dagens inledande trafikrapport börjar på E22 och påminner om att det är helt avstängt på E22 mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser. Detta på grund av broarbete och breddning av vägen och mycket sånt där. Du kan köra av i du kan köra på i trafikplatsen Råby om du ska mot Malmö. Annars är det alltså från Lund södra till Lund norra helt avstängt. Trafiken leds om på flera håll. Bland annat via Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108. Man räknar med längre restider. Dels för att det är lite omväg ju, men också för att det kan bli trångt och besvärligt. De där vägarna är inte riktigt anpassade för den ganska stora trafikvolym som då passerar. E6:an åt vägarbete mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Löddeköpingen nummer 23. Det är vägarbete här i riktning norrut och nattetid är det helt avstängt också och då får man använda sig av orange omledning. Ja, så ska vi ta oss till Yttre Ringvägen och påminna om det som händer i trafikplatsen Sallerup i riktning mot Köpenhamn. Där är ju av- och påfartsramporna avstängda i trafikplatsen Sallerup. Det var trafiken är och så ska vi se om vi kan ta och bjuda på en pollenprognos också. Den säger att måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen finns det att vänta i Malmöluften just idag.
2: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Vad gillar du disco, Kim? Disco-musiken står på 70-talet ju framförallt.
1: Ja.
0: Såklart. Har du någon disco-favorit? Och du får inte säga I Will Survive? Då blir det svårare.
1: Nej, jag kommer inte på en
0: så. Boney M är väl en sån höjdare från 70-talet skulle jag säga. Gloria Gaynor har gjort många andra disco-hits också såklart. Men det finns många hits. Vi ska få en känsla för dig nu.

0: Det blir nästan som 10 000 kronors frågan det där. För det fanns ju en del hits som man borde ha kommit på såklart.
1: Ja.
0: Ja, som den senaste YMCA. Och så var det ju Stayin' Alive och Celebration och lite andra coola disco-låtar i form av Scott som stod för detta medley. Som gav oss den där inblicken i discovärlden. Vad har du för favorit nu då?
1: Ja, men alltså det är så svårt att välja. Men det är väl Stayin' Alive och YMCA.
0: Ja, de var ju båda med här. Det var ju en höjdare det. Jaha, vi är framme vid den här tidpunkten. Det vill säga en tidpunkt då vi ska bjuda på en lek i det här programmet. Och då... Oj, så blir det. Nu blir det dubbla signaturer också. Ibland blir det vi behöver lite smörjolja i datorn emellanåt här nämligen. Jaha, mina vänner, det är dags för stödmedlemsleken den här veckan. Och den går ju till precis på samma sätt som vanligt. Det vill säga, om du är stödmedlem i den här föreningen Malmö Direkt och ni är styvt 210 stycken som är det. Och alla ni kan då ringa hit till Malmö Direkt-studion så får du önska en platta och så får du svara på maximalt 3 stycken kluriga och knepiga påståenden. Klarar du 2 av dem så är du i finalen 10:45 med chans på 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser. Men det viktigaste av allt i den här leken är ju att vi får umgås och ha trevligt tillsammans. Och för att vara med då så ringer du när vi pratar i eller när vi spelar musik, för vi har en telefonlinje in till studion nämligen. Så det som gäller är alltså att du ringer när vi spelar musik, för att annars kommer det att vara upptaget. Det är inte lönt att ringa 300 gånger när vi redan snackar i telefon. Det blir upptaget då nämligen. Och allt sammans gör du via telefonnumret 040 390 500. Alltså 040 390 500. För dig som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt då. Hade varit roligt om alla ni 210 stycken hade ringt den här morgonen. Vi kommer inte att få plats med alla er, men så många som möjligt. Det hade varit himla roligt. Gör dig redo, Kim, för nu åker vi när vi säger god morgon i telefonen.
2: God morgon är från ett jättesoligt Everöd.
0: Ja, du har solen, ja.
2: Jajamensan, vill inte du ha den?
0: Jo, det hade varit trevligt. Och just nu så är det faktiskt en liten reva på Malmö himlen som gör att i alla fall strilade ner 2 solstrimmor.
2: Ja, men sen är jag överlyckt i samtidigt, för de har faktiskt lovat att det ska bli mycket regn. Både nu under stort sett hela veckan.
0: Ja, eller mycket. Det beror på vad man menar med mycket.
2: Ja, jag vet inte. Men de har snackat regn i varje fall. Jag hoppas det blir mycket så att vår å kan få lite liv igen i bäckena. För att vi har ju problem med vår å. Den har torkat ut helt och hållet. Och fiskarna har legat och skippat under på små vattenpölar som har funnits kvar.
0: Ja, det är dramatiskt ju när det blir sådär.
2: Ja, det är inte som man ville ha det egentligen. Ja.
0: Nej. Det ska bli lite dagsregn imorgon, fast det blir ju mer av strilande karaktär då. Så det är inte några större mängder ändå. Sen är det lite regnskurar för resten av veckan. Men det är väl det vi kan erbjuda.
2: Ja, vi hoppas på det bästa med sann och dag.
0: Ja, så kan det vara. Jaha, men det är dramatiskt ju när det blir uttorkat sådär. Hur har ni lyckats ta hand om fiskarna då?
2: Ja, det är ju de som har varit förståndiga. Bland annat tror jag hyreskvärd. Med sin familj har varit och plockat fiskar och har dem i baljor och försöker få dem till att överleva.
0: Ja, det är viktigt att man är lite engagerad i det här problemet. Förr eller senare ska det väl komma lite vatten, hoppas vi.
2: Ja, vi hoppas med sen på det. Jag tar på ett meddelande igår ute på Facebook angående vår lilla håla här i Everöd då. Tänk om det kunde vara någon person i Rackar som kunde göra en liten fin kanal via Helge som kunde gå till våra orkade år.
0: Ja, det är bara att
2: sitta fint.
0: Det är bara att sätta igång och gräva.
2: Ja, just precis. Det var fint, eller hur?
0: Som man säger, det gamla ordspråket, den som gräver en år åt andra.
2: Ja, precis.
0: Mm. Så ta det lugnt med det ändå, tror jag. Du kan få träningsverk.
2: Jajamensan. Mm.
0: Men ska vi ha för musiken då, Erik?
2: Ja, ni snackar ju 70-tal ju.
0: Ja, vi försökte spåna fram lite discolåtar. Det gick så där.
2: Jag var fast på 70-talet, var jag inte så jättegammal ändå. Men okej, jag var ju 5 år och lite över där ju. Men Donna Summer, I Feel Love, vad sommaren heter.
0: Donna Summer, ja. Där har du ytterligare en i såklart. Det är det där när man ska nämna dem på rak arm sådär.
2: Ja, det låter lite så. Va? Jag menar, vi har ju ABBA också. De är också med där på 70-grejset med sin... Vad fan den heter? Dancing, någonting. Hjälp mig.
0: Det är ju en form av disco, men det är klart att det vi spelade här tidigare är ju mer åt disco-hållet ändå. Ja, ABBA ansågs ju under 70-talet vara mer pop.
2: Ja, precis. Ja, men sen har du Daddy Cool ju.
0: Ja. Just det, med Boney. Det känner jag mig ändå hemma, så att säga. Men det är klart att en del av dem där borde man kommit på.
2: Ja, precis.
0: Jaha du, då ska vi ta och tävla lite grann.
2: Vill vi det?
0: Det tycker jag, för vi har tagit fram de klurigaste påståendena just nu.
2: Ja, det var för att det var jag, eller hur?
0: Ja, det är bara just därför. Och Kim har pluggat hela natten.
1: Ja.
2: Ja, det är bra Kim. Hoppas du håller i hakan nu då.
0: Vi sätter igång.
2: Ja, det får vi göra det då.
1: Jag påstår att Legeringen som bildas av koppar och tenn heter silver.
0: Ja, legeringen som bildas när man blandar koppar och tenn heter silver.
2: Oh,
0: är du duktig på det där kematiska?
2: Ja, inte riktigt. Jag måste tänka lite.
0: Var du duktig i kemi i skolan?
2: Ja, jag var ju inte det.
0: Alla periodiska system och sånt.
2: Ja, du får tänka lite här. Jag vet inte, jag hade jättekul att sätta, men...
0: Har du koll på periodiska systemet, Kim?
1: Nej.
2: Nej, men det kan du egentligen inte bli. Koppar och tenn kan inte bli silver. Absolut inte. Det måste bli något annat ju. Nej, jag tror du ljuger där.
0: Ja, vi tror på att det är lögn.
2: Jag tror på att det är en liten lögn där. Jag tror hon ljuger lite där idag, ja.
0: Ja, det kan vara så.
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Silver är ju ett eget ämne, eller ett eget grundämne kan man ju säga. Man bryter ju silver till och med i silvergruvan.
2: Ja, så där, ja.
0: Nej, legeringen, alltså blandningen mellan koppar och tenn, blir brons.
2: Ja, så där, ja. Jag var ju rätt på den då.
0: Brons är också fint. Vi tog några sådana under friidrotts-EM.
2: Ja.
0: Nu jobbar vi in med några brons, men coolast är ändå gulden. 2 stycken blev det.
2: Ja, vi var lite duktiga ibland.
0: Ja, så är det. Det är prestationer där under friidrotts-EM som vi inte hade klarat av, Erik.
2: Nej, jag tror vi ligger långt bak, tror
0: jag. Ja. Jag spånade igår ju tillsammans med Kim på vad vi har för personligt rekord i stavhopp, men vi har inte kommit på det. Men det är väldigt lågt.
2: Ja, jag tror inte vi hade kommit. Jag tror vi hade landat under stången där istället. Ja. Jag tror det hade nog varit lättast för
0: mig. Jag skulle gissa att mitt personliga rekord i stavhopp är ungefär lika högt som i höjdhopp. Det blev väl typ, vad kan det bli? 1,30 meter kanske?
2: Ja, det låter mer lagom.
0: Jag vet inte om jag har någon nytta av staven. Den kommer att kännas mest som den är i vägen.
2: Den är nog bara som en pekpinne på vår del, va?
0: Ja, så är det nu. Ja, det är för imponerande. Däremot imponerande att vi är inne i matchen, Erik.
2: Ja, vi får väl se vad som händer på nästa fråga.
0: Det kommer nu.
1: Det kommer att handla om poker.
0: Om poker?
2: Ja, så.
0: Är det någonting för dig?
2: Vi spelar kort nu. Wow. Ja.
0: Är du duktig på poker?
2: Ja, jag kände det väl.
0: Bra, då får vi kolla det nu då.
1: Jag påstår att den pokerhand där alla kort har samma färg kallas full house.
0: Full house. Alla kort har samma färg alltså. Full house.
2: Ja, måste jag tänka här.
0: Hur ofta spelar du poker?
2: Det är ju länge sedan jag gjorde det ju.
0: Ja. Gillar du kortspel, Kim?
1: Ja, men jag poker inte bra för.
0: Nej, men man måste ha lite sån pokerface.
1: Ja, exakt. Jag håller inte de här klassiska, typ finns i sjön och skitgubbe.
0: Alltså skitgubbe, det spelar ju vissa där i Evrad.
2: Ja, det gör vi väldigt ofta och det är bara så jävla kul.
0: Ofta den poker uppenbarligen. Ja, jag tror vi nu har en full house.
2: Ja, jag tror nästan det kan vara sant. Jag vet inte. Jag är kass i huvudet på sådana grejer, vet du.
0: Ja, vi kör på sant då.
2: Jag kör på sant på den.
0: Ja, då gör vi det.
4: Nej,
0: en pokerhand där alla korten har samma färg kallas ju Flash.
2: Så var det nog, ja. Ja, det är okej.
0: Full house är någonting annat det.
2: Ja, just det. Full house är nog klasserna det är tre och av en sort, två och en annan sort. Ja, så var det. Ja.
0: Så kan det vara. Ja, det är inte så lätt att veta. Men det är kanske tur att du inte spelar poker oftare.
2: Ja, det tror jag. Jag blir lusbätt.
0: Ja, tydligen. Ja, vi får ta fram en avgörande.
2: Ja, det kör vi så.
1: Ja, då kommer det handla om Grekland.
0: Mm, just det. Om flygbolag.
1: Ja, exakt.
2: Vad sa du? Det skulle handla om?
0: Om flygbolag.
2: Flygbolag, ja, okej.
1: Jag påstår att om du flyger med Olympic Airlines är du i Grekland.
0: Alltså om du flyger med Olympic Airlines så befinner du dig i Grekland. I alla fall i utgångsläget. Om man flyger med dem kanske man flyger någon annanstans. Men i utgångsläget. Olympic Airlines, alltså ett flygbolag som handlar om US.
2: Herregud. Jag som aldrig har flygit någon gång. Ska jag veta det?
0: Nej, det är inte så lätt. Man kan ju fundera på om det finns ett flygbolag som heter Olympic Airlines till att börja med.
2: Det är kanske sant. Jag vet inte. Jag har ju en massa olika namn på alla olika flygbolag i olika länder hit och dit. Men jag chansar att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja, jag chansar.
0: Ja, då kör vi på detta.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan, det var så simpelt. Olympic Airlines, de har tänkt sig att vi döper efter någonting som är typiskt Grekland. Och då tänkte man att OS funkar bra.
2: Ja, det var ju jävla smart ju. Ja, det måste man kan vara ibland.
0: Och därmed så är Erik i final.
2: Ja, det var ju inte illa pinka, det var en trehet.
0: Nej, det var bra jobbat, må jag säga.
2: Ja, det var fint.
0: Då får vi lyssna på Donna Summer. Och så önskar vi lycka till i finalen som kommer så småningom.
2: Ja, jag får hålla tummarna och så hoppas jag att min kärlek också kommer in lite då. Och alla andra, säg till och ring för hundar, men nu går jag på luren så att ni alla kan ringa.
0: Ja, det var det. Ha det bra, Erik. Hallå. 390-500, det ringer du för att vara med och leka i den här stödmedlemsleken. Här är Donna Summer.

0: Donna Summer, också en del av discovågen såklart, Kim.
1: Ja.
0: I Feel Love heter den där låten. Malmö Direkt är det du lyssnar på. Tisdag morgon är det, och om en stund fortsätter stödmedlemsleken ju.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
0: Först en kort nyhetsuppdatering när klockan är 8. Ryssland ska ha skjutit ner 180 drönare i Moskva-regionen under natten. Det skriver Moskvas borgmästare på plattformen Telegram. Enligt honom så ska totalt över 600 ukrainska drönare ha riktats mot Moskva-regionen mellan gårdagskvällen och tisdag morgon. Det är oklart hur många av drönarna som har nått sina mål, men enligt Kiev Independent, som refererar till Telegram-kanaler, så har flera bränder brutit ut efter de här attackerna. Ukraina har trappat upp sina anfall mot huvudstadsregionen, och under natten mot söndagen genomfördes en av de största attackerna mot Moskva på senare år. Ett fartyg som var på väg ut ur Hormuzsundet ska ha träffats av en okänd projektil. Det rapporterar flera medier. Maskinrummet och en besättningsmedlem ska ha skadats, och Omans kustbevakning bistår nu besättningen på det här attackerade fartyget. Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza, och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats helt och hållet. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Det uppger israeliska regeringskällor. Terrorstämplade Hamas har ännu inte kommenterat de här uppgifterna, men gruppens ledare Khalil Al-Haya träffade Kushner i Kairo under gårdagen. Och Zambias president Hakainde Hichilema har blivit återvald som president i Zambia med 60% av rösterna. Det uppger nu landets valkommission. Han utmanades av 13 andra politiker i en valrörelse som kritiker hävdat varit väldigt styrd från den sittande regeringens sida, med anklagelser om hot, våld och gripanden. Hichilema har suttit vid makten i Zambia sedan 2021, och valresultatet var enligt AFP väldigt väntat. Väderprognosen: det är mycket moln på himlen under dagen här i Malmö. För sent i eftermiddag så blir det mer av växlande molnighet. Temperaturen som bäst är 19 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
3: Det här är Malmö Direkt.

0: Men med direkt till tisdag morgon med stödmedlems lät igen sant eller falskt. Vi hade med oss Erik för en stund sen och då blev det finalplats. Får se hur det går nu när vi säger god morgon i telefonen.
1: God morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Hjälpestrovägen.
0: Hjärtligt välkommen Gun.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur har vi det hos Gun idag?
1: Jo, då är det nervös. Jag ska hos... Det kommer jag nu när det är final och sånt. Det är fyra ställe tänderna jag har på.
0: Ja, är det så? Så det blir tandläkarbesök under dagen alltså?
1: Ja, jag har gått här i 52 år. Ja, de har... Han har dött, han som började ju. Men det är andra som har tagit över sådana saker. Så att det, nej, det är läbbigt.
0: Ja.
1: Men nu har det hänt någonting ju. När man är 70 så blir det halva priset.
0: Ja, det är en positiv grej såklart.
1: Men... Ja, så det kan inte ändra bättre.
0: Har du tandläkarskräck då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Det har jag inte. Det jag vet att de hjälper mig. Och sen att man går omkring där så man ser ut som man har fått på flabben. Och Mike Tyson. Det är en annan.
0: Ja. Kim, lider du av tandläkarskräck?
2: Ja.
0: Hej då. Hur yttrar den sig?
2: Jag tycker att det är jättejobbigt att ens gå dit.

0: Men jag tror mycket grundar sig i att jag inte har så bra erfarenhet av hur jag har blivit bemött. Jag har återigen det här med att samhället inte är anpassat riktigt för autistiska personer. Så min erfarenhet har gjort att jag då har utvecklat en fobi.
1: Alltså jag tror att det har väldigt mycket med tandläkarskräcken har ju just den här erfarenheten från när man var liten att göra och hur man blev bemött då hos tandläkaren. Jag har ju i mina ungdomsår lidit mycket av tandläkarskräck, kan jag säga. Det beror på att jag hade en väldigt
2: arrogant.
1: arrogant och, ska vi säga, långsam också tandläkare i skolåldern, kanske sådär någonstans i sjuan.
2: Det brukar vara sådana här gårdar.
1: Ja, det var lite plågsamt. Det tog många år innan det gick över den där tandläkarskräcken. Sen känner man väl, alltid en viss mått av obehag, såklart. Men numera kan jag faktiskt laga tänder utan bedövning till och med.
2: Ja, vet jag, tänker på Mr. Bean, där han puttar till sig bedövningssprutan i knäet.
1: Ja, det är lite obehagligt, såklart, om det skulle inträffa.
2: Han trillar av tandläkaren. Nej, jag ska säga det, till och med skönt när de tar tandstenen. Ja. När de riktigt slirar. Ja, det gör jag. Jag tänker, ja.
1: Skönt tycker jag nog är lite mycket sagt.
2: Jag tycker det är mysigt. Det är lite
1: mysigt. Ja. Vi har lite olika referenspunkter på den grejen, tror jag.
2: Ja, när jag har fått en ny smitt och Kent, han är jättetrevlig ung och liksom... Ja, och så han berömde mina tänder, för jag brukar säga till Kalle, mina löständer, har du löständer? Alltså, så lägger jag upp.
1: Ja, vi får hälsa till Kent.
2: Ja, tack, det ska jag göra.
1: Ja, vad ska vi ha för musik idag, Gun?
2: Idag är en speciell dag. Det är så här, min kära mamma Helena, hon skulle ha fyllat 100 år. Och hennes största favorit och beundrare, eller gillar man så, det var alltid Fredrik Queen och... Ska vi säga Junge Kombay Vidor.
1: Japp, Queen, ja.
2: Ja, Fredrik Queen har sjungit på tyska.
1: Ja, jo då.
2: Ja. Och han var nästan lika populär som man tänkte sig Lasse Berghagen eller Lasse Lundahl. Och vet du, alltid när vi stod och bunta i växthusen eller så i packrummet så hade hon den musiken. Och så tänker jag då, jaha. För det var så här när hon fyllde 90 år så köpte jag en spetkaka eller roll för jag. Och så sa jag, när mamma fyller 100 så är den sån stor, jag vet inte om ni kommer ihåg, den var flera meter. Den stod på Åhléns på 80-talet och den fraktades upp till Stockholm med släp och den körde väldigt sakta för det. Alltså den var ungefär, om du hade ställt dig Peter och så hade du haft 80 Peter på dina axlar. Så höll var den.
1: Ja.
2: Alltså spettkåkan. Kan du tänka så stor, jag vet inte hur många tjog, alltså det har varit många, många gäng. Så sa hon, ja, den kostar, så sa jag, ja, men då blir mamma 100, men det är som jag säger, jag känner hennes närvaro. Jag har faktiskt ätit maräng idag. Det blev ingen spetskaka att ha maräng. Jag kände nästan att hon satt mitt emot och vi tog kaffe.
1: Hör då, man kan ju fira födelsedag ändå, även om man inte finns med oss här på jordelivet.
2: Ja, du tänker nu, först är det skönt med en massa tandsten och nu ser hon där, så vad är det med goda egentligen?
1: Ja, men det är väl härligt. Det ska vi uppmärksamma. Fredrik Quinn kommer så småningom.
2: Tack så mycket.
1: Nu ska vi tävla först. Kim har laddat.
2: Trevligt.
0: Ja. Det kommer handla om film.
1: Film? Vad gillar du för film, Gun?
2: Skräck. Riktigt massa blodet droppar.
1: Oj!
2: Och det ska vara på sommaren och balkongdörren är öppen. Och jag ska säga, utan att skryta, ibland så har jag sett 2 minuter så tänker jag, han är mördaren. Och nu skjuter han. Och det kan ibland vara en polis som är så duktig och spånar av sig så är det hans första kniven i våffret.
1: Det låter väldigt dramatiskt. Jag tror att den här filmen som vi nu ska prata om är lite mer modest.
2: Okej, kanske saltkrogan eller någonting sånt.
0: Jag påstår att filmen Tess regisserades av Roman Polanski.
1: Filmen Tess.
2: Tess, jaha. Hade nu Kalle varit här så hade han sagt att han är riktigt linslös.
1: Han kan allt om film.
2: Du vet att han tvekade att den frågar filmen så rablar han vem som har gjort den, producent och allting.
1: Oj då.
2: Ja, han är ett geni.
1: Ja, det är fantastiskt. Det här är en film från 1979, kan jag i alla fall ge dig en ledtråd om.
2: Det var då jag var ute och fira, så jag tittade inte så mycket på
1: det. Det hjälper dig inte jättemycket, men i alla fall.
2: Ja. Polanski är ju känd, men det andra, det är nog... Uff, jag tror nog att ni lurar mig, så jag säger nej.
1: Bara sådär, helt enkelt. Ja. Då kör vi på dig då.
3: Nej,
2: ja,
1: vi luras inte här.
2: Nej.
1: Ja, det är en film som är baserad på en roman med samma namn. En fransk-brittisk dramafilm från 1979.
2: Ja, känner du till dig?
1: Då fick vi lärt oss detta om den filmen, men det är ju långt ifrån Beck, så det kanske är ursäktet, trots allt. Då blir det lite historia då.
2: Ja, det kan jag tänka, jag håller på med släktforskning, så hoppas nu jag får någonting riktigt så anno 1735.
1: Ja, du kommer få någonting sött i alla fall.
2: Ja.
0: Jag påstår att ananasen blev känd i Europa under 1700-talet.
1: Ananasen kom och blev känd i Europa under 1700-talet.
2: Nej, det tror jag inte. Så får hemma frakta den vägen. Nej, nej, nej. Bluff, bug och bedrägeri. Nej.
1: Ja, när tror du den kom då?
2: Var den kom eller när?
1: När den kom.
2: Ja, det var den var senare, för jag menar det var 50-talet bananerna kom.
1: Ja.
2: Alltså, ja, ja, man säger ja, nej. Så det går inte på. Det har gått längre.
1: Falskt säger vi. Ja, ja, då gör vi det.
3: Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!
1: Och storheten med denna tävling fick du nu uppleva, herr Gunn.
2: Ja.
1: För ja, vi påstod ju nu 1700-talet, men det var faktiskt redan långt tidigare.
2: Va?
1: Ja, redan på 1500-talet kom ananasen och blev känd i Europa.
2: Jaha, där ser man.
1: Ja, storheten med tävlingen är att man kan ha rätt och ändå fel. Det är fantastiskt.
2: Vi
1: tar fram ett tredje alternativ då.
2: Ta något snällt, snälla. Jag ska till tandläkaren.
1: Ja, det här är också lite historia kan man säga.
0: Ja, det kommer handla om grekisk mytologi.
1: Spännande.
2: Oh, så trevligt. Ja. Så trevligt.
0: Jag påstår att hästen med vingar i grekisk mytologi heter Tirana.
2: La la la la la, ska vi säga till oss.
1: Hästen med vingar, har du hört talas om?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, den, ja, ju då.
1: Ja. Tirana, påstår vi då att den heter.
2: Och vill, men vill inte. 98 vill... Oh, vad är det? Tirana? Nej, det är inte riktigt grekisk.
1: Ja. Eller du uttalar det egentligen bättre, Kim?
0: Tirana uttalar det.
1: Tirana.
2: Ja, nej, det är italiensk. Nej, jag tror inte på det.
1: Det är inte italiensk.
2: Jag tror vi sitter och bluffar. Jag behöver att jag ska ha sån dummösa på mig. Nej.
1: Nej, då säger vi att detta är falskt. Gör vi så?
3: Ja!
2: Ja!
3: Ja, jättebra! Ja,
2: jag är inte så lättlurad.
1: Tirana är huvudstad i Albanien, va?
2: Ja, vi säger det. Jag sitter precis en halv meter från en magnet som jag har fått därifrån.
1: Ja, typiskt.
2: Ja, men så blir det skräck, vet du. Blir det stela i ådrorna.
1: Skräckvåret. Hästen heter Pegasus.
2: Ja... Det känner jag.
1: Den känner du igen.
2: Ja, ja, det är han som står i Kungsparken.
1: Ja, just det.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och så pågen har inte byxor på sig. Han har glömt
1: dem. För eller senare så blev det rätt om man får liksom en igenkänningsfaktor på det vi pratar om. Gunn, den där tog dig till finalen.
2: Åh, merci beaucoup.
1: Det blir bra. Nu blir det Fredrik Quinn.
2: Tack så mycket.
1: Det är
2: en sak. Hur händer sig massa? Då sitter jag nervös i tandläkarstolen. Hur blir jag meddelar om jag har gått vidare eller jag har kommit med bland dem?
1: Vi kommer att meddela dig om du har vunnit.
2: Det gör ni. För jag tänkte så här, skulle jag vinna någonting så kan ni ha förmånen och välja så kan jag få saker på lördag.
1: Det är bra det. Vi hittar på något. Men vi tar en sak i taget. Fredrik Quinn är först.
2: Jättefint. Tack så mycket.
1: Ha det så bra.
2: Nu är jag glad hela dagen.
1: Ja, det var roligt att vi kunde bjuda på det.
2: Absolut.
1: Ha det så bra.
2: Tack detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Erik Finn står för underhållningen för 230 gun. Nästa samtal på gång in då när vi säger god morgon.
1: God morgon Peter, det är Bengt.
0: Hjärtligt välkommen Bengt.
1: Ja, jag kom fram.
0: Jajamensan, det var ju trevligt.
1: Ja, det är det. Ja, det är så roligt att höra er. Ja, det är underbart.
0: Ja, det var roligt att höra.
1: Ja, jag tycker det. Ja, det är bäst. Ja.
0: Vad har du för dig idag?
1: Jag ska sända radio idag, Peter. Jag ska berätta om mamma direkt och som värmer så mycket hjärtat på alla lyssnare och allt.
0: Ja, det är fantastiskt roligt.
1: Ja, jag tycker det, Peter. Gör det. Det är värre allt. De andra radiokanalerna kan svänga sig iväg.
0: Det har ju varit rätt mycket radio i sommar.
1: Jo, det har det varit. Mycket sport och mycket idrott.
0: Just det. Men har du följt sommar i P1 någonting?
1: Nej, jag har inte följt det. Jag brukar göra det, men jag ska göra det. Nej, det är slut nu förresten.
0: Nej, nu är det slut. Nu är det slut.
1: Jag slutar i söndags, va? Det är slut i söndags.
0: Sista sommarvärlden i söndags, ja.
1: Ja, det var söndags.
0: Det har hållit på ända sedan midsommar.
1: Ja, det har hållit på många år.
0: Ja, väldigt många år. Det har varit som vanligt ett väldigt varierat utbud av sommarvärdar.
1: Ja. Det är det, Peter. Det är så trevligt att lyssna på allt.
0: Ja. Kim, vilken har varit din favorit i år?
2: Det är två stycken som har berört mig väldigt mycket. Det är Berang Safari. Och hans erfarenhet den första gången han skulle få så här januari-turné och representera Sverige.
0: Vi snackar om fotbollsspelaren Berang Safari, Bengt.
2: Och att han inte tänkte på att i hans pass så står det ju om det är Iran eller om det är Irak. Jag blandar alltid ihop dem. Han tänkte ju inte på det. Han var ju så fokuserad på att han skulle representera Sverige och att det ställer ju till det på flygplatser. Så det var intressant att lyssna på. Och sen Ebba Årsjö.
0: Just det, Perra alpina skidåkaren.
1: Ja, hon där.
0: Jag har haft många goa lyssningsstunder. Det har varit många sådana där sommarvärdar som har berört i år, tycker jag.
1: Och
0: här på slutet kan jag rekommendera Felicias sommarvärldskap. Som vann Melodifestivalen.
1: Ja, jag vet.
0: Och som ju då på den tiden var fröken Snusk, men som nu har satsat på en solokarriär nu ju. Hon berättar om sin psykiska ohälsa under tiden som hon tvingades att vara fröken Snusk då efter de här lite något misskrediterande avtalen. Det rekommenderar jag. Lyssna på det här under morgontimmarna idag. Och blev faktiskt ganska tagen. Det tycker jag du ska lyssna på också, Kim.
2: Absolut.
1: Ja då, Peter.
0: Mycket trevligt.
1: Ja, det är mycket människor.
0: Vad skulle du sammanprata om du fick välja, Bengt?
1: Ja, det är rymden.
0: Rymden?
1: Övernatura saker och FN och president och världen där ute som vi kan ta lite bättre där.
0: Ja, det kan man ju jobba med ett tag.
1: Ja.
0: Det finns en del att säga ju.
1: Ja, jag har jobbat i FN många år. Och en B som var mycket, hon lever ändå och Inger. Men Stig gick bort från FN, han gick bort för några år sedan.
0: Ja.
1: Och där jobbar jag många år. Och jag kämpar för FNs arbete i världen.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är viktigt att man gör det.
0: Välövligt syfte. Sen har ju FN fått lite dålig smak i munnen nu de senaste åren ju.
1: Ja, du Peter. Vi måste ha starkare FN. De måste ägna FN för att komma ut mer i världen.
0: FN har ju blivit en stor...
1: Har vi svag, Peter?
0: FN har ju blivit en stor svart klump bara.
1: Det håller vi till.
0: Som ju är väldigt handlingsförlamat.
1: Ja, det är de. Det är de, Peter. Det måste vara starkare ledare och FN-ledare.
0: Det är lite att jobba med. Men nu får vi glädja oss åt lite musik, Bengt.
1: Ja, du vet om jag ska ha Eva Lagen, Vem tänder skär.
0: Där var den som vi som vi försökte oss på redan under gårdagen. Vem tänder stjärnorna? Ja, det ska vi greja till.
1: Och nu är det tävling, Peter.
0: Nu är det tävling. Du verkar som du är superladdad.
1: Ja, det är
0: jag. Då har Kim laddat upp.
1: Ja då.
2: Jag påstår att ämnet som kan framkalla cancer säger man är, ska se om jag uttalar det, trigorent.
0: Trigorent, ja.
1: Oj.
0: Ett ämne som kan framkalla cancer kallar man för trigorent.
1: Ja. Jag säger nej till den, Peter.
0: Det kände du inte igen?
1: Nej, jag känner inte igen namnet.
0: Nej, nej, då kör vi på falskt.
1: Ja, falskt.
3: Ja, jättebra!
0: Finns en anledning till att du inte känner igen det, Bengt? För det heter ju cancerent. Cancerogent.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ett sånt ämne som kan vara cancerframkallande.
1: Ja, usch.
0: Usch, ja. Då måste vi bli av med de ämnena, kan man säga.
1: Ja, usch. Mm.
0: Jaha, det var en bra start.
1: Ja, det var bra.
0: Nu ska det handla lite mer om vattendrag.
1: Ja, så bra. Oj, vatten, ja.
2: Jag påstår att vattnet som förenar Strängnäs, Västerås och Södertälje heter Östermans kanal.
1: Ja, jag säger ja till den då.
0: Okej, okay. Vattnet som alltså förenar Strängnäs med Västerås och Södertälje kallas för Östermans kanal.
1: Ja, jag säger ja till den.
0: Vi säger ja på den.
1: Ja.
0: Nej. Det var mycket enklare än så, Bengt.
1: Jag vet inte.
0: Det är Mälaren.
1: Mälaren var det, ja.
0: Det är Mälaren går hela vägen där från Södertälje och ända upp till Strängnäs.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Ja, det.
0: När man säger det så är det låter enkelt.
1: Ja, det. Ja, det.
0: Nu får vi ta fram ett avgörande.
1: Avgörande.
0: Och nu så ska det handla om en trådig grej. Nämligen, och det handlar lite grann om det som Gunn pratar om, att blodet flyter.
1: Ja.
2: Ja, det kommer handla om Stockholms blodbad.
0: Usch då, Stockholms blodbad.
1: Blodbad, ja, det var länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan och väldigt trådigt.
1: Ja.
2: Jag påstår att under Stockholms blodbad dog 220 personer.
1: Ja, jag sa ja till den.
0: Det kan vara
1: jag
0: så.
1: Jag sa ja till
0: 220 personer, och jag sa du, och då är svaret. Alltså så här, det här har ju gått till historia som en slakt, eller hur?
1: Ja, ja.
0: I Stockholm, och man kallar det för Stockholms blodbad och så vidare.
1: Blodbad, ja.
0: Ja, men man kallar ju det för det, och det låter ju som om det är sjukt mycket folk som gick härdan.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Och som blev dödade under den där palavern. Men det var det inte.
1: Nej, det
0: för historien säger att det var 80 personer som 80 dog. Så, även om det var 80 stycken av samhällstopparna, för det var det ju.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges största potentator som dog där i Stockholms blodbad. Så var de bara 80. Det låter ju som om det var flera tusen.
1: Ja.
0: När det var ett blodbad. Men det är illa nog för de 80 såklart. Men,
1: ja,
0: men man tror ju att det var betydligt fler.
1: Ja, man tror det.
0: Jaja. Jaja, Bengt.
1: Jag är lika glad för dig, Peter, att komma fram och allting.
0: Ja, det var himla trevligt.
1: Så vi hoppas nästa lyssnare klarar
0: det under
1: de här frågorna.
0: Jajamensan, det hoppas vi. Det är bara för alla stödmedlemmar att vara på tårna. Nu blir det Eva Dahlgren, Bengt.
1: Ja, yep, tack så mycket.
0: Tack för att du ringde och var med idag.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej. Eva Dahlgren, vem tände och skärmar?

0: Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna? Det var den för Bengt, alltså dagens tredje tävlande, och nu är det faktiskt tomt på telefonlinjen. Trots att det alltså är 210 stödmedlemmar så är det tomt för ingen ringer. Det är ju mycket märkligt.
1: Ja.
0: Mm. Ta tag i detta nu, du som sitter och lyssnar, du som brukar säga att det är svårt att komma fram och så vidare. Du har chansen nu. 390-500 är numret och nu ringer det. God morgon.
2: Numret och nu ringer det. God morgon.
3: God morgon.
0: Det, ja, det är från Lomma.
3: Det är
0: Lomma City. Lomma
3: City, ja.
0: Ja. Ja, just det. Välkommen, Ingmar. Varför är du är du blyg?
3: Va?
0: Är du blyg?
3: Nej, jag är inte blyg. Jag hör att han var som inte ringde.
0: Nej, du var inte på tårna riktigt.
3: Nej.
0: Nej, men nu är du.
3: Ja.
0: Ja, det var det. Läget i Lomma?
3: Ja, det är rätt skåpligt. 15 grader varmt och så är det växlande möjlighet.
0: Okej, okay. Ja, det låter ju ändå lite bättre än det som jag utlovade i prognosen.
3: Ja.
0: Det är bra, så ska det låta. Du, har du följt sommarvärmarna i P1?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej.
3: Jag brukar göra det ibland, men jag har inte gjort det.
0: Nej, det är ju spännande historier, livshistorier och livsöden som vi får veta och ta del av där.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Och den nyligen bortgångne Rysslands kännaren Martin Krag är det sommarvärdskap som har varit populärast. Av alla sommarvärdarna i år. Han gick ju bort en månad drygt efter det att han hade gjort sitt sommarprat. I sjukdom då. Han nådde 1,9 miljoner lyssnare.
3: Det är inte
0: roligt. Det är både alltså direktsändningen i radio och poddversionen ju.
3: Mm.
0: 1,9. Näst bäst är DJ:n Sebastian Ingrosso. Skådespelaren Helena Bergström, advokaten Johan Eriksson och så USA-korrespondenten Gina Lindberg.
3: Ja, ja.
0: Där har vi den.
3: Mm.
0: Mm. Men väldigt populärt har det varit. Det har varit en god lyssningsprocent, bättre än i fjol faktiskt, enligt Sveriges Radio Sejma Sifo.
3: Ja, det får man. Det är jättebra.
0: Ja. Det är härligt. Och jag tycker det är jätteroligt att höra en hel del av de där livsödena. Och det fina är ju att man kan välja själv personer som liksom intresserar en.
3: Ja, precis.
0: Eftersom det finns ju alltid någon sommarvärd för alla.
3: Mm.
0: Glöm inte bort att vi kör vidare med våra sommarvärdar emellertid. Där är det ju inte slut för sommaren ännu.
3: Nej.
0: Vi träffade ju Micke igår och på måndag är det Cecilias tur.
3: Ja, det stämmer. Det kan bli intressant.
0: Det blir det alldeles säkert. Jaha, men du tänker vara lite värd ikväll?
3: Ja, jag tänker vi. Vi har ju då lilla om fängselfraudio klockan 19.30 till 22.30.
0: Ja, just det. Och vad bjuds det på idag?
3: Ja, det är ett önskeprogram idag också.
0: Ja, traditionsändigt.
3: Ja, och där är väl inga höjdar och så, utan det är publiken som bestämmer hur det ska utvecklas.
0: Ja, det blir spännande, för vi lyssnar med stort intresse halv åtta ikväll.
3: Ja.
0: Det gör vi faktiskt så gärna. Var det trevligt i lördags?
3: Ja, det var mycket trevligt.
0: På Nydala torget?
3: Ja, lite varmt då. Alltså, det är jättetrevligt.
0: Ja. Det är gött. Underhållningen fortsätter ju där också ytterligare några veckor.
3: Ja, den gör det.
0: Ja, det är härligt. Underhållningen fortsätter i det här programmet också med lite frågesport. Men vi ska ha lite musik först.
3: Och den fortsätter på fredag eller på lördag också.
0: Ja, det blir det också. Och då blir det underhållning även hos oss.
3: Ja, och så blir det kul. Då kommer vi.
0: Ja, det ser vi fram emot.
3: Mm.
0: Men vad ska det bli för musik i radion?
3: Ja, det är en bra fråga. Vi tar till kändis och så tar vi mockaskorna.
0: Mockaskorna? Mm. Det tycker jag att vi gör. Det fixar vi till.
3: Ja.
0: Ja, då har vi våra påståenden redo.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är bara att sätta tänderna i dem, kan jag säga.
3: Ja.
0: Ja.
1: Så vi börjar med att det kommer handla om svenska staten.
0: Ja, och konst.
1: Ja, exakt. Jag påstår att om du vill se svenska statens porträttsamling ska du besöka Stockholms stadshus.
0: Om du vill se svenska statens porträttsamling så ska du besöka Stockholms stadshus. Där finns det i en särskild litet rum. Rum är mycket sagt. Det är kanske en utställningslokal mer.
3: Det tror jag inte jag på.
0: Det tror du inte på?
3: Nej.
0: Hej, Stockholms stadshus är inte platsen. Då kör vi på det.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Vet du vad vi hittade då på trädsamlingen?
3: Jag vet inte exakt, men Stockholms
0: stadshus var det
3: i alla fall inte.
0: Men du kommer att säga, ja visst ja, när jag nu avslöjar att det är på Gripsholms slott.
3: Ja, det stämmer.
0: Yes, ja, just det.
3: Nu var du säger, men just det stämmer.
0: Det var ju det jag sa, att du skulle köra det.
3: Ja, precis.
0: Ja, ja. Ja, ja. Men har ju hört talas om det.
3: Jag, ja, det var jag.
0: Jag har själv inte varit på Gripsholm, fast det borde man ju egentligen.
3: Ja.
0: För det är ju verkligen en kulturinstitution.
3: Mm, jag har inte heller varit där.
0: Nej. Då får vi sätta det på att göra-listan.
3: Mm.
0: Mm. Men nu handlar det om någonting helt annat.
3: Ja.
1: Jag påstår att en sirocco är en kraftig sandstorm på savannen.
0: Sirocco.
3: Ja, det är en kraftig vind, så visst kan det vara en storm på savannen. Ja, på savannen, ja. Öknen egentligen. Och jag vet att det är inte på savannen, det är på öknen, så jag sa det fel.
0: Nu säger vi att det är falskt,
4: ja. Ja, jättebra! Ja.
0: Du har ju redan svarat på påståendet. Det är kort gått en het vind i Sahara.
3: Ja, precis.
0: Ja. Så det blir rätt.
3: Det var nära
0: du höll på där, ja, och falla i diket.
3: Men man får tänka lite till.
0: Ja, så löser det sig.
3: Sirocco var också en bil.
0: Ja, det var det. Jag tror det finns en artist som heter så också faktiskt.
3: Ja, det finns
0: det också. Ja. Det låter som det skulle kunna vara en glass också.
3: Nej, jag har inte sett.
0: Nej, men det känns som en glassort. Jag vet inte. Det var någonstans som bara liksom, du vet, smakade på tungan att det skulle kunna vara en glass på något sätt.
3: Ja.
0: Hur som helst så blev det finalplats.
3: Ja, och jag tackar Kristina hälsar till er allihopa i studion också, det gör även jag.
0: Ja, vi hälsar tillbaka, givetvis.
3: Då får ni ha en bra dag.
0: Ja, detsamma. Vi ses på lördag.
3: Ja.
0: Ja. Och sen lyssnar vi ikväll. Och så trär vi på oss smocka skorna.
3: Ja, det gör vi.
0: Här är vi. Ha det så bra.
3: Mm.
0: Hej då.
5: Besök vår hemsida på internet. malmokanalen.se
0: 395 är numret.

0: muckiga skorna på? Har du haft muckiga skor någon gång?
1: Jag tror inte det.
0: Nej. Inte det inneskor av något slag, ja?
1: Jo.
0: Så filttofflor kan man också ta, möjligen kalla det.
1: Det kanske man kan.
0: Så jag, ja, det finns mokka skor utomhus också, när jag tänker på det. Men så är det i alla fall. Jag refererade till inneskor i alla fall. Hur som helst så säger vi nu god morgon i telefonen.
2: God morgon Peter och Kim.
0: God dagens Christer.
2: Dagens Christer, ja.
0: Kan man säga. Hur har du det med mokka skorna?
2: Jo, jag tror jag har haft ett par sådana. Men det är nog... kan det vara 60 år sedan?
0: Det är inte så modernt längre.
2: Nej, det är det definitivt inte. Det var inte praktiskt heller, men på den tiden tyckte man ju det var lite fräckt.
0: Ja, det var snyggt, men väldigt opraktiskt, framförallt om det regnade.
2: Ja. Ja, då kunde man kanske inte ha dem.
0: Nej, det var ingen vidare. Det är jobbigt med sådana skor, tänker jag, när man är ute och så helt plötsligt kommer en regnskor.
2: Nej, det är ingen höjdare. Men det är rätt snygga skor, det är det.
0: Ja, det är, i alla fall på den tiden.
2: Ja, men det är finskor, det är inget annat.
0: Nej, så är det. Och inomhusskor kan vi konstatera.
2: Ja då, oja.
0: Jaha, Christer, hur har du läget där hos dig?
2: Jo, det har varit... det var rätt lustigt för att... först var det mulet och sen blev det helt blå himmel. Och nu är det växlande molnighet. Så det är väldigt underligt... men det är väl så det ska vara.
0: Det hör väl till den här årstiden och framförallt det här väderläget där vi befinner oss.
2: Ja, nej, men ska inte. Det blir nu faktiskt en fin dag idag, det tror jag.
0: Ja, vi får se hur mycket moln det blir. Just nu så ska det vara mulet enligt prognosen i alla fall.
2: Ja, vi får väl se.
0: Vi får se. Verkligheten är det som avgör.
2: Det brukar vara så, ja.
0: Så är det. Jaha, vi pratar om lite om sommarvärdarna.
2: Ja.
0: Brukar du följa det där i P1?
2: Nej, det har väl hänt att vi har lyssnat på något program, men vi brukar ta det på play sen när vi har tid och möjlighet.
0: Ja, det kanske är mer en höst-vintersyssla.
2: Ja, men det har varit väldigt många bra sommarpratare, det har det.
0: Jo, har det faktiskt varit otroligt många bra.
2: Ja.
0: Kvaliteten och nivån har varit väldigt hög.
2: Ja, absolut. Jag menar... alltså han, Martin Krag, han var ju fantastiskt trevlig att lyssna på.
0: Ja, samtidigt som det var en tragisk historia.
2: Det var väldigt tragiskt, ja. Och han är ju saknad jättemycket.
0: Och starkt av honom att kunna göra det, programmet då.
2: Ja, absolut, ja. Och sen var det ju Gina Lindberg och Vanessa Kamga, de kan man ju... Vanessa Kamga lyssnade vi på igår.
0: Ja. Rekommenderar Ebbe Åsjö.
2: Vad sa du?
0: Jag rekommenderar Ebbe Åsjö.
2: Ja.
0: Alltså den alpina paraåkaren.
2: Ja. Ja, den tycker jag
0: verkligen att du ska lyssna på. Du kommer att bli ganska gripen.
2: När var det då?
0: Ja, det var ju nu i juli någon gång.
1: Ja.
2: Ja. Ja, men då ska vi spåra upp dig.
0: Ebbe Åsjö, det rekommenderas ett väldigt personligt samtal. Ja. Jaha, du, vad ska vi hitta på för musik då?
2: Vi får väl köra på 60-talsstuket. Så att då blir det en låt med The Kinks.
0: Jaha, du.
2: Som heter Waterloo Sunset.
0: Waterloo. Yes, det ska vi fixa till. Och så vet jag att du vill hylla det svenska löparundret.
2: Ja, det fick en kväll i lördags. Man fick ju rysningar ju.
0: Ja, Andreas Almgren, alltså, Simon, vad heter han? Pil. Vad heter han?
2: Samuel Pilström
0: heter han, ja. Så var det, ja.
2: Ja, men först var det ju Andreas Kramer. Det var ju lite väntat att han skulle kanske vinna, men... Det sättet han gjorde det på, det var inte väntat.
0: Nej, det går ju inte att göra så.
2: Nej, det var vibbar mot... Ja, det var ju vibbar på Johan Olsson på den tiden. Ja. Han åkte skidor och åkte från allihopa.
0: Han sprang alltså själv i 9 av 10 kilometer på milloppet.
2: Ja, det är helt otroligt. Och sen den sporten Samuel Pilström hade, det var ju som att man fick rysningar.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det var underbart härligt att säga, för jag var rent lyrisk.
0: Och får vi lov att lägga till soldat Hassan också?
2: Ja, det var lite synd om honom. Det hade varit kul om han hade kunnat knipit en brons, men tyvärr gick inte det.
0: Alltså, om man springer 4,2 mil va? Och missar medaljen med 3 sekunder.
2: Ja. Ja, det
0: är sura papper, men alltså, det är ju ingen som kunde tro att Sverige skulle vara så nära en medalj i maraton.
2: Nej, så, absolut inte.
0: Så Christer, vad händer med svensk löpning?
2: Ja, det får gärna hända mer sånt för min del. Men det är överraskningen av sig tydligen, så att
0: ja, nu ser vi alla fram emot finkampen om några veckor.
2: Ja, men i Finland har vi ju många bra i friidrottare också, så det blir nog en jättejämn kamp.
0: Ja. Vet du vad värst är? Att Norge är bättre än Sverige i medaljligan.
2: Ja, de har tagit sig riktigt rejält. Så att,
0: nu kan jag snart inte komma på någon idrottare till Norge är bättre än Sverige.
2: Nej, det brukar bli så.
0: Det börjar bli kämpigt att komma på dem. Man får söka sig mot bandy eller innebandy.
2: Ja. Än så länge är vi bättre där i alla fall.
1: Stavhopp är vi väl ändå bättre?
0: Stavhopp är vi bättre än Norge, ja. Det har du så rätt i, Kim.
2: Va? Jag hörde inte riktigt.
0: Stavhopp slår vi Norge i.
2: Ja, stavhopp, ja. Ja, men stavhopp. Norge har ju ett par duktiga, men en gick väl inte till final och den andra åkte ut rätt tidigt.
0: Stavhopp. Ja, om vi skulle plussa ihop en norrmännens resultat skulle vi ändå inte komma upp i 6:30, tror jag.
2: Det var lite elakt.
0: Ja, men det får man lov att vara när man väl kan vara det.
2: Okej, okay.
0: Ja, vad härligt, nu ska vi tävla.
2: Ja, vi får väl få prova och se hur det går.
1: Ja, det kommer att handla om turistattraktion.
2: Ja, turistattraktion, ja.
1: Jag påstår att turistattraktionen Spanska trappan i Rom har 438 trappsteg.
0: Jösses, 438 trappsteg. Då blir man trött.
2: Vilken fråga.
0: Det är gott om trappor i Spanska trappan.
2: Ja, för det första så har vi inte varit där. Och för det andra så hade jag inte gått upp för så många trappsteg.
0: Nej, det har varit lättare med hiss.
2: Mycket, mycket, mycket.
0: Ja. Ny turistrekreation ska härmed införas, Spanska hissen.
2: Men 438 trappsteg, det verkar ju jättemycket, så att
0: man får ligga i när man knallar upp.
2: Ja, nej, jag tror inte på det. Så får vi hoppas att det var rätt.
0: Okej. Ja, vi hoppas. Här kommer resultatet.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, det hade blivit som bajsbestigning.
2: Ja. Vet du hur många trappsteg
0: det är? Ja, det är tillräckligt många kan jag säga. 138.
2: Förlåt, hur många?
0: 138.
2: Ja. Ja, det räcker mer än väl.
0: Det hade fortfarande varit hiss för min del. Men ja, det här är verkligen en turistattraktion där i Rom ju.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Har du vägarna förbi Rom så kolla på Spanska trappan. Jaha, det var bra. Då blev det lite musik på det då.
1: Ja, jag påstår att Ulle Adolfsson skrev Gustav Lindströms visa.
2: Gustav Lindströms visa?
1: Ja.
2: Han var ju väldigt duktig kompositör och ja.
0: Ulle Adolfsson, ja, en av de stora svenska vissångarna.
2: Det skulle mycket väl kunna vara sant.
0: Har du hört Gustav Lindströms visa någon gång?
2: Ja, det har jag. Ja, det kan mycket väl vara sant, så det tror vi på.
0: Då bestämmer vi oss för det,
2: ja.
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Se där, ja, det blev finalplats på en gående gång.
2: Ja, ibland ska man ha lite tur.
0: Det var bra jobbat.
2: Ja, tack.
0: En utflykt hos Ulla Adolfsson och en utflykt till Rom gav oss denna finalplats.
2: Ja, det var bra.
0: Starkt jobbat. Och vi behövde inte assistans heller från Marianne där.
2: Ja, jo då. Det har jag visst haft och kaffe. Det är inte nedbrukat i nu.
0: Nej,
2: det är
0: nästa. Jag tänkte ta en ny kopp.
2: Ja, ja, du brukar alltid vara snabbare.
0: Så. Ja, ja. Jag har hunnit med ett par redan idag, men det ska bli en till alldeles strax.
2: Ja, vad bra.
0: Under tiden som vi lyssnar på Kings i alla fall.
2: Ja, ha det så bra i studion, både du och Kim.
1: Vi handlar med.
0: Hälsa och tackar. Ha det så bra.
2: Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Waterloo Sunset var det där. Kings från 60-talet i världens mest blandade musikmix. Ja, vi tar in nästa samtal till Malmö Direkt telefonen. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon ifrån Hör.
1: Ja, precis.
0: Jag ser.
1: Och det är solet för tillfället.
0: Ja, visst det. Christer sa att det var lite mer av växlande molnigheten än vad vi hade planerat.
1: Ja, men nu är det sol.
0: Ja, härligt. Härligt. Ska du, får du njuta lite grann?
1: Det får vi göra. Och ja, annars hände inte så mycket. Vi hade gäster igår som vi inte visste om som skulle komma. Men det gick bra, det var trevligt.
0: Och lite spontan besök.
1: Precis. Ja. Så jag fick ju fixa till lite grann. Man får ju se så de kommer hit med varorna, annars blir det inte.
0: Men är du sån där som gillar spontan besök?
1: Det beror sig på vem det är. Det får inte vara någon som är så väldigt så där ska vara pillet och så. Jag vill ha någon som kan komma in hur man har det.
0: Ja, just det. Ja, det vill ju till när man har special eller om man har spontan besök.
1: Ja, man bara spada hela huset innan de kommer.
0: Ja, just det. Kim, vad tycker du om spontan besök?
2: Jag har lite svårt för det.
0: Ja, jag också. Jag tycker att det ska vara lite mer planerat.
1: Ja, det tycker jag också. Men det beror sig på vem det är såklart.
0: Ja. Jo, det är ju sant. Men jag tycker ändå att det ska vara lite planerat. För man har ju alltid någonting att stå i.
1: Ja, det har man ju varenda minut. Ja,
0: men lite sådär. Du vet, man har ju ändå någon, alltså, även om man är hemma så har man ju någonting att stå i och plocka med och pilla med och så vidare.
1: Men alltså har man är det riktiga vänner så tycker jag det spelar ingen roll. Men jag vill ju inte att de ska komma i ett helt lass. Alltså jag inte vet då.
0: Nej, då blir man lite chockad och förvånad.
1: Ja, nej, det bästa är väl de har sagt ifrån, va? Det är väl det allra bästa. Men i detta fallet så tyckte jag det var trevligt.
0: Ja, bra. Då börjar vi med oss det, att det blev en trevlig eftermiddag då.
1: Absolut.
0: Ja, men då vet man inte riktigt vad som väntar idag.
1: Nej, idag väntar ingenting. Ja, men imorgon kommer här en gubbe klockan 12 och det blir nog inte det lättaste att han ska byta batteri i larmet. Och det kommer till bli svårt.
0: Jaha.
1: Och här har vi en man som ska vara med överallt och det kommer inte till bli lätt. Han släpper kanske inte in dem bara.
0: Oj då. Oj då. Ja, det kan bli en utmaning.
1: Ja, vi får se hur det går, men vi får hoppas det går bra. Men ja, nej, han skulle de börja pilla här på larmet. Han är ju rent knäpp. Nej. Men vi får försöka att prata för honom, men han glömmer ju lära för oss. Ja, vi får se.
0: Lura ut honom i huset under tiden.
1: Ja, vi får se hur vi ska gissa det. Det är svårt.
0: Anita, vad ska vi bjuda på för musik idag?
1: Ja, eftersom det inte var någonting på lotten igen. Det blir aldrig någon soffa.
0: Nej, det blir aldrig någon soffa.
1: Nej.
0: Man får, det är för att se det som en långsiktig investering.
1: Ja, men jag är för fan så gammal så hur långsiktigt ska det bli? Ja. Nej. Det är ena möbel man får, ja, just det.
0: Jag hade ju lovat en soffa. Vi får väl se vad vi kan komma så småningom.
1: Jag blev så glad när jag började skapa 250 kronor. 250, så var det för den här andra rutan, extra rutan. Tyckte jag det stod 250. Nej, 2500. Ja.
0: Typiskt.
1: Ja, så det blir ingenting. Så idag ska jag ha fattig bonddräng.
0: Men Sebastian.
1: Ja. Det får vi ta. Man får ju leva upp sig med något.
0: Ja, just det. Kan väl passa bra?
1: Ja.
0: Mm. Ja, den plockar vi fram.
1: Bra.
0: Så har vi ju då en liten tävling framför oss.
1: Jaha. Ja.
0: Ja, du kommer inte undan idag heller.
1: Nej, det visste jag ju. Så det var ju inget nytt.
0: Vi ska se vad vi landar. Kim har... planen framför sig.
1: Ta något lätt i mig.
2: Vi får se om du tycker att det här är lätt. Det kommer att handla om heliga Birgitta.
1: Åh, oh, herregud, nej.
0: Men man kan inte välja.
1: Nej, men vi får ta den.
2: Jag påstår att heliga Birgitta sade sig ha upplevt 438 uppenbarelser.
1: Ja, det var ju lite mycket, men allting kan ju hända ju, men nej.
0: 438 uppenbarelser.
1: Nej, jag säger det är falskt.
0: Det tror vi är falskt.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då kör vi på det.
3: Ja!
0: Tyckte du det var för många?
1: Ja, men det här var väl fler antagligen.
0: Ja, mycket fler.
1: Herregud.
0: Heliga Birgittas, alltså enligt legenden om Heliga Birgitta så hade hon fått uppleva 600 uppenbarelser.
1: Ja, men det är ju sant ju.
0: Nej, det vet man inte. Men rätt blev det i alla fall i den här sammanhanget.

0: Jag klipper till med dig.
1: Vi klipper till med dig.
0: Ja, det är fel.
1: Då får vi se hur det blir.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
1: Det finns en chans på soffa.
0: Jaha.
1: Ja, eftersom det blir rätt.
0: Ja.
1: Igen.
0: Det är ingen risk, men man väntar ju. Men jag har ju i alla fall inte tagit bort den andra. Det är inget fel på den, men jag vill ha en ny.
1: Hur många råd tror du att den ska bestå av, limeriken?
0: Det vet jag fast, det är väl fler.
1: Ja, nej, det är det inte. De är korta. Fem.
0: Fem
1: råd på detta versmått.
0: Ja. Det var ju trevligt, men vi får väl se hur det blir med soffan.
1: Ja, vi håller tummarna.
0: Du har inget snygg jag kan få istället.
1: Inte jättemånga nya soffor jag har faktiskt på lager.
0: Nej, jag får väl behålla det jag har för länge.
1: Det märkliga väl var att vi var tvungen att tänka efter. Det är jättemärkligt. Jättemärkligt. Ja, det är bra Anita. Vi önskar lycka till i finalen så småningom.
3: Lycka till.
0: Och Kim också.
3: Ta hand om dig.
0: Detsamma du. Det är synd vi inte ses på lördag. Jag skulle så gärna vilja.
1: Ja.
0: Du får ta en tur upp här.
3: Ja, det kommer att fler chanser.
0: Ja, det vet vi inte. Jag är gammal så det vet man aldrig.
1: Nu ska vi vara positiva.
0: Ja, visst.
1: Det var det.
0: Ja, men vi hör.
1: Ja, det var. Hälsa till Jan.
0: Samma. Hej.
1: Ja, är du duktig på limrikar, Kim?
3: Nej, det skulle jag väl
1: inte. Du vet vad en limrik är, va?
3: Jag visste inte det fanns nu.
1: Nej, du kan ta reda på det. Vi kanske ser om du kan glutta fram en limrik på något sätt. Så kanske vi kan få njuta av den så småningom.
3: Ja, det kanske vi kan.
1: Vi tar en nyhetsuppdatering nu.

3 minuter efter 9. 6 av 10, närmare bestämt 62%, tycker att det är ett ganska eller till och med mycket bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag. Medan bara var fjärde, alltså 25%, tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag. Ja, det visar en undersökning från Indikator Opinion som Sveriges Radio har gjort. Sven-Olof Daunfeldt från Svenskt Näringsliv varnar för att reformen skulle vara för kostsam, medan fackförbundet Kommunal menar att det är en alldeles nödvändig reform. Så tar vi oss till USA, där president Donald Trump beordrat det militära högkvarteret Pentagon att dra ner på de gemensamma militärövningarna tillsammans med Sydkorea. De ska delta i en övning tillsammans med framförallt sydkoreanska styrkor, men också personal från ytterligare 11 länder som ingår i FN-styrkan UNC. Presidenten hänvisar dels till sina otroligt goda relationer med Nordkorea, diktator Kim Jong-un, och dels till att Sydkorea inte velat delta i kriget mot Iran. En ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko i Ryssland har dömts till 11 års fängelse. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina, och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger till rättegången att den är politiskt motiverad. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare så trodde man att Riksbanken skulle lämna styrräntan oförändrad det här året ut. Men nu tror man istället på att räntan kommer att höjas 2 gånger fram till årsskiftet. Enligt banken så är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka i kraft. Vi spår att inflationen går upp under hösten, och vi tycker att Riksbanken ska vara proaktiv. Det säger SBABs chefsekonom Robert

0: Boje. Väderprognosen, den ger vid handen att det är mulet. Senare idag blir det växlande molnighet. Temperaturen upp till 19 grader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi är styvt halvvägs in i dagens stödmedlemslek. Vi har hälften kvar alltså. 5 av 6 deltagare så här långt i final. Ring mig med du också. 040-390-500 är numret. 390-500.

0: Fett i munringen var det där. Sebastian Lidman var det som sjöng i programmet. Anita i Hör var det då som hade önskat den. Vi har tagit oss in i en ny timme, Kim.
1: Ja.
0: Tänkte att vi skulle inleda den med en limrik. Har du hittat någon?
1: Ja, jag har hittat en. En gubbe från Malmö var kär i en kvinna som bodde så där. Han bjöd henne på vin. Hon sa nej, jag är fin. Så nu är han singel och skär.
0: Ja, där håller du den. Ja. Så ska man skriva en limrik, helt enkelt. Det brukar alltid finnas en liten ekivok, liten knorr på det hela också. Ja, då fick vi med oss det. Nu ska vi se om vi har någon i telefonen då. God morgon.
2: God morgon.
0: Oj då.
2: Hur läget? Den var bra, Kim. Den var bra.
1: Ja, visst är det där, ja.
0: Gillar du limrikar, Irene?
2: Ja, till och med min arbetskompis Bengt skrattar för jag har högtalaren på.
0: Ja. Det blev pluspoäng till Kim.
2: Ja, 100 poäng.
0: Hon kanske jobbar fram en till lite senare. Vi får se.
2: Ja.
0: Ja, men brukar du skriva limrikar?
2: Nej.
0: Men ska vara lite kreativ för att komma fram till någon lösning.
2: Ja.
0: Vad gör du då? Spelar skitgubbe?
2: Nej, vi har haft att göra hela dagen igår och idag.
0: Oj då. Full rulle?
2: Ja.
0: Det var väl roligt att det händer någonting?
2: Ja. Och det har varit Ukas som fodrar vi har packat.
0: Ja. Vi snackade ju med gubben tidigare om just kortspel.
2: Ja, jag hörde det.
0: Det gick så där med hans pokerspelande.
2: Ja.
0: Det kan vi bära med oss. Men förutom skitgubbe, vad gillar du mer för kortspel?
2: Kanasta.
0: Kanasta?
2: Ja.
0: Kim, har du spelat kanasta?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det är väldigt många av våra lyssnare som gör det.
2: Jag har spelat över 40 år.
0: Oj då. Då hade du kanske varit experten här i redaktionen.
2: Ja, tydligen.
0: Jag har inte spelat kanasta. Jag har spelat kanasta exakt 0 gånger.
2: Ja.
0: Så jag vinner inte det, kan jag säga.
2: Nej. Men jag kan bara berätta en grej till dig nu, Peter. Kan avslöja rakt ut i etern. Pernil, eller Lena, blev jätteglad för tavlan.
0: Just det. Den är överlämnad och överräckt.
2: Ja. I lördag.
0: Ja. Och hon blev imponerad?
2: Ja.
0: Härligt. Vi hälsar till Lena som har namnsdag idag dessutom.
2: Ja, det gör vi.
0: Det tycker jag. Jaha du, ja men då får vi snart släppa iväg dig till jobbet om det är så mycket att göra.
2: Vi har gjort färdigt den ordern.
0: Okej, så det är lite kaffepaus?
2: Ja.
0: Ja, det är bra. Men vi kan välja lite musik ju.
2: Då tar jag riktiga vänner med
0: Kurt Hagers. Riktiga vänner med Kurt Hagers, ja.
2: Ja.
0: Det ska vi fixa. Då ska vi se här. Vi har ju lite tävling på gång också.
2: Jag säger att det är en
0: lek. Ja, det kan man säga. För att det handlar ju lite grann om att chansa.
2: Ja.
0: Man får chansa sig fram och här kommer dagens första chansningspåstående då.
2: Ja.
1: Jag påstår att kullagret uppfanns av den svenska uppfinnaren Sten Åke Holmgren.
0: Så det är inte så lätt att veta. Sten Åke Holmgren.
2: Nej, jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
2: Ja.
0: Han hade inte koll på kullagret, nej.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: SKF i Göteborg, Svenska kullagerfabriken. För kullagret uppfanns av Sven Winkvist. Det har du hört talas om kanske?
2: Yeah.
0: Ja. Det var ett mer bekant namn. Kullagret som ju används världen av var onekligen ett ganska bra uppfinning.
2: Ja. Yeah.
0: Det får man säga. Ja, det var väl en bra start?
2: Ja. Yeah.
1: Ja, då ska vi se.
0: Men det är sport.
1: Ja, exakt. Det är OS.
0: Just det. Och en man som heter Valeri Brummel.
1: Ja, jag påstår att han tog OS-guld 1964 i kanot.
0: Ja, det här är ju inte lätt.
2: Nej, jag var inte född.
0: Nej, just det. Och kan man inte kolla på OS, man kan ju inte lägga alltså på minnet alla olympiska guldmedaljörer. De är ju otroligt många. Valeri Brummel.
2: Magkänslan
0: säger att det är sant. Är det den vi ska gå för?
2: Ja.
0: Ja, då gör vi det. Och då blir svaret så här.
4: Nej,
0: inte kanot.
2: Nej.
0: Man kan säga att det är egentligen en tvärtom idrott. Mot kanot. I höjdhopp nämligen.
2: Ja.
0: Ja, där tror han ju skuldet. Förtäljer inte i serien hur högt han hoppar, men vi kan ju tro att det var en liten bit.
2: Ja.
0: I alla fall bättre än mina 1,30, gissar jag.
2: Jag hade bara fått en meter.
0: Ja, ja då vinner jag över dig i alla fall. Det är ju alltid något. Ja. Ja. Jaha, då får vi ta fram en avgörande.
2: Ja, men jag vann bara 25 på lotten.
0: Ja, det var inte så bra. Man ska inte gapa över för mycket.
2: Nej.
0: Nej. Men nu kan det bli ytterligare en låt. Vi får väl se. Vi får ta oss till finalen först.
2: Ja.
1: Det kommer handla om Engelska kanalen.
0: Engelska kanalen.
2: Okej.
1: Okay. Jag påstår att fransmännen kallar Engelska kanalen för La Manche. Tror jag man uttalar det.
0: Alltså, Manche. La Manche.
2: Nej.
0: Det är magkänslan som avgör.
2: Ja.
0: Ja, då lyssnar vi på den.
4: Nej,
0: men det gör de.
2: Ja, men det är bara lek.
0: Ja, det är sant.
2: Och gruppen gick till final.
0: Just det, så det finns ju fortfarande chans på en miljonvinst.
2: Ja.
0: Ja. Låt dem så pass.
2: Ja.
0: Det är bra.
2: Nu ska jag få jobba.
0: Kämpa på er igen. Tack för att du ringde och var med idag.
2: Ja, kom på er.
0: Det är samma.
1: Ja,
0: hej då.
2: Hej.

0: Riktiga vänner, Kurt Hagås, viktigt med riktiga vänner, det får man säga. De som vi ska ha så väldigt gott förtroende till, för det är precis det som gör det lite lättare att leva.
1: Ja.
0: Alla våra stödmedlemmar är verkligen riktiga vänner. Och nu har vi nästa med oss på telefonen dessutom. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: God dagen, Sirja, varmt välkommen till programmet.
2: Tack så mycket, tack, tack.
0: Vilken helg du har lämnat bakom dig.
2: Ja, jag vill gärna se mer.
0: Det var lite stressigt var att hinna med allt.
2: Ja, men jag tittar så mycket jag kan.
0: Ja. Friidrotten, där gick det ju bra.
2: Ja, det gick bra.
0: Ja, det får man säga. Även om vi hade hoppats på 2 mer svenska medaljer.
2: Ja, det var, blev det inte 6?
0: Nej, 5 blev det.
2: 5.
0: 2 guld, 1 silver och 2 brons.
2: Ja, men man får vara för lilla.
0: Ja, man ska inte gapa över för mycket.
2: Nej.
0: Så var det beachvolley-EM.
2: Ja, när är det?
0: Ja, det var också nu i helgen.
2: Jaha.
0: Ja, och Sverige vann.
2: Men det var inte de pågarna som brukar vara duktiga.
0: Nej, det var de yngre pågarna som vann.
2: Ja, just det. Ja, det då såg jag. Ja, då kom jag ihåg.
0: Ungdomarna besegrade de äldre där i semifinalen.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sen så blev det final och så vann de mot Norge.
2: Ja, det var roligt.
0: Ja, det var väldigt roligt.
2: Ja.
0: Och sen var det bordtennistävling i Malmö.
2: Ja. Jag har spelat lite bordtennis.
0: Har du det? Ja, då har du mycket att prata med Kim om, för hon spelar bordtennis.
2: Ja, ja, nej, men det är ända sedan 1903.
0: Var du duktig?
2: Nej, det var jag inte. Det var mer min man som var. Han kunde, och ungdomarna, men inte jag. Jag spelar någon gång, men nej. Jag har ingen bollsinne.
0: Är det så? Nej. Hade du något favoritslag?
2: Nej, jag kunde räkna i alla fall. Jag kunde räkna...
0: Till 21.
2: Men jag kunde döma. Det kunde jag.
0: Ja, för den tiden så spelade man ända till 21.
2: Ja.
0: Numera spelar man till 11 per set ju.
2: Ja.
0: Kim, har du något favoritslag?
3: Nej, som jag föredrar backhand.
0: Jaha, du tycker det är bäst med backhand?
3: Ja.
0: Ja. Jag tycker det rullar som en smash.
3: Jag är inte så
2: bra. Jag tycker det är bra när du tar kantboll.
0: Kantboll är också bra, ja. Så man lurar motståndaren fullständigt.
2: Ja, verkligen.
0: Men det är lite farligt att spela på den marginalen.
3: Ja,
2: ja, jo. Ja.
3: Det finns ju ett sånt slag jag vill lära mig.
0: Ja.
3: Det är den här snake, kallas den.
0: Snake.
3: Det Truls gjorde den för förra året när han plockade hem hela. Och då är det att bollen kommer att studsa tillbaka direkt den har nuddat den andra sidan.
0: Jaha, sån där grejer.
2: Ja.
0: Det är ju häftigt, såklart. Alltså det finns ett slag jag skulle behöva lära mig om jag ska spela pingis.
2: Jaha.
0: Sova.
3: Det kan ju vara en fördel. Det får väl lära dig.
0: Det är synnerligen grundläggande. Och det spricker redan där.
2: Ja, man har lite olika.
0: Ja. Det var dessutom ridsports-VM i helgen.
2: Ja, men man kan inte se med en bänkanal.
0: Ja, det gick dåligt där för hästarna. Eller om det var för, möjligen var ryttarna som var i dåliga form. Det kan det också vara.
2: Ja, det var det nog.
0: Ja. Bra gick det i alla fall inte. Även om Sverige fick en OS-plats. Och det var ju bra det i alla fall. Men,
2: det var bra det, ja.
0: Men bra gick det inte. Det kan man inte säga.
2: Nej.
0: Och nu lämnar vi snart för volleyboll-EM.
2: Ja.
0: Ja, det drar igång inom kort.
2: Det är väl någonting annat friidrott.
0: Ja, finkampen kommer så småningom. Och denna veckan är det ju 2 stycken Diamond League-tävlingar i friidrott.
2: Ja, det var det jag tänkte, för det där han skulle hoppa ju.
0: Ja, man ska hoppa ytterligare 2 tävlingar den här veckan. Det är tuffa bud.
2: Ja. Men han var ju duktig nu sist.
0: Ja, det är ju inte dumt att vinna på 6-20.
2: Nej.
0: Det kan man vara nöjd med. Du, Eja, vad ska vi bjuda för musik till dig?
2: Ja, det blev ju aldrig någon dragspel, så jag tänkte i spiskrogsvalsen.
0: Spiskrogsvalsen?
2: Jag tänker på Lars, vad heter han?
0: På Jan.
2: Ja, han älskar ju Valt.
0: Det är bra.
2: Ja,
0: han blir glad för detta.
2: Ja.
0: Kalle Jularbo.
2: Ja, fiskrosvalsen.
0: Det ska det bli om en liten stund alltså.
2: Har du den?
0: Jajamän. Men först ska vi tävla lite grann.
2: Ska vi det?
0: Ja, det måste vi göra.
2: Ja, vi kan försöka.
0: Mm. Kim har ju klart med dagens påståenden till dig.
2: Ja, ja tack.
3: Första påståendet handlar om Sovjetunionen.
2: Sovjetunionen, ja.
0: Mm. Har du varit där?
2: Nej.
0: På sin tid när det begav sig?
2: Nej, min mor har varit där men inte jag.
0: Nej, då får vi se hur detta går då.
3: Jag påstår att Sovjetunionen var ett land som förlorade flest soldater under andra världskriget.
2: Nej, det tror jag inte. Det var nog Tyskland.
0: Mm. Då tror vi på falskt.
2: Jag tror det är falskt, ja.
0: Ja, då kommer svaret här. Nej, det var faktiskt Ryssland. Man skulle kunna tro att det var Tyskland. Det hade varit logiskt.
2: Ja, jag tror det var Tyskland.
0: Ja, men det var Ryssland som gjorde det. Och det har ju en tendens att gå lite taskigt för Ryssland.
2: Ja, det är gott tycker jag.
0: I krig. De verkar inte vara helt strukturerade i sin krigsföring.
2: Nej.
0: Och sen är det ju mycket för den där så kallade köttkvarnen. Det vill säga de skickar in outbildade soldater.
2: Unga pågar nu och nej.
0: Nej, det är förskräckligt. Det är det faktiskt.
2: Ja.
0: Jaha då, det var ju ändå bra. Men vi får skärpa till och se.
2: Ja, det får vi.
0: Ja. Här kommer nästa påstående.
2: Ja.
3: Jag kommer behöva hjälpa uttala
0: det. Ja, du kan köra på det. Nämligen pseudonymen Hirsch. Pseudonymen Hirsch.
2: Ja.
0: Som låg bakom berättelsen om Tintin hette egentligen George Remy.
2: Jag vet inte jag tror det är sant.
0: Har du hört talas om Tintin?
2: Ja, jag har hört. Ja, jag sitter i stereo och sånt ju.
0: När jag var liten läste jag varenda Tintin album.
2: Ja.
0: Och väldigt mycket på kassettband minns jag.
2: Ja, men jag är gammal. Det fanns inte då.
0: Tintin, Milou, professor Kalkyl och Dupontarna.
2: Ja.
0: Är det din grej detta, Kim?
3: Det var det när jag var liten.
0: Ja, Tintin är häftig. Thomas Bolme som Tintin, som Tintins röst i alla fall. Okej, vad sa vi nu då?
2: Ja, vad sa vi nu?
0: Jag påstår alltså att det var pseudonymen Hirsch som egentligen hette George Remy.
2: Jag tror det är falskt.
0: Vi tror att detta är falskt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det gick ingen vidare idag, Gia.
2: Nej, det går bli bra ändå.
0: Ja, det gör det, för det är lika roligt att prata med dig varje gång ju.
2: Ja.
0: Ja. Nu ska vi ta och bjuda på lite dragspelsmusik då.
2: Ja.
0: Spiskrogsvälsen väntar runt hörnet.
2: Det är inte många som önskar dragspels. Jag tänker alltid på han tycker om dragspel. Jag tycker också om dragspel. Ja. Jag har själv spelat dragspel. Så det är
0: just det, det har vi pratat om ju.
2: Ja.
0: Nu tar vi fram Kalle Jularbo och ni står på Spiskrogsvalsen.
2: Ja, det gör vi.
0: Tack för att du ringde idag och var med i programmet.
2: Ja.
3: Ta hand om dig.
0: Det var. Hej då.
2: Hej.
4: Malmö direkt.

0: Ja, men visst var det Spiskroksvalsen som kom där. Kalle Julabo var det som spelade på Bälgaspelet. Ja, vi, det är ju så att vi håller på att summera sommaren lite grann också, Kim.
1: Ja.
0: Och streamingplattformen Spotify har idag presenterat listan av de 10 mest spelade låtarna under sommaren. Det vill säga i Sverige då, de populäraste svenska låtarna under sommaren. Och jag tror det är det, liksom det mest springande punkten.
1: Det är väl så, alltså Sara Larsson lär ju vara med. Frågan är om det är en eller två låtar med Sara Larsson lär ju vara med.
0: Det mest tydliga på denna lista är att 6 av 10 låtar på listan av de mest spelade sommarlåtar är fotbolls-VM-låtar.
1: Ja.
0: Och då kan man ju fortfarande inte säga vilka de var eftersom de var typ ett 100-tal. Jag har aldrig vunnit så mycket fotbollslåtar som just den här sommaren. Men etta på listan, 6 av 10 på listan är alltså fotbollslåtar. Etta på listan, Dai Dai, Boomma Boy och Shakira.
1: Ja.
0: Populäraste svenska populäraste låten under sommaren på svenska delen utav Spotify. Tvåa på listan då.
1: Ja, det ska vi se.
0: Ja, det kommer nästa VM-låt och det är den officiella.
1: Ah, okay.
0: Det ligger något i luften, Thomas Stenström.
1: Ja.
0: Trea ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Samtidigt som originalet Glenmark Eriksson och Strömstedt hamnar på plats nummer 6 på listan.
1: Så där, ja.
0: Sjua är Brandsta Citys Läckors VM-låt. Och på 10:e plats finns Eddie Vibes, Vi är gul och blå. De artister utan VM-koppling som lyckas slå sig in på topp 10-listan är bland annat Lovet, Victor Lexell samt Michael Jackson vars låt Billie Jean hamnade på en 8:e plats över sommarens populäraste låtar på svenska Spotify. Och så en artist till naturligtvis, nämligen Sara Larsson.
1: Ja. Ja,
0: där har vi de populäraste låtarna på svenska Spotify under den här sommaren. Hallå i telefonen!
2: Hallå i studion!
0: Goddag Claes, välkommen till programmet!
2: Vi tackar så mycket. Ja.
0: Det var en liten inflation i fotbolls-VM-låtar skulle du säga.
2: Ja, det blir det när de sparkar om på benen så är det alltid någon som måste gilla.
0: Ja, det var ju väldigt många VM-låtar just i år.
2: Ja. Det är inget som jag vill lyssna på.
0: Nej, det är ju så. Det är inte din musiksmak riktigt. Vad har du för relation till Sara Larsson då som vi pratade om?
2: Ja, jag är inte med om att hon är svenska.
0: Ja, och världsberömd.
2: Ja.
0: Får man säga. Hon är trea på, eller femma på den här listan. Men kanske då inte med Midnight Sun som vi trodde skulle vara den mest populära Sara Larsson-låten utan med den gamla klassikern Lush Life.
1: Ah.
0: Ja, det hörde du att Kim kände igen.
2: Ja. Okay. Jo, det är väldigt åldersberoende det där med vilket musik man tycker om och vilka listor man väljer ut och sådär vidare.
0: Ja, ja men det är klart att när vi nu pratar om hela den svenska varianten av Spotify så är det ju svårt att få med äldre låtar. Det är ju ändå värst att få med Glenmark Eriksson och Strömstedt-låten.
2: Ja. Det är väl den folk har mest i
0: minnet. Ja, ja. Fast du vet, den generationen nu, alltså där vi, som vi pratar nu, alltså, du vet, det är ganska länge sedan 94 nu ju.
2: Ja, det är 84.
0: 94 kom den.
2: 94,
0: ja. Men det har gått många år sedan dess.
2: Ja.
0: Och många av dem som kanske är de som lyssnar mest och inmundigar mest från Spotify idag, de har ingen relation till den där tävlingen 94 ju.
2: Nej. Det blir så. Tiderna förändras. Tekniken den hjälper ju också.
0: Ja, så är det. Tiderna förändras, ja. Just det. Hur går det med våra rymdäventyr?
2: Det blev väl lite körning ut på landet. Lite mörker och trillar lite stenar här och var. Men inte så mycket som jag trodde det skulle bli det.
0: Nej, det var ju, det har inte pratat så mycket om palisaderna.
2: Persiderna.
0: Så heter de, ja.
2: Det var mycket det också, att det var ju utmärkta förhållanden i och med att vi hade sol på mörkelsen också.
0: Ja, den såg man däremot väldigt bra. Vi var ju på posthusplatsen.
2: Ja. Ja, man var tvungen till att leta så högt upp eller ut med kusten då.
0: Ja, jag tyckte den syntes väldigt bra redan ute vid ribban.
2: Ja.
0: Tydlig skiva där vid solen. Men det är klart att det syntes bäst i Spanien. Och 700 000 turister hade besökt Spanien under denna dag.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är billigare för dig, det är bara att släcka lampan.
2: Ja.
0: Så har man fixat den grejen. Ja. Vad ska du göra idag, Claes?
2: Ja, jag har suttit här i köket och vikt lite tvätt under tiden jag har lyssnat här.
0: Ja.
2: Så jag var färdig med så tänkte jag att jag tar tag i den där telefonen. Och sen blir det väl i eftermiddag ska jag ut och göra av med en massa pengar.
0: Ja, det är en lite sån då.
2: Ja, man får ha lite mat i frysen.
0: Ja, det behöver man ha ibland. Är det något smarrigt som väntar i matväg?
2: Jag blev en stor biff för ett
0: inget. Hoppsan.
2: Fiskotett och lite korv för man har tagit vissa och grillkorv. Det blir ju rätt mycket grillande här när jag är uppe i gården. Och hela någon som grillar och där är plats på bordet så brukar jag aldrig ta ett par stycken med mig.
0: Okej. Okay. Vad mysigt.
2: Ja, det är alltid trevligt och träffa lite nytt folk. Höghus och tre låghus.
0: Ja. Umgås lite med grannarna är aldrig fel.
2: Nej, det måste man göra.
0: Jaha, det blir härligt. Själv ska jag äta kycklingsallad idag.
2: Det är inte dumt. Jag ska förresten köpa också idag i sallad.
0: Nyttigt och bra är det i alla fall. Vad ska vi bjuda på för musik?
2: Karisma.
0: Karisma.
2: Your man.
0: Your man. Jaha, den har vi här, ja.
2: Det kan vi ta.
0: Då tar vi fram den. Ja, nu har vi en liten tävling framför oss.
2: Ja, så kör vi.
0: Och nu ska vi kolla hur det är med Matte-geniet, Claes. Nu blir det verkligen ett mattetest.
2: Ja.
0: Ska jag köra?
1: Jag testar det.
0: Ja, gör det.
1: Jag påstår att en arab skriver svaret på den romerska subtraktionen M6IX som 991.
0: Okej, den häng med nu, Claes. En arab skriver svaret på den romerska subtraktionen M-IX som 991. M-IX.
2: Ja, det är 10 där och
0: 500.
2: Ja, det är så
0: sant. Har du räknat noggrant?
2: Nej.
0: Men du tror att det är sant i alla fall?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jo, en arab skriver det så för att man räknar baklänges.
2: Ja.
0: XI9.
2: Ja.
0: M-9, alltså då hamnar vi på 991, M står över 1000.
2: Då blir man helig.
0: No.
2: Ja, det var bara en
0: gissning. Så blir det.
2: Ja.
0: Ja, det är sånt där som man kan få på högskoleprovet.
2: Jaha.
0: Ja. Det har vi inte skrivit, så det har ju sin förklaring. Vi snackade ju med Irja tidigare om att du väntar ett volleyboll-EM runt hörnet.
2: Det blir det också.
0: Mm. Och nu får vi en lite volleybollfråga.
2: Oj.
1: Jag påstår att volleybolllag får bara röra bollen 3 gånger åt gången.
0: Det låter som om det kunde vara Perseus Karlström. Det var mycket gång här. 3 gånger åt gången. En gång är ingen gång, som man brukar säga, Klas.
2: Vi kör sent på det.
0: Vi kör sent på det.
2: Ja.
0: Det här räknade du. Jag hörde att du räknade nu. Gjorde du rörelsen också?
2: Jag har sett att jag räknade 1, 2, 3 och som pang, så är det bara.
0: Men skulle du se den här bilden framför sig alltså?
2: Ja, eventuellt.
0: Eventuellt. Här är svaret.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Visst är det så. Visst är det så. Grattis, Klas.
2: Vi börjar baka.
0: Ja, det var bra jobbat.
2: Ja, jag sa det samma till er. Det är svåra frågor. Och sen ska du förtydliga så hit och dit och framåt.
0: Vi försöker vara så tydliga vi bara kan i dessa krångligheter. Men vi lär oss en och annan sak.
2: Ja, det tycker jag är viktigt.
0: Ja, en sak åt gången, som vi brukar säga.
2: Att lära blir man av och för gammal.
0: Ja, så är det. Ja, vi ska lyssna på Karisma.
2: Ja.
0: Får vi önska en riktigt härlig dag nu då?
2: En trevlig dag på er studion.
0: Sköta med. Tack för att du ringde.
2: Hej då på er.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Your Man, Karisma var det för Claes.
1: Ja.
0: Som tog sig till finalen också. Ska det bli någon mer limrik?
1: Ja, det kan vi lösa. Ska vi säga, jag hade en halv.
0: Ja, nu tog jag dig på puttkanten, som man brukar säga.
1: En gubbe från Lund skulle gå och köpa en skjorta så blå. Men när han kom hem sa frugan, nämen, du köpte gardinen då.
0: Ja, det finns... Så kan det gå när man släpper ut männen i modeaffärerna. Hallå i telefonen.
2: Hej, det är Madde.
1: Hej, Madde.
0: Hej, Madde. Varmt välkommen till programmet.
2: Tack, det var roligt.
0: Kim är mest på sina limrikar.
2: Ja, det är ju bra, Kim.
0: Man tappar nästan andan.
2: Ja, det gör man.
0: Så är det. Välkommen till programmet, Madde.
2: Tack.
0: Just det. Du tycker om att shoppa.
2: Ja, det gör jag. När jag behöver.
0: Ja, just det. Om kvinnor vet man inte, det kan vara lite när som helst som de behöver.
2: Ja, nu snart vi åker till Danmark. Du behöver shoppa nu igen.
0: Jag visste ju det. Det är ju verkligen sådär. Vad står närmast på shoppinglistan?
2: Ja, det är man ska ha med sig. Typ jag har köpt en väska.
0: Ja, just det. En grönvit.
2: Nej, svart.
0: Jag tyckte du sa att det var grönvit. Det hade varit jobbigt. För då såg Kim nej, nämligen.
2: Ja.
0: Hon tycker att grönvit är lite tveksamt.
2: Ja, det är det.
0: Det inget med det. Så att säga. Nej, men vad är det mer som ska shoppas?
2: Schampo man ska ha med sig, man ska tvätta sig.
0: Ja, det kan vara bra. Jag behöver också schampo.
2: Anna blev inte rena.
0: Jag behöver mer duschtvål än schampo i min fall. Men jag skriver upp schampo här på inköpslistan.
2: Ja, gör det.
0: Är det något annat som är viktigt?
2: Ja, det är som att ha kroppen.
0: Kroppen måste med också.
2: Ja, duscht.
0: Ja, du tänkte på duschtvålet, ja. Ja, men vi har kommit en bit på vägen. Vi får anteckna shoppinglistan efterhand.
2: Ja, det får vi göra.
0: Ja, får vi göra. Vad ska du göra idag med det?
2: Jag har en sjuk här hemma.
0: Är du sjuk?
2: Nej, min lilla är sjuk.
0: Pågen är sjuk.
2: Ja.
0: Vad är det då som fattas?
2: Ja, han är lite varm. Jag vet inte om feber är på väg.
0: Han kan vara så.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oj. Jag håller tummarna inte jag blir sjuk.
0: Nej, han håller igång där bakom, men det hörde vi.
2: Ja, då har han.
0: Ja. Det är nästan så han fick ringa nästa gång.
2: Han kan säga hej.
0: Ja, det hade varit intressant. Vi får ha det som en utmaning framöver.
2: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Vad vill du höra för musik idag, Madde?
2: Var ska vi sova i natt?
0: Pericles ska vi ta.
2: Yes.
0: Och så hoppas vi såklart att pågen blir bättre.
2: Ja, det hoppas jag också. Och inte jag ska bli sjuk, jag har inte tid med nu.
0: Nej, det håller vi också tummarna för, givetvis.
2: Ja, ja.
0: Jaha, det var bra. Då ska vi se om vi kan ha lite frågesport då.
2: Ja.
0: Vad tror du om det?
2: Jo.
0: Det har ju varit lite klurigt idag, va?
2: Ja, jag har hört. Några kan och några kan inte.
0: Nej, det handlar en del om volleyboll här senast.
2: Ja. Yep.
0: Det är ju roligt med volleyboll.
2: Ja.
0: Ja, det är jobbigt, men roligt.
2: Jag har aldrig spelat det, men jag har bara sett det.
0: Ja, jag har spelat beachvolley. Det är ännu tuffare.
1: Det är väldigt tufft.
2: Ja, det är tufft.
0: Man får mjölksyra direkt, kan jag säga.
2: Ja.
0: Men nu har vi ju pratat om volleyboll, så nu tar vi och pratar om någonting annat istället.
2: Ja, det får vi göra.
0: Det blir lite geografi och geologi.
2: Oj.
1: Ja, jag påstår att berget Katarina finns i Egypten.
0: Berget Katarina hittar vi i Egypten.
2: Ja, det har jag aldrig hört, men jag vet inte.
0: Nej, det finns många berg att välja på.
2: Jag tror det är...
0: Hur många berg känner du till?
2: Ingenting.
0: Nej, det är det. I Kebnekaise kan man.
2: Ja, men ska vi känna huvudet eller magen?
0: Det är väl där någonstans. Men du sa att det var sant?
2: Ja, jag tror det är sant.
0: Magkänslan säger det.
3: Ja. Ja, jättebra! Ja.
0: Och då blev det faktiskt rätt.
2: Ja, det var.
0: Tror det eller ej, men det var ju bra jobbat.
2: Ja.
0: Nu ska det handla om filmkunskap.
2: Ja.
0: Vad tycker du om för film?
2: Det är någon drama.
0: Drama är din grej?
2: Ja.
0: Ja, ja, det är ju bra. Det är inte så mycket, Beck och sånt då.
2: Jo, Beck gillar jag och andra. Ja, Fals så heter han också, va?
0: Ja, ja, just det.
2: Ja.
0: Vi lärde oss av Gunnimorse nämligen tidigt på morgonen att blodet ska drypa. Då är det som bäst.
2: Ja, jag hörde det.
0: Men vi andra är lite mer stillsamma.
2: Yeah.
0: Ja. Men det här är en film som inte innehåller något blod. Inte vad jag minns i alla fall.
2: Mm.
1: Jag påstår att i filmen Taxi Driver spelar Robert De Niro assistent åt chefens fru.
0: Har du sett filmen Taxi Driver?
2: Alltså någon taxi har jag sett, men jag tror inte den filmen jag har sett.
0: Nej. Taxi Driver med Robert De Niro i en av huvudrollerna. Han spelar då assistent åt chefens fru.
2: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det då.
4: Nej,
0: nu räckte inte magkänslan till riktigt där.
2: Nej.
0: Alltså, filmen heter Taxi Driver. Vad tror du det handlar om?
2: Taxi.
0: Jag vill säga, en taxichaufför. Och det är det som Robert De Niro spelar.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Så enkelt var det när man väl kom på vad filmen handlar om.
2: Ja.
0: Ja. Jaha, ja. Då får vi väl ta fram ett avgörande då.
2: Ja, det får vi göra.
1: Det kommer att handla om Kristoffer Columbus.
2: Mm.
1: Jag påstår att Kristoffer Columbus var den som fann sjövägen runt Afrika.
0: Kristoffer Columbus känner du till? Det var han som hittade en massa olika ställen i vår värld.
2: Ja.
0: På sina upptäcktsresor. Vi sa alltså nu att det var Columbus som var den som fann sjövägen runt Afrika.
2: Jag tror det är... Vi tar det också sant.
0: Vi tror det är som sant också.
2: Ja.
0: Ja, ja, då kör vi på det. Nej, 50% chans att det gick åt skogen.
2: Ja, men det är lugnt.
0: Det är många upptäcktsresande, nämligen i det här fallet Vasco da Gama.
2: Jaha.
0: Det är namn du känner igen, ja.
2: Ja, lite, inte så mycket.
0: Nej, Columbus är kanske mer känd i de breda lagarna. Men sjövägen runt Afrika skötte Vasco da Gama om.
2: Yep.
0: Då vet vi detta. Någon final blev det icke idag.
2: Nej.
0: Men det kan ju bli lite musik.
2: Ja, det kan det bli.
0: Ja, det blir det. Perikles bjuder på var ska vi sova i natt och så hälsar du Lilleman.
2: Ja, och så ses vi sen.
1: Det gör vi.
0: Ha det så bra.
2: Hej då.

0: Militärövningar tillsammans med Sydkorea. De ska delta i en övning tillsammans med framförallt sydkoreanska styrkor, men också personal från 11 ytterligare länder som ingår i FN-styrkan UNC. Presidenten hänvisar dels till sina goda relationer med Nordkoreas diktator Kim Jong-un och dels till att Sydkorea inte velat delta i kriget mot Iran för att hjälpa USA. En ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko i Ryssland har dömts till 11 års fängelse. Lev Schlossberg döms för ett uttalande om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politiskt motiverad. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare så trodde man på att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad resten av året. Men nu tror SBAB istället på att räntan höjs 2 gånger innan årsskiftet. Enligt banken så är det stängningen av Hormuzsundet som ligger bakom att inflationen nu kommer att öka. Väderprognosen, det är mulet. Eftermiddag blir det växlande molnighet. Temperatur 19 grader, vindarna måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: 6 finalister av 10 deltagare så här långt i förmiddagsupplagan av vår stödmedlemslek, sant eller falskt. Vi rullar vidare på att försöka få in fler finalister. God förmiddag.
1: God förmiddag på er.
0: Goddagens Ulla, välkommen.
1: Tack, jag är 357.
0: Ja. Och vi är glada att du hade tid att höra av dig.
1: Ja, jag har försökt, men jag har inte kommit fram innan.
0: Nej.
1: Och jag har varit utlåset, så jag har inte hört hela. Men
0: nej.
1: Det tittar jag har in utav att höra de andra.
0: Ja, men vi förstår.
1: Samma frågor ju.
0: Nej, det är inte samma frågor, det är riktigt. Det skulle vara lite tråkigt faktiskt.
1: Ja, men det hade man ju lärt sig.
0: Ja, det hade man kunnat lära sig just den delen i alla fall. Ja, det är sant. Ja, är det full rulle på agendan?
1: Ja. Det är det. Jag hinner inte med vad jag vill. Det är bara så.
0: Nej.
1: Man orkar inte med. Idag ska jag göra en massa rotmos. Vi har för vinterförråd. Det blir lite, man blir lite av en ekorre som man alltid har varit. Liksom. Man tar vara på grejerna och så sparar man och så gör man. Och så har man sen. Men det är ju bekvämt på vintertid att bara ta fram färdigt.
0: Ja. Mm. Ja, så det är lite sånt där organiserande idag då?
1: Ja, ja. Mm. Det blir nog bra när det blir färdigt.
0: Jajamensan. Men ingen stress heller. Du ska ju passa på att njuta lite nu när du är där.
1: Ja, ja, men sen ser jag så mycket annat som behöver göras ut. Och det är ju roligt att jobba ut och så.
0: Ja.
1: Men det är inget jag måste. Men alltså jag kan ju hjälpa dem.
0: Ja, men var rädd att få sitta om dig.
1: Ja, ja, men jag kan göra sånt där. Klippa bort lite visset och sånt det behöver också göras. Och vattna lite, för det är ju också
0: behov överallt. Ja, så är det naturligtvis.
1: Ja.
0: Hur torrt har ni det?
1: Ja, det är väldigt torrt och det är inte så mycket mer vatten i dammen. Jag har inte mätt det så jag vet inte. Det är kanske en meter eller så.
0: Ja. Ja, vi hörde ju tidigare vittnesbörden ifrån Everöd om detta.
1: Mm-hmm.
0: Men det är spridit sig i hela Skåne är det ju snustort.
1: Mm. Ja, det är det. Och det är ju en del som dör, det kommer vi nog inte ifrån.
0: Nej, så är det ju.
1: Starkaste växterna överlever.
0: Ja. Men det är bekymrande när, som Erik berättade, när fiskarna ligger så att säga där på botten kvar, men det är inget vatten kvar.
1: Nej, det är hemskt. Man har sett på tv också från bäckar och sånt. Mm. Ja, det är jättesynt. Jag har nu aldrig upplevt så här pass.
0: Ja.
1: Det har ju inte. 18 var ju rätt så kort, men inte så som nu.
0: Nej, jag får hoppas på.

0: bättre tider när det gäller väta.
1: Ja, vi behöver ha lite. Vi kan ju skicka ner dem två i uppåt.
0: Ja, i Norrbotten är det risk för översvämningar till och med, läste jag.
1: Kan vi skicka ner lite moln här?
0: Ja, just det. Ja, men sen är det ju så att vi har väl mer av det europeiska mittenklimatet där, och där är det ju väldigt varmt just nu.
1: Ja, nej, så
0: illa har vi inte. Nej, men får man ju med det.
1: Och vi får vara glada så länge inte det blir bränder här i våra skogar, för det är hemskt.
0: Nej, det har ju funnits embryon till det här, alltså bland annat när det kommer gnistor från järnvägsinfrastrukturen ju.
1: Mm.
0: Det kan ju väldigt snabbt blåsa upp. Så man får vara lite försiktig.
1: Det är inte bara skogen som försvinner, alla djur som
0: är där. Ja, det är väl nästan värre.
1: Och fåglar och sånt, det är hemskt alltså.
0: Ja, vi ska ha lite musik på det då.
1: Ja, det är länge sedan jag hörde min idol, Ivan Reffos.
0: Ja.
1: Där är, jag kan inte säga vad det heter, men det är Chicago. Eller Chicago. Han har alltså tagit vilket som helst.
0: Chicago, sorry.
1: Nej, Dr. Chivago.
0: Chivago, ja. Chivago.
1: Men precis vad den heter vet jag inte. Och hittar du inte rätt på den så kan du ta något annat.
0: Ja. Alltså, det här har vi ju spelat massvis med gånger, så det kommer inte vara något problem att hitta det.
1: Nej, bra.
0: Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Under tiden kan vi sätta igång och leka lite grann.
2: Ja,
1: så får vi se.
2: Det kommer att handla om Bullerbyn.
1: Bullerbyn?
0: Bullerbyn, ja. Vi pratade i morse om att man ska göra om Saltkråkan nu till en ny lång film.
1: Jag tycker inte om det. Jag vill ha det precis
0: som det var.
1: Men,
0: nej.
1: Det är bra det
0: också. Ja, har du kollat in just Bullerbyn?
1: Jag minns inte.
0: Nej. Jag har
1: nu mer läst
0: böckerna. Ja, alltså det är ju så här att Bullerbyn är väl är den enda Astrid Lindgren-skapelsen som jag faktiskt inte riktigt har koll på.
1: Ja, jag vet när jag var liten, jag kunde läsa själv. Men min så kallade stora syster, hon läste, det kom i en veckotidning. Så lite, ja, olika avsnitt som kom var vecka.
0: Ja.
1: Hon hade högläsning för mig och jag tyckte det var så underbart alltså.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Man kunde inte få sin mor och far att läsa. Du kan läsa själv, sa de. Men det var lite mysigt när andra läste.
0: Ja, just det.
1: Ja,
0: då får vi se var vi landar.
2: Ja. Jag påstår att de tre gårdarna i Bullerbyn heter Nord, Väst och Öst.
1: Nej, det heter inte så. Nej, det heter inte så.
0: Det heter inte så. Falskt alltså.
1: Ja, det är
0: falskt. Ja, då kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, de heter inte så ju.
1: Nej.
0: Vad heter de då?
1: Ja, det var någonting också med söder och... Men jag kan inte återge det, men...
0: Nej, öst och väst finns inte med. Norr, söder och mellan.
1: Ja, så var det.
0: Norrgården, Södergården eller Sörgården som de sa, och så då, ja. Mellangården.
1: Ja, det stämmer bättre.
0: Ja. Så var det med Bullerbyn, har du koll på detta, Kim?
2: Det hade jag.
0: Det hade du? Är du sån där Bullerby-fantast?
2: Alltså, jag har alltid älskat Astrid Lindgrens vet du så. Jag har också varit på Astrid Lindgrens var när jag var liten.
0: Ja, men det är en fantastisk upplevelse.
2: Verkligen. Så att, det hade jag faktiskt koll på.
0: Men bra, då är vi överens allesammans.
1: Då är vi överens om det, jaha.
0: Det var roligt, och då kan vi rulla vidare.
2: Ja, nu ska det bli lite latin.
1: Oj.
0: Latin är din grej, Ola.
1: Ja, jag lärde mig mycket blommor på latin när jag gick i skolan. Men det är nog det enda jag känner om latin.
0: Vi ska se hur det går.
2: Jag påstår att en böldinflammation heter på latin förunkel.
1: Det är här och gry för direkt.
0: Förunkel.
1: Inte någonting. Jag säger att det är sant.
0: Vi säger att det är sant.
1: Ja.
0: Magkänslan, ja! Gör hem. Ja! Och det blir final på en gång där.
1: Där ser man. Jag har inte någon aning om vad det handlar om.
0: Nej, men det var värst jobbat. Det måste jag ändå säga.
1: Ja, det är bara att ni svarar gärna.
0: Ja, och så är det ju lite magkänsla i det hela. Ja. Någonstans i bakhuvudet ligger det någonting.
1: Nej, ja, jag tror inte jag har hört det bara. Men det gör ingenting.
0: Nej, det gör ingenting. Bra gick det i alla fall.
1: Ja, kom med.
0: Och nu ska Ivan Rebrov sjunga Lauras Tem från Dr. Zhivago.
1: Ja, det blir bra. Det är han.
0: Riktigt bra. Kämpa på där då i utomhusarbetet.
1: Ja, nu ska jag börja skala rötter och morötter.
0: Ja. Ta hand om dig.
2: Ta hand om dig.
0: Kul att du är in där.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Har en
0: bra tisdag på er. Ja, det önskar vi detsamma till dig, Ulla. Hälsa till Rolf också.
1: Ska jag göra.
0: Det är bra. Hej då.
1: Tack.

0: Ja, det var hastigt och lustigt slut på den här inspelningen. Ivan Rebrov och Laura Stem alltså. Ja, det tog slut bara.
1: Jaha, ja.
0: Inspelningen är inte längre det största upp där, så det är så. Konstigt slut i alla fall. Det finns anledning att möjligen spela med Ivan Rebrov så småningom i det här programmet, men den här inspelningen gav inte så mycket mer än så. Tack för det, Ulla. Vi rullar vidare med nästa samtal. Hallå där.
2: God förmiddag.
0: God förmiddag från Sjöbo.
2: Tack så mycket.
0: Hur är det med Sonja?
2: Ja, det är halsen som inte vill som jag vill.
0: Jag hör att det är lite sisådär, va?
2: Ja, det har varit nu över en vecka. Men jag tappar rösten helt. Men nu kan jag i alla fall göra mig förstådd.
0: Vad jobbigt att tappa rösten då?
2: Ja, det är det. Ja. Det är hemskt.
0: Gubben tycker det är skönt.
2: Ja, han tyckte det var bra.
0: Ja, så kan det också gå. Ja, det är jobbigt när man inte kan kommunicera ju som man är van vid.
2: Ja, och så tär det ju så hårt på stämbanden.
0: Ja, man ska ju vara tyst, men det är ju lättare sagt än gjort.
2: Ja, man ska helst vara tyst.
0: Lättare sagt än gjort.
2: Ja, perfekt.
0: Ja, även är van att kommunicera via rösten så blir det ju sådär per automatik på något sätt.
2: Ja.
0: Du, Sonja, vi närmar oss ju hösten. Det betyder också lite eller det är rätt mycket tv-premiärer nu.
2: Ja.
0: Ja, det är ju så vi går in i den typen av säsong ju. Är du en sån där som har följt de där programmen, du vet, Förrädarna och Spelet?
2: Ja, Förrädarna har jag följt, ja.
0: Ja, men inte Spelet?
2: Nej.
0: Som ju är SVTs, ja men på, för, alltså, det är ju deras systervariant av samma typ av program.
2: Ja, nej, det har jag inte följt. Men jag har följt Förrädarna.
0: Fröken Snusk vann ju när hon var med i Spelet.
2: Förra året
0: minns jag inte vem det var som vann faktiskt. Men Mona Sahlin var ju en av dem som var med i fjol och tävlade i Spelet.
2: Ja, ja, där är ju så många nyan. Alltså nu. Men jag tycker inte om att de gör om de här gamla stallkråkan och det. Nej,
0: det är fyskan på den.
2: Ja, jag vet inte. Jag kan inte hjälpa dem. Jag tycker inte om det.
0: Nej, då skickar vi iväg en sån, låt bli liksom.
2: Ja.
0: De som ska vara med i spelet här nu den kommande säsongen, det är Magic Mike. Det är kanske någon du känner till, Kim?
3: Ja, lite smått.
0: Ja, det här är alltså en kille som är känd för en TikTok nämligen. Och du och jag och Sonja, vi är för gamla för TikTok.
2: Ja, det är ingenting som jag har.
0: Vem är Magic Mike?
3: Jag vet inte hur jag ska förklara Magic Mike.
0: Nej. Han har i alla fall startat en restaurang i Malmö också under namnet Magic Street Food just nu på Smedjegatan.
2: Oj.
0: Här i Malmö. Han är också en stor TikTok-profil då.
2: Ja.
0: Andra som ska tävla i spelet är författarinnan Martina Hogg, reality-profilen Bettina Buchanan, skådespelaren Rachel Molin, influeraren Katrin Sytomjowska och Mirabel Lundgren, programledaren Anders Övergård ska vara med.
2: Alltså, jag
0: snickar han alltså.
2: Ja.
0: Poddaren Alexander Perlros, supermodellen Marcus Schenkenberg ska vara med. Basketexperten och influeraren Nick Rajacic och artisterna Mira Omar och Viktor Frisk, där har vi dem.
2: Ja.
0: Spelet har premiär den 18 september SVT. Är det någonting du tänker följa, Kim?
3: Nej,
0: det är inte din typ av program.
3: Nej.
0: Därmed kan vi dra slutsatsen, Sonja, att Magic Mike är ingen som imponerar på Kim.
2: Nej.
0: Och inte på oss andra heller. För
2: nej,
0: den
2: jag tror inte det på. Nej.
0: Men Förrädarna kommer snart tillbaka i alla fall.
2: Ja, det tycker jag vi om att titta på.
0: Ja, och nu inom kort är det också premiär på Idol igen.
2: Ja, det är ingenting som jag har lyssnat lite, men jag är inte så våldsamt.
0: Det är lite tröttsamt eftersom det är väl 25:e säsongen eller något sånt där.
2: Ja. Precis.
0: Kan ju bli lite tjatigt, rent utav.
2: Nej, det.
0: Vi lägger det till sidan och önskar musik istället.
2: Ja, nu är det inte riktat mot dig, men låten jag vill höra heter Du ska inte tro du är något.
0: Nej, just det, skärpning.
2: Absolut.
0: Skärpning helt enkelt, ja.
2: Ja, du vet att det är Donnes.
0: Det är Donnes, ja.
2: Ja.
0: Det ska vi fixa till.
2: Ja. Alltså vissa sådana här, när man hör eller när man har skrivit upp låtar och sånt liksom, så tänker man, jaha, ja, det hörs ju inte bra att säga det.
0: Nej, just det. Jag vet inte varför jag inte får fram dem bara.
2: Du hade den här om natten i alla fall.
0: Ja, det är väl det. att det är ju en annan dator det. Men vi ska hitta den.
2: Ja,
0: du vet att vi inte ger oss.
2: Nej, det vet jag.
0: vad händer i Sjöbo annars idag?
2: Ja, det händer väl inte så våldsamt mycket. Det är fiskdag och jag ska laga fisk. Och
0: ja, vad blir det för fisk idag?
2: Ja, det blir spätta.
0: Det är gott.
2: Och remouladsås.
0: Ja, det är inte alls dumt.
2: Det är gott.
3: Nu blev jag hungrig.
0: Nu frestar vi Kim lite grann.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Annars är det inte. Alltså mina barnbarn, de tycker inte om fisk.
3: Va?
2: Nej. Men de är ju lite yngre. Och inte mycket yngre. Men nej, så fort man pratar om fisk. Nej, mormor, det vill vi inte ha.
0: Vad gillar du för fisk, Kim?
3: Alltså jag äter det mesta av fisk. Men spätta, det kan vara
2: torsk.
3: Torsk, röding.
2: Ja.
0: Ja. Ni är helt överens, det hör jag ju.
2: Ja.
0: Ja, under tiden ni har pratat fisk så har jag dessutom lyckats hitta Donnes.
2: Ja, vad bra.
0: Den heter Tro inte att du är något, heter den.
2: Ja.
0: Men den har vi tagit fram, så den kommer så småningom.
2: Ja, det är bra.
0: Nu kan vi tävla.
2: Det får vi göra, ja.
0: Det var tur att vi hade fisken där, så jag fick lite tid att leta här i arkivet. Nu handlar det om VM-fotboll.
3: Ja.
2: Aj.
3: Jag påstår att Gunnar Gren spelade höger innor i VM-laget 1958.
0: Fotbolls-VM Sverige 1958. Gunnar Gren.
2: Ja, han var med där ju. Herregud.
0: Spelade det som vi i dåtidens fotboll kallar höger innor.
2: Nej, jag
0: idag är det central mittfältare vi kallar det.
2: Ja. Ja, jag är inte säker, men jag tror han gjorde det.
0: Det skulle han kunna gjort, va?
2: Ja, men
0: vad tror gubben?
2: Vad tror du, Ingvar, att Gunnar Gren, vad han gjorde?
0: Vilken position han hade.
2: Han sa nej.
0: Och du sa ja.
2: Ja, men då går vi på nej.
0: Jaha, du ändrar dig alltså.
2: Ja, nu får gubben bestämma.
0: Okej, då finns det anledning att säga lycka till.
1: Nej, du kommer igen. Nej, så det var inte bra.
0: Just det, du skulle ha valt själv, ja.
2: Ja, precis.
0: Blir nu inte arg på henne, han gör så gott
2: han kan. Nej. Absolut inte.
0: Höger inor.
2: Jag
0: håller
2: mig ute hela dagen.
0: Höger inor positionen för Gunnar Gren. Så är det.
2: Ja.
0: Ja, vi tar någonting annat.
2: Ja.
3: Geografi
0: blir det.
2: Okej.
3: Jag påstår att av städerna Oslo, Stockholm och Helsingfors så ligger Helsingfors längst norrut.
2: Längst norrut?
3: Ja.
0: Vilken av dessa städer ligger längst norrut? Oslo, Stockholm eller Helsingfors? Vi påstår att det är Helsingfors som ligger längst norrut av dessa tre städer.
2: Ja,
0: då måste man vrida och vända på kartan lite grann.
2: Ja. Ja, det tror jag att det är rätt, att det är Helsingfors.
0: Då tror vi att det är rätt.
2: Ja.
0: Ja, då har vi vridit färdigt.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Så det går mycket bättre när du svarar.
2: Ja.
0: Helsingfors är med snorut, ja.
2: Ja.
0: Så är det, faktiskt. Jaha, det är bra. Då har vi ett avgörande kvar då.
2: Ja.
0: Vilket också blir dagens avslutande påstående, minns han.
2: Ja. Okej.
3: Okay. Och det blir lite historia.
2: Jaha.
3: Jag påstår att generalen som ledde återtåget från Norge 1718 till 1719 hette Oskar Pilström.
0: Ja. Återtåget från Norge 1718-19. Generalen som skötte det, ledde det, hette Oskar Pilström. Inte Samuel Pilström, det är en annan gubbe.
2: Ja, det är en annan gubbe.
0: Han som sprang.
2: Ja, han var duktig, herregud.
0: Ja, det var han. Oskar Pilström är en annan gubbe, som sagt.
2: Ja. Ja, vi kör på att det var han.
0: Vi tror att det var han.
2: Ja, det gör vi.
0: Du har en känsla för det namnet.
2: Ja, det har jag. Men det kan få helt fel sammanhang.
0: Ja, det kan det vara. Vi får se. Här är svaret. Det var ett annat sammanhang. Jag vet inte vilket. Men det är ett annat sammanhang. Därför att den här gubben vi söker nu här, amiralen, eller generalen, heter Carl Gustav Arnfelt.
2: Ja.
0: Det kände du igen, va?
2: Det kände jag igen, ja.
0: Arnfelt, han är en del av den svenska historien ju.
2: Ja. Men jag säger som Irene, det är bara en lek.
0: Ja, men det är lika trevligt varje gång. Men det är ju också roligt att gå till final.
2: Ja, visst är det. Det är roligt.
0: Ja. Men som sagt, vi lär oss en del på kuppen. Och det har vi ju verkligen gjort.
2: Ja, det gör man och det är kul.
0: Ja, och så fick vi lov att snacka lite fisk också.
2: Ja, precis. Ja.
0: Och dessutom så ska vi få höra på Donnes.
2: Ja, det låter mycket.
0: Det kan inte
2: bra,
0: bli så bättre, alltså.
2: Nej, det kan det inte. Och så får ni ha det så bra, Kim och du.
0: Ja, du, vi var ju och kollade Donnes för dryga veckan sen.
2: Ja.
0: När de var på posthusplatsen här på Malmöfestivalen.
2: Ja, jag kan tänka mig att det var folk.
0: Ja, det var trevligt. Och de är ju duktiga live också.
2: Ja, mycket.
0: Och lyssna på. Jag tror inte jag hörde den här låten då, faktiskt.
2: Nej.
0: Inte under den tiden vi var där i alla fall. Men nej. Vi får anledning att ta en sväng om nu då. Till tro inte att du är något.
2: Ja.
0: Tack för att
2: du har så mycket, du har så mycket bra non-stop-musik. Så jag lyssnar till mitt i natten.
0: Det är bra. Vi kör fram till klockan 1 i natt också.
2: Så jag har en hel liten bok som vi ska reda ut.
0: Som en liten bibel nästan.
2: Ja, precis. Med tider och grejer.
0: Oj då. Sonja, tack för att du var med och hälsa till Ingvar nu då.
2: Ja,
0: var snäll, vi hann och ge henne en kopp kaffe.
2: Ja då, vi har kaffe.
0: Nej, bra. Ha det så bra.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Då tackar vi Sonja för dagens avslutande tävlande.

var de. Donnes orkester för Sonja där i Sjöbo. Önska musik, det kan du ju också fortsätta att göra i det här programmet. Även om vi stänger igen telefonslussen för idag här, så finns det ju fortfarande möjlighet att önska musik. Vi ska spela mer önska musik fram till 11:30. Och du gör det via 040 12 44 33 till telefonsvararen. 12 44 33. Du kan också skicka sms om du är stödmedlem i Malmö direkt. Matchuret då i Malmö direkt studion precis 10:30. Då betyder det att det blir trippel. Och nu ska vi fortsätta förnjuta av lite dansbandsmusik. För många av er känner säkert till namnet Brogräns sedan gammalt på dansbanor runt om i Sydsverige. Och det är ju inte så konstigt. För år 1974 startade Jan-Erik Brogren dansbandet Trio med Brogren, som sedan bytte namn till Trivs med Brogräns. Gamla Brogräns var aktiva under åren 1974 till 2011. Och under några år så var bandet Sveriges mest bokade band, och framförallt i samband med succéåren kring melodin Vi har värd i öja. Under 9 års frånvaro så bestämde sig Melissa Brogren Larsson 2020 för att starta ett dansband. Och eftersom Melissa är just en Brogren, så var valet till orkesternamn självklart. I mars 2021 blev Brogräns komplett och består idag av 5 medlemmar där alla har sin egen musikresa i bagaget, men alla med en anknytning till dansbandsgenren. För orkestern så är orden glädje och humor som är ledorden, och sedan bandet nystartades så har det skapat en stor sammanhållning i gänget, och det är det som ska ligga till grund för den fortsatta musikresan för nya Brogräns. Så här låter de, just det, nya Brogräns.

0: Där var de brogränser som dagens Malmö direkt artist. Det var ju dagens trippel då. Vi vänder blad, det var ju den där avslutande melodin. En av de mest önskade faktiskt här i Malmö direkt också. Under samma stjärnor hette den mittersta låten och den allra första hette Himmelens änglar. Brogräns alltså, dagens Malmö direkt artist. Vi laddar om i denna programpunkt imorgon, sista därefter, ja ska vi säga 20:20 någonstans. Så presenteras Del Shannon istället. Det blir en helt annan typ av musik då. Vi ska därmed lämna skivarkivet för ögonblicket, för det är ju dags för finalen.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Nu du Kim, nu blir det spännande, för nu så ska vi nämligen presentera dagens vinnare i stödmedlemsläken. Sant eller falskt alltså. 12 stycken deltagare fick vi med oss till finalen. 12 stycken fick vi med oss i själva läken idag. 8 stycken gick till final. Det är som vanligt mer än hälften. Det är ju bra, vast jobbat kan man säga, det där. 8 stycken alltså, vilka är de 8 kan man fråga sig. Det ska vi berätta nu, nämligen Erik, Gun, Ingmar, Christer, Anita, Claes, Ulla och Sonja. Fick vi med alla 8 där, det fick vi va? Och då har vi lappar med dessa namn här i skålen. Redo att dras fram och blandas runt för att presentera dagens vinnare. Som vanligt i pristävlingen så är det då 2 stycken skraplottvinster som kommer att skickas hem på posten. Sen har vi 2 stycken bonuspriser också, hämtade från den stora bonuslådekartongen som finns under Stivs skrivbord inne på redaktionen. Där finns ju allt möjligt i den bonuslådan. Och där kan man då få välja fritt om man vill vinna vad det är man vinner helt enkelt i priset. Vi kommer tillbaka till dem, men vi har ju först våra skraplotter att dra fram. Jag tycker att jag har blandat nog nu till den första dragningen. Vi gör därför så att vi sticker ner handen och tar ganska djupt här i skålen och drar fram en lapp här från skålen där det står Claes. Claes har vunnit en skraplåt. Vi ber att få säga grattis och lycka till i skrapandet utav förhoppningsvis en miljonvinst. Det kan vi ju alltid hoppas på. Jaha, då ska vi blanda igen för att alldeles strax dra fram dagens andra skraplåtsvinnare. Det är 7 stycken som slås om den i finalskålen. Ja, nu har jag blandat friskt i skålen kan jag säga. Nu tar jag och tar här till höger i skålen. Här har vi en lapp och på den står det Ulla. Ulla har också vunnit en skraplåt. Grattis Ulla. Claes och Ulla, alltså dagens skraplåtsvinnare. De låtarna kommer att skickas på posten hem till er. Vi ber att få gratulera. Nu har vi bonusvinster. 2 stycken sådana. 6 stycken är ni som ska slåss om dem. Och det är alltså så att man kan välja själv i den stora bonuslåda som vi har. Där det finns böcker av olika slag. Korsordsböcker finns det. Finns sudokuböcker, skönlitterära böcker och kokböcker av olika slag. Det finns CD-skivor, DVD-film. Det finns nyttoprylar, prydnadssaker, massvis med olika saker att välja på. Det är du som bestämmer. Och det går till så här idag att eftersom Steve inte riktigt är tillgänglig på redaktionen just nu, så kommer Pernilla att höra av sig till er som vinner. Så alltså Pernilla hör av sig till er som vinner, så att ni kan bestämma vad det är ni vinner helt enkelt. Det är förutsättningen. Ni behöver alltså inte ringa själv idag, utan Pernilla hör av sig så småningom under dagen till er. Det kanske tar en liten stund för att hon är ju på andra arbetsuppdrag just nu, men i bästa fall så kan hon höra av sig ganska så snabbt. Okej, vi har 6 stycken läppar. Vi har 2 vinnare att dra fram. Det är dags att dra till vänster i skålen den här gången. Och där hittar vi en läpp där det står Gun. Gun är just nu hos tandläkaren alltså med ett bonuspris. Vi säger grattis till Gun som får en signal av Pernilla så småningom under dagen. Jaha du, nu är det lite spännande för nu är det 5 stycken som ska slås om ett pris. 5 stycken slås om ett pris alltså. Ett bonuspris. Ja, vi har blandat färdigt nu. Och den här gången så tänkte jag då ta ganska mycket här på toppen. Här är en lapp som i magen känns ganska bra. Där står det Sonja. Grattis Sonja, du har också vunnit ett bonuspris. Och Sonja får också ett samtal av Pernilla senare under dagen med möjligheter att välja pris helt enkelt. Då har vi de veckans pristagare. Grattis till er 4, nämligen skraplottsvinnande Claes och Ulla. Och till bonusprisvinnande Gun och Sonja. Grattis till era vinster. Tack till alla er 12 som var med i dagens program och i dagens stödmedlemslek. Det var himla roligt att prata med er allesammans. 12 stycken, men jag vet att det var fler som försökte komma fram men som inte lyckades. Och till er säger vi också tack för att ni vill vara med och leka. På lördag när det är stödmedlemsfest på Södertorpsgården ju med start klockan 15.30. Då kommer vi ha ännu mera tävlingar. Det blir utlottningar nämligen i form av vårt fantastiska lotteri med jättemycket vinster på prisbordet som vanligt. Så ta med lite små pengar så att du kan köpa lotter och vara med i den utlottningen. Dessutom så ska det lottas ut lite biobiljetter och liknande. Det blir lite bonus där på lördag. Och på tisdag då är det en ny tävling i det här programmet med nya vinstchanser. Och förutsättningarna för det är ju att du blir stödmedlem.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Jaha, med detta konstaterat så blir det mer önskemusik nu för 521 Curry som gärna vill lyssna till Elmore James, The Sky Is Crying. Tack för fantastiska studion, skriver alltså Curry i sitt sms. Här kommer Elmore James.

0: The Sky Is Crying var alltså det där. Elmore James var det vi hörde i Malmö Direkt för 521 Kari. 040 12 44 33 för att önska musik eller skicka ett sms till oss.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Den danska polisen har under förmiddagen spärrat av Halmtorvet i centrala Köpenhamn. Detta efter ett större klorutsläpp, det rapporterar Danmarks Radio. Enligt polisen var de höga halterna potentiellt skadliga för hälsan. Och boende i området uppmanades då att hålla dörrar och fönster stängda samt kontakta läkare om de kände att de blev irriterade med andningsbesvär. Avspänningarna har nu alldeles precis hävts. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Klorutsläppet inträffade i samband med underhåll av fontänen på Halmtorvet. Då kan det gå på det där sättet. Det är det senaste från nyhetsflödet. Nu ska jag läsa ännu ett sms inkommet till oss här i studion, och där står det att läsa följande. God förmiddag Peter, hoppas att allt är bra med dig idag. Här är det superduper bra i studion, det tycker jag. Idag är det den 18 augusti och en speciell dag för oss. Vår älskade mamma Helena skulle ha fyllt 100 år idag. Hon gick bort för snart 7 år sedan. Så hela hennes familj vill minnas henne speciellt idag. Med Captain Cook och Ischdenk så gärna en mein Mutter. Jag tänker så gärna på min mamma, betyder det på svenska. Kram från oss alla, skriver Trädgårdsagneta, Ansvarsfrågan. Stödmedlem 321 Agneta. Vi plockar fram Captain Cook och så minns vi Helena på 100-årsdagen då.

Captain Cook var det som spelade. Agneta var det som hade skrivit och beställt den där låten via sms-tjänsten. Vi kör Malmö direkt fram till 11.30. Vi har en mycket kort evenemangskalender efter 11 nyheterna. Och så finns det då plats för ännu mera önskemusik. Jag tänkte avsluta den här timmens önskemusicerande med ett mejl som har kommit in via en annan mejladress till oss, nämligen till Malmökanalens mejladress. Ska man ha önskemusik spelad i det här programmet är det ju himla bra om du använder Malmö Direkt-mailen. malmodirekt@malmokanalen.se. Använd gärna den om du mejlar, för då kan jag se den här i studion. Den här önskningen kom in igår nämligen. Och här står det: det finns en melodi som ni spelar upp som en signatur till Hamnfestivalen i Limhamn med Åke Lagerholm. Finns det möjlighet att höra den igen trots icke-medlem? Tack på förhand från Janne i Eslöv. Jo, i det här programmet får man ju önska musik vare sig man är stödmedlem eller inte. Sen hoppas jag väl ändå att Janne och alla ni andra som möjligen inte är stödmedlemmar faktiskt blir det. Det hade hjälpt oss enormt mycket. Alla medlemmar som vi får, alla stödmedlemmar, gör en väldigt stor skillnad nämligen. Ja, Hamnfest på Limhamn. Det här är Åke Lagerholm.

Han fest på Limhamn, åker Lagerholm då för Janne i Eslöv. Ja, då ska det bli en nyhetsuppdatering. Vi får de senaste nyheterna här i en summering.

0: 3 minuter efter 11. Det är valtid då och det kommer nya vallöften hela tiden från de svenska partierna. Sverigedemokraterna till exempel vill inrätta en ny form av statliga psykiatrihem, det säger man på en pressträff nu under förmiddagen. Psykiatrihemmen ska vara till för personer med behov av mer långsiktig vård och av ett permanent stöd i vardagen. Det ska erbjudas boendelösningar för personer som har historik av upprepade akutbesök, tvångsinläggningar och heldygnsvård inom den reguljära psykiatrin. Det säger partiledare Jimmy Åkesson. Enligt Sverigedemokraterna handlar det om en utsatt patientgrupp som oftast faller mellan stolarna när kommuner och regioner ska prioritera. Sverigedemokraterna hoppas att de statliga psykiatrihemmen ska ge patienterna en effektiv behandling och en bättre vardag. Jimmy Åkesson beskriver det som en stor reform som kräver mycket pengar och en ny myndighet för att hantera frågan. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Sean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996. Han förnekar även de senare anklagelserna om förtal, men idag så visade alltså högsta domstolen hans begäran om att slippa betala skadeståndet. Socialdemokraterna vill att alla barn i lågstadiet ska få gå på fritids helt oavsett föräldrarnas sysselsättning och grad av sådan. Valfrihet skulle innebära att cirka 10 000 fler barn erbjuds detta komplement till skolan enligt partiet. Alla elever kan idag ha rätt till en plats i fritidshem från 6 års ålder till året de fyller 13 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Fritids har en stor potential att stärka barnens utveckling och höja kunskapsresultatet i skolan. Därför vill vi säga att alla barn i lågstadiet ska få gå på fritids. Det säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson. Den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av statens institutionsstyrelse SIS ska läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det föreslår en ny utredning som lämnades över till regeringen under förmiddagen. Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värdig namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring. Det säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson i en kommentar. Och så är vi framme vid väderprognosen i uppdaterat skick. Det är växlande molnighet som gäller under eftermiddagen och kvällen. En temperatur på 18 grader som bäst och vindar som är måttliga och nordvästliga. För imorgon då, ja, då blir det mulet och regn i stort sett hela dagen.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö Nyhetssällskapet här på Malmökanalen en liten stund till i alla fall fram till 11:30. Närmast med önskemusik för 506 Lise som vill höra Lill-Arnes.

0: Höstguld heter låten, Lilonus för 506 Elise. Så ska vi berätta att den precis har kommit, domen som rör den här dödsolyckan på Södervarn i Malmö, då en 14-årig flicka blev påkörd vid ett övergångsställe på Södervarn och avled av sina skador. Männen har hävdat att han var psykiskt sjuk vid situationen när den inträffade. Det är en 39-årig man som har stått åtalad för bland annat grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Flickan ska ha haft grönt vid övergångsstället när påkörningen inträffade. Han ska helt enkelt ha kört i mycket hög hastighet och struntat i att det var rött ljus. En större rättspsykiatrisk undersökning har visat att mannen lider av en allvarlig psykisk störning. Mannen själv vill slippa straff på grund av detta. Han menar att han var i en aktiv psykos när det hela skedde. Han ska har sökt hjälp på psykakuten samma dag som påkörningen inträffade. Och nu så kommer alltså domen som säger att den här mannen döms till rättspsykiatrisk vård. Det är en dom som precis har kommit. Vi ska titta lite närmare på den och följa upp detta så småningom. Men nu ska vi till trafiken.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och där kommer det också med nyheter, besked ifrån E22 att det är väldigt långa köer in i Lund just nu. Långa, långa köer. Man kommer från E22 och ska in i Lund. Och det beror ju på det här vägarbetet som gör att E22 alltså är helt avstängd mellan trafikplatsen Lunds södra nummer 19 och Lund norra nummer 22. Det berör såklart båda körriktningarna, men om du kör i söderående riktning så kan du köra på E22 igen i trafikplatsen Råby nummer 20. I övrigt alltså så leds trafiken om på flera håll, bland annat via Norra ringen i Lund, Länsväg 103 och Länsväg 108. Men de här vägarna klarar inte riktigt att svälja all trafik som ska passera där nu när de är omledningsvägar alltså. Betyder att det finns risk för långa köer. Var uppmärksam på det där i omledningsvägarna kring Lund alltså. Ja, och så är det ju då trafikplatsen Sallerup, yttre ringvägen, alltså nummer 15. Där är av- och påfartsramporna i riktning Ön och riktning framförallt Köpenhamn avstängda på grund av ett vägarbete. Vi ska också ta en titt på pollenprognosen. Den har vi här och den säger oss att det blir måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i Malmöluften idag.
2: Det händer idag.
0: Nu ska vi ta en titt i evenemangskalendern. Jag sa ju tidigare att det ska bli en kort sådan evenemangskalender idag med ett enda evenemang att tipsa om. Det äger rum i afton på Medley där amerikanske sångaren Aaron Lee Teshan gästar ikväll. Medley alltså, lyssna på den upplevelsen där. Det är evenemangskalendern det.
2: Det händer idag.
0: Jajamensan, då får vi ha lite mer dragspel i det här programmet. Det kommer inte minst Irja att uppskatta. Det är nämligen så att stödmedlem 316 Rosmarie idag vill att vi ska spela en melodi med Roland Cedermark som heter Mirandas dröm. Det ska vi bjuda på. Speciellt för Rosmarie alltså. Ja.

0: Mirandas dröm rullar Södermark på sitt dragspel. Här är de senaste badtemperaturerna längs de skånska kusterna, och det är som vanligt då kallas det Yngsjö där i nordöstra Skåne idag med 13,5 grader så här lagom till lunchen. Det är badtemperatur som heter duga det. Skåne högsta det hittar vi i Kävlinge, Barsebäckshamn strand där det är 19,3 grader i vattnet. Det är Skåne högsta det. När det gäller Ribbersborg rapporterar man 18 grader, Sibbarp rapporterar 17,8. Och så ska vi säga att det här är ju längs de skånska kusterna. Det finns ju en hel del sjöar, insjöar och liknande där det är varmare badtemperaturer. Så när jag säger att det är Skåne högsta så är det alltså ute vid kusten som vi räknar. Med detta klarlagt och med dessa badtemperaturer rapporterade så konstaterar vi att om en liten kort stund så dyker Carola upp.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Världens mest blandade musik följs nu av Carola. Händer upp! Det är dags för lite lunchgympa.

händer på Peter Lutten Carola var det vi hörde i lunchgymnastiken där på Malmökanalen idag med stödmedlemsleken sant eller falskt, vilket utmynade i 8 finalister av 12 deltagare, fler än hälften också den här veckan. Claes och Ulla vann skraplotter idag, medan Gun och Sonja tog hem veckans bonuspriser. Imorgon är Malmö Direktstudion bemannad igen från klockan 07.00 mellan 07 och 11.30 imorgon med trädgårdssvep och sportsvep och musiksvep. Det blir sommarföljetongen med Olle Jönsson, och så presenterar vi alltså dagens trippel imorgon som är Del Shannon, och så naturligtvis massvis med önskemusik också då. Vi ska logga ut ifrån Malmö Direktstudion tillsammans med Kiki Danielsson idag, tänkte vi. Och vi, det är Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Det är Kim Wittgard och så är det undertecknad Peter Björkstrand. Vi rekommenderar fortsatt lyssning på Malmökanalen, till exempel i afton 19.30 då drar Lillanes fanklubb igång sitt önskeprogram med önskemusik under aftonen, bland annat från Ingmars sida ju, som vi hörde tidigare. 19.30 till 22.30 sen då Lill-Arnes fanklubb. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Här är Kiki Danielsson och avrundar dagens program.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen roll.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrobyte.
8: Och ni lyssnar på

0: إدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 233.

0: Mycket välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du säkert vet så sänder vi Sverigedemokraterna närradio varje tisdag mellan 17 och 18 med repriser då på lördagar mellan 15 och 16. Och detta sker via Malmökanalen på 89,2 MHz. Som vanligt så spelar vi in detta program och idag så är det den 10 augusti. Och när ni lyssnar på detta så är det redan den 18 augusti och ödesvalet i vårt land det närmar sig väldigt snabbt. Mycket händer. Idag har jag återigen en spännande gäst med mig och ni vet säkert vem han är, denna eminenta riksdagsledamöten. Det är vår egen Nima Gholam Ali Pour. Så varmt välkommen Nima.
1: Tack så hemskt mycket, tack.
0: Du kan väl göra en kort presentation om vem du är för de som då möjligtvis inte vet vem du är.
1: Ja, alltså, jag bor ju i Malmö men jag är inte där så ofta eftersom vi jobbar ju här borta i Stockholm.
0: Ja.
1: Jag har inte så många fritidsintressen, det är väl bara jakten kvar.
0: Ja.
1: Annars så får man liksom vara hemma med sin fru och allting så. När man är hemma. Det är väl det liksom. Annars så är det mycket jobb så det är inte mycket kvar av liksom det privata livet.
0: Många timmar i Stockholm som stjäl allting av det privata livet.
1: Ja, och det är många timmar i tåget också.
0: Ja, det kan jag tänka.
1: Jag är klimatvänlig. Jag åker alltid tåg.
0: Det gör du. Ja, det kan jag tänka. Hur fungerar tågen egentligen?
1: Det är hemskt. Liksom. Man utgår ifrån att man kommer sent fram, så är det ju.
0: Ja, men det är tragiskt. Det är jättetragiskt. Men vi skulle egentligen inte prata om tågen, utan vi skulle prata om en massa andra väsentliga saker i vårt land. Och det första jag tänker på det är att är vi tillräckligt uppdaterade i Sverige om det värsta kommer att hända? Och då tänker jag på krigen som föregår lite överallt i världen. Iran, Israel, USA, Ukraina, allt vad det nu är. Är vi tillräckligt uppdaterade ifrån riksdagen och försvaret?
1: Ja, alltså uppdaterat, vi har ju information om vad som händer i världen, men vi har ju fortfarande inte tillräcklig beredskap. Fast samtidigt så är det här liksom ingen statisk process. Det är inte som kalla kriget där man visste att det kom ett hot från Sovjetunionen då. Det dyker upp nya hot hela tiden ju, och vi är ju informerade om de hoten. Mm. Och vi har ju myndigheter som följer utvecklingen noga. Jag tror inte många människor har fått en tydlig, många människor har fortfarande inte en tydlig bild av hur de här konflikterna kan påverka Sverige.
0: Mm.
1: Så man hör ju ibland kommentarer om att man helt enkelt ska strunta i allting som händer i Mellanöstern. Men nu vet vi ju att det inte går. Så vi partiet som är engagerade i internationella frågor, vi har inte gjort det därför att det är roligt, utan nu är det ju uppenbart att världen verkligen påverkar Sverige. Men jag tror inte alla fortfarande har riktigt förstått det.
0: De tänker väl att det kan inte hända här i vårt land?
1: Ja, men alltså det kanske inte händer. Det kanske inte blir ett stort krig direkt, men långt innan ett krig påbörjas så kan vi ju drabbas av cyberattacker, sabotage, desinformation, störda transporter, alltså högre energi- och matpriser. Det finns ju redan. Liksom.
0: Det
1: blir ju högre priser på grund av konflikter i andra delar av världen.
0: Så vi får sviterna här.
1: Ja, absolut. Absolut. Så krig i andra områden i världen kommer ju drabba oss.
0: Ja.
1: Och det där tror jag människor håller på att bli medvetna om nu.
0: Ja, vi kan väl hoppas. Vi har ju ett försvar som blev nedmonterat tidigare av Socialdemokraterna, för de sa att det blir inte krig. Men idag har de ju fått mycket mer resurser och säkerheten bör ju vara större även om vi känner att inte den är komplett. Men hur ser du på vår säkerhet idag? Anser du att den är komplett eller var står vi? 50%, 40%, 80%?
1: Ja, alltså vi har ju fått ökade försvarsanslag.
0: Yeah.
1: Och så har vi NATO-medlemskapet och så Sverige är ju starkare och vi har mycket närmare samarbete med våra nordiska och europeiska grannar. Men det betyder ju inte att vi kan känna oss helt trygga eftersom säkerhetsläget försämras hela tiden. Det ser vi ju att det här internationella rätten som många trodde skulle hålla, alltså det är inte, stormakterna har liksom slutat respektera det. Sen är det ju så, när jag liksom var yngre så tänkte man att militära konflikter, att det var liksom soldater som sköt mot varandra. Men nu hör man ju mer om desinformation och påverkanskampanjer och cyberattacker. Och det är mycket lättare att använda de verktygen mot länder som Sverige än att starta ett krig. För ett krig, det kostar ju jättemycket. Sen tar det ju tid att omvandla pengar till verklig försvarsförmåga. Så vi har ju satsat mycket resurser.

0: efter. Alltså de här kriserna, de här långa kriserna, de kan nog bli vanligare och vi måste liksom förbereda oss rent mentalt för sådana här långvariga kriser.
1: Man kan ju tycka det är helt makalöst att det här Hormuzsundet, att det kan påverka hela världen. Bara det lilla sundet påverkar hela världen på det viset.
0: Ja, ja, alltså vi har ju liksom varit omedvetna om sådana här saker. För vi har ju haft liksom en fungerande världsordning innan.
1: Ja.
0: Men nu ser vi ju mer konflikter och då blir vi mer medvetna om att det finns liksom strategiska platser i världen som påverkar oss rätt mycket.
1: För mig nej, så visste jag inte ens att sundet det fanns innan det här, den här konflikten började.
0: Ja, det finns nog många sådana här geografiska platser som
1: inte man känner till.
0: Vi kommer lära oss mycket mer om.
1: Ja. Det är sanslöst. Det är inte som Öresund precis.
0: Nej, men Öresund är också viktigt.
1: Det är också viktigt, ja. Men tydligen inte lika viktigt så att det ska bli krig där, än.
0: Nej, och jag skulle inte säga, alltså så här liksom, vi hoppas att det aldrig blir krig.
1: Ja, det får vi verkligen, det får vara vår största hopp. Om vi återkommer då till riksdagen där du sitter, så var det ju lite liv om kvittningssystemet. Det var många som inte förstod vad det innebar och hur det hanterades. Kan du berätta hur det fungerar?
0: Ja, alltså, kvittningssystemet fanns till för att alla 349 riksdagsledamöter inte skulle behöva vara på plats varje gång vi hade votering.
1: Mm.
0: Och anledningen till att man inte kan vara på plats, det kan vara, liksom, det kan vara vardagliga frågor som att någon anhörig har blivit mycket sjuk. Det kan vara att man själv är sjuk. Det kan också vara mer yrkesrelaterade anledningar. Man kanske måste åka på resa utomlands i tjänsten. Man kanske har ett viktigt möte just när voteringen ska äga rum. Och därför hade partierna kommit överens om att kvitta ut ett visst antal ledamöter vid varje votering.
1: Mm.
0: Sedan bestämde varje parti själv vilka ledamöter som skulle kvittas ut beroende på behovet av utkvittning inom just det partiet.
1: Ingick vildarna i det här kvittningssystemet?
0: Nej, det gjorde de inte. Alltså, det var bara partierna som... Alltså, det var en överenskommelse mellan partierna.
1: Okej. Okay. Och då blev det så att vi Sverigedemokrater, vi hade ju två vildar.
0: Ja.
1: Som då inte ingår i systemet. Och då var det ju naturligt att inte räkna med dem och ta dit två andra, eller?
0: Ja, alltså det här var ju rätt skört. Alltså det var en informell överenskommelse. Mm. Och hur man tolkar en informell överenskommelse är ju svårt.
1: Okej.
0: Okay. För varje parti har ju sin egen tolkning. Det är inte som lagstiftning där det finns förarbeten och rättstillämpning. Utan man har ju liksom några liksom dokument, alltså en kort skrivelse. Och så får man tolka lite, alltså beroende på vad man tycker.
1: Ja.
0: Sen själva händelsen, vad som hände där. Det var ju liksom, vi bröt mot den överenskommelsen. För att annars så skulle vi fått ungefär 100 000 nya medborgare enligt de gamla lägre kraven.
1: Okej, okej.
0: Jag tror liksom inte det finns någon som motsäger att vi bröt mot överenskommelsen. Men vi motiverade ju varför vi bröt mot det.
1: Ja, precis, precis. Finns det kvar idag det här kvittningssystemet?
0: Nej. Alltså, sen kan man ju ha liksom olika åsikter om det. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att voteringar har vi högst två gånger i veckan. Och det tar mellan 10-30 minuter. Egentligen så är det inte så farligt att vi inte har utkvittning. Det är bara att vara på plats två gånger i veckan mellan 10-30 minuter.
1: Och det går inte att rösta digitalt, utan då ska man vara fysiskt på plats och trycka
0: man
1: på sin
0: knapp. Man ska vara fysiskt på plats, ja, absolut. Okay. Okay. Och jag ser ju ibland när jag lägger upp sådana här klipp på sociala medier att alla klagar på att riksdagsledamöterna är inte på plats.
1: Ja.
0: så kanske allmänheten är nu lite mer gladare att vi alla får vara på plats ibland.
1: Ja, det ser ju ut till vara mer

0: fullt idag. Det gör det. Och det kan ju vara en bra förklaring för folk att nu är där folk.
1: Ja, nu är hela riksdagen på plats 2 gånger i veckan.
0: Ja, ja. Nu är det snart val. Och du som sitter i riksdagen, vilken fråga tänker du är högst på Sverigedemokraternas agenda? Och givetvis då för medborgarna, vilken fråga är högst inför valet? Vad ska vi prioritera egentligen och berätta för våra väljare?
1: Jag skulle säga att det är tryggheten. Fast då får man ju komma ihåg att tryggheten har ju flera dimensioner. Så hittills har vi ju alltid lyft upp det här med migration, integration, kriminalitet och sammanhållning. Och det är där vi har varit tydliga. Men jag tror nu när vi åtgärdat de mest akuta problemen i Sverige. Alltså vi har inte lika många skjutningar och explosioner. Alltså det är inte så illa som det var.
0: Nej, det har ju faktiskt gått ner.
1: Ja, men det innebär också att folk börjar höja sina krav. Och då kommer trygghet också börja handla om att få vård i tid och att barnen får en fungerande skola. Mm. Att äldreomsorgen, att det håller en högre kvalitet och att hushållsekonomin, att det går ihop. Mm. Det är också en viss trygghet.
0: Absolut.
1: Och jag tror därför valet kommer inte avgöras av en enda fråga. Utan SDs utmaning, det blir ju att visa hur partiets politik har under de här 4 åren förbättrat människors vardag och välfärd och kommer att fortsätta göra det. Ja. Och här är problemet att alla inte är lika övertygade och det är ju vårt uppdrag att övertyga dem.
0: Ja. Det har ju faktiskt blivit mycket som har blivit mycket bättre. Men sen är det ju återigen, Sverigedemokraterna sitter inte i riksdagen. Eller i regeringen.
1: Nej.
0: Och vi är inte ensamma, vi har inte 51% så att vi kan få igenom allt vad vi önskar. Så det hela tiden det är lite ge och lite ta.
1: Ja, men vi har ändå gjort mycket.
0: Alltså, den sänkta
1: matmomsen, det har ju haft en effekt.
0: Absolut.
1: Och nu går vi till val på att göra dem permanenta ju.
0: Absolut.
1: Och det borde vi påminna folk om det. Alltså, och det är ju vårt parti som har hållit ner de här bränslepriserna genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt. Ja. Och vi kommer ju fortsätta arbeta med detta under nästa mandatperiod om vi får det förtroendet.
0: Ja, det har ju mycket som har blivit bättre, till och med den här 10-tandvården.
1: Ja, absolut. Så det är rätt mycket vi har gjort, det är rätt mycket vi har att tala om och jag tror någonstans så tror folk att de här problemen som fanns för 4 år sedan, att de inte kommer tillbaka ifall liksom, vi inte skulle liksom, ha det här inflytandet som vi har idag. Mm. Men alltså, kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillbaka? Vänsterpartiet ska vi inte tala om det. Där. De har ju kontakt med terrorister.
0: Det är sanslöst.
1: Alltså kommer de tillbaka så alltså bensinpriserna, drivmedelspriserna, det kommer ju öka direkt.
0: Yeah.
1: Och sen vet vi inte liksom vad resten av deras politik är. Tittar man på migrationspolitiken, de vill ju liksom ha en mer generös anhöriginvandring. De vill ha en generös liberal invandringspolitik generellt. Och där kommer vi se några av våra reformer rullas tillbaka. Och då är vi på ruta 1 igen, där vi har den här invandringen som kommer orsaka vissa problem. Och när det gäller att motverka kriminaliteten, där har de ju inte lika, alltså den hårda strategi som vi har.
0: Men jag hörde faktiskt på radion att Susanna tyckte att den hårdare vägen med kriminalitet tyckte de var bra. Men samtidigt så har jag hört att de vill backa, de vill inte ha den här mängdrabatten ska vara kvar för flera brott och sådant. Så jag tror inte de är riktigt att lita på.
1: Nej, problemet är ju att vanliga människor som inte sysslar med politik hela tiden, de går ju till jobbet och sen kommer de hem och sen ser man på spåret eller något annat. Och ingen har tid att göra en faktakoll liksom, på om det som Magdalena Andersson säger, om det ens är sant. Och när man inte gör det, så, det här vet Socialdemokraterna, så de bara säger saker, men det behöver inte stämma ju.
0: Nej, så är det.
1: Och mycket av det de säger stämmer faktiskt inte. Så när det gäller till exempel anhöriginvandringen, vi ska ju rösta den här veckan om det.
0: Ja.
1: De vill ju ha en lägre försörjningskrav
0: ja.
1: För att ta hit sina anhöriga än vad regeringen och Sverigedemokraterna föreslår.
0: Ja. Och får,
1: men ändå,
0: får vi många ändå, så blir det ju mer belastning på hela vårt samhälle.
1: Precis, men ändå så säger många av medierna åt Magdalena Andersson och ja, de Lauren Redar, att de säger ju alla att de står för en stram migrationspolitik.
0: Mm.
1: Men de har ju en mer liberal migrationspolitik än Sverigedemokraterna och regeringen.
0: Mm.
1: Så det finns en skillnad där.
0: Mm.
1: Men de vill inte lyfta upp det, för de vinner ju inte på det. Så.
0: Ja, det är lite märkligt. Men vi får nu ta lite musik emellan. Den första låten du önskade.
1: Ja.
0: Det är... Vi har sagt...
1: Ja, vad var det? Det var det Charlotte Perrelli.
0: Ja, det var det. Det var Charlotte Perrelli med Hero.
1: Ja,
0: ska vi köra det nu då?
1: Absolut. Riktig musik.
0: Varsågoda.

0: Då var vi tillbaka. Det är en mäktig stämma hon har.
1: Ja.
0: Ska vi se, vi pratade om, har pratat om krig och annat elände. Och nu ska vi prata om barn och dess kriminalitet. Det går ju ner i åldrarna, det kryper ju ner i åldrarna, de här eländiga gängen plockar fram barn och så. Men ja, var tycker du som riksdagsman gränsen går för föräldraskapsstöd för minskad kriminalitet ibland barn?
1: Ja, alltså jag skulle inte lägga någon gräns där, för som du vet så behöver man ju inte något tillstånd för att bli förälder.
0: Nej.
1: Och det innebär att människor kan bli föräldrar även om de själva missköter sina liv.
0: Yeah.
1: Och jag har ju en bakgrund i socialnämnden i Malmö. Jag har suttit i socialnämnden i flera år. Och då har man liksom läst om föräldrar som super och knarkar med sina egna barn. Mm. Så det finns verkligen många föräldrar där ute som behöver mycket stöd. Så mycket stöd som möjligt. Och det stödet blir ju i sin tur en investering, eftersom det kan resultera i att deras barn sedan inte blir kriminella. Mm.
0: Det finns ju till och med exempel på föräldrar som tar med sina barn på stöldrider och så, och inbrott, och de får vara utkik och så.
1: Ja, ja, ja, ja. Alltså är föräldrarna kriminella så involverar de sina barn i det.
0: Mm.
1: Vissa personer är inte alls beredda att bli föräldrar, speciellt om de blir föräldrar när de är yngre. Mm. Så de behöver stöd.
0: Mm. Sen är det de här gängen som kan locka unga via nätet in i ett. Ja. Du får så mycket pengar om du gör det och det. Och det är ju, hur ska man nå det, tror du? Ska man plocka in någon nätpolis eller någonting som kan försöka?
1: Ja, men de har någon lagstiftning på gång där man ska kunna be de här plattformarna ta bort det innehållet från de här plattformarna. Ifall man ska då rekrytera ungdomar via plattformarna. Mm. Så det finns saker på gång där.
0: Det finns saker på gång, ja, det får vi verkligen hoppas, för det är ju inte kul att sätta barn i fängelse, men å andra sidan, är du mogen att göra någonting, då är du mogen att ta ditt straff.
1: Ja, ja, alltså lagstiftningen får ju anpassa sig till hur samhället ser ut, den förstår. Ja. Sen, alltså, det man ska komma ihåg, det är ju att de här fängelserna är ju anpassade till barn.
0: Yeah.
1: Och det kommer finnas lärare där. Och sen pågår det här, om jag inte minns fel, under en 5-årsperiod. Och sen ska man utvärdera det.
0: Mm-hmm.
1: Så det här är en temporär lagstiftning.
0: Ja, det vore ju inte bra att sätta en 12-13-åring i ett fängelse tillsammans med vuxna kriminella.
1: Nej,
0: för
1: nej,
0: då,
1: nej,
0: det
1: nej.
0: Blir en bra skola för dem.
1: Så när man framställer det på det sättet att barn ska sättas i fängelse, måste man lägga till också alla tillägg. Att det här är fängelse som är anpassade för barn.
0: Mm.
1: Det är för deras eget bästa, så de kan gå i skola, så de inte behöver begå kriminella dåd och funka ännu mer i de här kriminella gängen. Alltså, på sätt och vis räddar man ju de här barnen.
0: Ja, de får ju en chans till både utbildning och normalt liv.
1: Ja, och sen får man ju efter några år utvärdera den här lagstiftningen och se om hur utfallet blev.
0: Ja.
1: Blev det något bra av det eller var det helt dåligt?
0: Så. Ja, ja. Ja, men det känns
1: men
0: ju
1: alltså, man kan ju fråga Socialdemokraterna, vad vill ni? Alltså, hur vill ni stoppa 14-åringar, 15-åringar från att begå de här hemska brotten? Vad vill ni göra?
0: Men det har jag inte hört. Vet du någonting de har sagt, Socialdemokraterna, får stoppa detta?
1: Nej, alltså det är saken. De har ingen riktig politik för att bemöta problemen. De har ju röstat på våra förslag under hela mandatperioden med små justeringar.
0: Mm-hmm.
1: Och sedan har de ingen riktig politik för att bemöta alla samhällsproblemen. Så vad jag ser framför mig, och det är ju tråkigt att det blir så, men det är ju 4 år av kaos.
0: Mm.
1: Och sen tror jag att högerpartierna på ett sätt eller annat kommer tillbaka.
0: Mm.
1: För de här 4 åren, ifall Socialdemokraterna och deras samarbetspartier skulle vinna, det kommer ju bli kaotiskt. Alltså, om man bara tittar på Vänsterpartiets och Miljöpartiets politik, det är ju verkligen en politik som tar oss tillbaka till 2015-2013, alltså de åren, och hur det såg ut då. Så vi går tillbaka till den lagstiftning som fanns då, och då kommer Sverige i 4 år låta samhällsproblemen bara växa, och vi kommer ha en passiv regering. Så sen får vi se vad folk tycker efter de 4 åren. Men jag hoppas att vi vinner. Jag hoppas att våra partier vinner.
0: Jag hoppas det med. Jag hörde faktiskt Miljöpartiet på radion idag. Och de säger likadant som det är väl Centern som säger att de ska inte godkänna någon om inte de själv får sitta med i regeringen.
1: Jaha.
0: Så menar det, bara det är ju lite sandlådenivå att sitta och säga att får inte jag läka på din gård så får inte du läka på min.
1: Ja, men jag är inte överraskad. Alltså, jag förstår att alla har inte tid att läsa igenom de förslag de här partierna lägger fram i riksdagen, men jag har ju läst igenom dem och jag vet vad resultatet av det kommer bli. Och jag vet också att när det gäller Miljöpartiet så vill de ha eftergifter i migrationspolitiken.
0: Ja, det har de ju sagt tydligt.
1: Ja. Så det vi såg i Spanien, det kan vi också se i Sverige om Miljöpartiet får inflytande. Tyvärr.
0: Ja, det är sanslöst.
1: Ja.
0: Ska vi ta lite mer musik? Det har gått halva tiden nu, så ska vi hinna spela, så får vi ta det nu.
1: Absolut.
0: Nästa låt du önskade, det var Alcazar.
1: Ja, Not a Sinner Nor a Saint.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på mig, Lisbeth Persson Ekström, på Sverigedemokraternas radioutsändning tillsammans med Nima Gholam Alipour. Ja du, vad gör vi åt vårt elände här?
1: Vi har det väl bra, vad är elände?
0: Jo, vi har många frågor på agendan som måste bli bättre. Jättemånga.
1: Ja, vi har jobbat med det i 4 år och jag är lite, alltså jag tror en sak som man ångrar, liksom, det är väl inte endast jag som har inflytande över sånt, men kanske borde man satsat på 3 reformer och kommunicerat ut det ordentligt. För jag tror vi gjorde så mycket under de här åren, men vi var inte lika duktiga för att berätta om det.
0: Nej, det kan jag nu hålla med om, för att det har inte kommit ut allt vad som är gjort egentligen. Så gemene man vet ju bara en bråkdel.
1: Jag är inte bara gemene man. Jag har varit hos våra, alltså kommunföreningar runt om i Sverige och berättat om vår migrationspolitik. Och när jag var färdig så sa de, ja men gör ni verkligen allt detta? Liksom? Det är ju fantastiskt. Och i början av föreläsningen så var de lite missnöjda, i slutet var de jätteglada. Och där ser man ju att om folk hade bara fått veta mer om vår politik.
0: Vi har alltid förbättringspotential.
1: Absolut.
0: Har det hänt något speciellt inom politiken på senare tid som kan vara intresse för våra lyssnare nu inför valet? Inte bara att vi har gjort mycket, men är det någonting som du tycker sticker ut som du kanske ska nämna?
1: Ja, men det händer ju intressanta saker hela tiden.
0: Ja.
1: Den här veckan, det är mycket snack om det här mängdrabatten och sånt, men vi ska också rösta igenom en proposition som kommer höja försörjningskraven. Mm-hmm. För försörjningskravet avseende anhöriginvandring.
0: Okej.
1: Okay. Och sedan, bortsett från att det höjs, så måste man uppfylla försörjningskravet varje gång man ska förlänga sitt uppehållstillstånd som anhörig.
0: Mm-hmm. Ja, men det var väl gott.
1: Ja, så innan var det så att man uppfyllde försörjningskravet en gång. Och sedan så kanske anknytningspersonen, alltså den som hade tagit hit de anhöriga, inte hade sitt jobb kvar, men de anhöriga fick stanna kvar ändå. Så den här lagstiftningen, det kommer ju se till att anhöriginvandringen sjunker rejält.
0: Ja, såklart.
1: Och de invandrare som lever i misär, de kommer inte kunna ta hit sina anhöriga, så de också ska hamna i utanförskap. Så det där kommer inte vara möjligt.
0: Det är ju bra, för att då tvingar man folk ut i arbetslivet och det genererar ju fler arbete om fler arbetar.
1: Absolut. Det är en del av tanken bakom det hela.
0: Ja.
1: Och det finns också ett vistelsekrav i den här propositionen. Så för att om man har tidsbegränsat uppehållstillstånd, så måste man ha vistats i Sverige med uppehållstillstånd 2 år. För att kunna ta hit sina anhöriga.
0: Mm-hmm. Och under de 2 åren så visar man vad man går för.
1: Ja, och precis. Och sedan finns det ett försörjningskrav på det också. Men det viktiga här är att Socialdemokraterna vill ju ha ett lägre försörjningskrav.
0: Mm.
1: Det framgår av betänkandet. Dessutom så vill de ha ett vistelsekrav på 1 år. Medan vi vill ha 2 år.
0: Ja, så de vill vara snällare hela tiden.
1: Ja, det här som inte kommer fram. Liksom. Man tror alla har samma migrationspolitik, det är inte så.
0: Nej.
1: Och vi vet ju att efter 1 år så är liksom ingen migrant etablerad i Sverige. Alltså tittar man ju på statistiken så tar det ungefär 3-5 år innan asylin eller skyddsbehövande har fått någon form av sysselsättning i Sverige.
0: Mm.
1: Innan en majoritet av de skyddsbehövande har fått någon form av sysselsättning i Sverige. Mm. Så det tar lång tid innan man som asylinvandrare kan få ett jobb.
0: Men det säger ju nästan sig själv. Ja, det säger nästan sig självt att det måste ta tid, för kan du inte språket så är du begränsad på mycket, till exempel.
1: Precis, och ändå vill Socialdemokraterna att det ska räcka med 1 års vistelsekrav för att man ska ta in sina anhöriga. Så det låter inte klokt. Liksom. Mm. Å ena sidan har vi hon Lavreda, deras integrationspolitiska talesperson, som säger att hon ska göra allt för att motverka segregationen. Men å andra sidan så vill de förvärra segregationen genom att innan man är etablerad så ska man ta hit sina anhöriga. Alltså, det här måste ju komma fram till allmänheten. Och sedan, jag ska inte fastna där liksom. Sedan har det kommit ett viktigt betänkande. Alltså ett betänkande, det är en utredningsbetänkande. Så en utredning är färdig. Och där finns lagförslag om hur utländsk finansiering i registrerade samfund ska försvåras. Mm. Så om en moské skulle ta emot mer än 150 000 kronor från utlandet, så ska myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta ett beslut om de här pengarna, om de ska granskas.
0: Men det är väl bra?
1: Ja. Men alltså, det sorgliga här är ju, om Socialdemokraterna skulle vinna valet, så skulle man inte föra vidare det här betänkandet och lägga fram en proposition.
0: Men det vad jag har förstått, och många med mig, det är att många av moskéerna är byggda med utländska pengar.
1: Ja. Så det här är ju också en del av Tidöavtalet. Men problemet är ju att det här utredningsbetänkandet kom rätt sent. Så vi har inte ta fram en proposition av det här, av förslagen i det här betänkandet.
0: Mm.
1: Men efter att man har gjort en granskning kan man till och med förbjuda mottagandet av sådana bidrag om det skulle inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller allmän ordning, eller om det skulle motverka samhällets grundläggande värderingar. Så det finns många verktyg här, och om det här skulle förverkligas. Och om vi liksom kan behålla det inflytande vi har, eller om vi skulle komma i regering, så skulle vi ju gå vidare med det här och lägga fram en proposition och förverkliga det här.
0: Ja. Ja, det hinns inte med nu då, för det är drygt en månad kvar till det val.
1: Nej, alltså riksdagen har ju egentligen stängt. Alltså, vi har ju sommarriksdagen och då är det bestämt att det är vissa propositioner som vi ska rösta om. Men det här tar ju längre tid.
0: Mm-hmm.
1: Men betänkandet är klart, så det innebär att om vi skulle vinna valet så skulle vi kunna göra det här under kanske första året.
0: Mm. Då får vi hoppas på det bästa. Det är klart vi vinner valet.
1: Ja, verkligen. Nima. Vi ska ju kämpa.
0: Är det inte så? Det är klart vi vinner valet, Nima. Är det inte det?
1: Jo, alltså det är liksom en sträcka, liksom en lång sträcka. Alltså, liberalerna måste komma in, moderaterna måste öka lite mer. Men jag tror vi kommer ju göra ett bra val. Alltså, Sverigedemokraterna tror jag kommer göra ett riktigt bra val.
0: Mm.
1: Men det är liberalerna som måste kunna behålla sina ledamöter i riksdagen. Det är inte helt säkert.
0: Nej,
1: och moderaterna måste göra ett bra val. Och det ser inte bra ut för dem.
0: Nej. Liberalerna ser det ju riktigt illa ut för.
1: Liberalerna, ja. Absolut.
0: Ja. Men vi hoppas på det bästa.
1: Ja. Men det där har ju sina orsaker. Alltså, liberalerna är ju liksom det här mittenpartiet som är kluven i två delar. Liksom.
0: Ja, det är ju så. Och egentligen så är ju Centern ett högerparti och borde vara med i tider.
1: Egentligen, ja. Men sen finns det speciella individer i Centern som hör hemma i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på sätt och vis. Alltså, i vissa värderingsfrågor.
0: Mm. Det handlar ju mycket om vem som sitter i toppen då.
1: Ja, och det handlar, alltså, Centerpartiet vill nog distansera sig från de konservativa på sätt och vis.
0: Ja, okay.
1: Och sedan har vi ju haft en del politik, till exempel när det gäller arbetskraftsinvandringen.
0: Mm.
1: Som Centerpartiet aldrig skulle liksom köpa. De skulle aldrig acceptera det där. Att vi har liksom höjt lönekravet då.
0: Mm. Är det spännande tider?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Sen har vi någonting som jag får många frågor på sociala medier, och det handlar om de här tonårsutvisningarna. De menar på att det är inte klokt att utvisa ungdomar som går i skolan här och allt vad det är. Hur ser regelverket ut? Kan du berätta det för våra lyssnare?
1: Ja, men jag vill börja med att säga att det finns liksom inget som kallas tonårsutvisningar i lagstiftningen. Så det finns
0: det är mer i folkmun.
1: Det är i folkmun, precis. Men anledningen till att jag säger det är att det finns ingen lagstiftning som resulterar i att utlänningar blir utvisade bara för att de är tonåringar.
0: Nej.
1: Och det är viktigt att komma ihåg. Så tonårsutvisningarna dör framförallt uppstått när en ung person fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som anhörig. Men sen har man hunnit bli vuxen innan tillståndet blivit varaktigt eller innan han eller hon blivit medborgare. Hänger du med? Så först har man, när man varit ett barn, har man fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Men sen har man inte fått en sån här varaktig eller permanent uppehållstillstånd eller blivit medborgare när man liksom gått över 18 år och sedan blivit...
0: Hade föräldrarna kunnat göra någonting åt det innan?
1: Nej. Alltså, problemet här är att man kanske har kommit hit när man är 16 eller 17 och varit liksom där vid tröskeln till att bli vuxen.
0: Mm.
1: Och inte liksom varit länge nog i Sverige för att kunna bli medborgare eller få det här permanenta uppehållstillståndet som nu har fasat ut.
0: Det är en gråzon.
1: Ja, så här liksom, precis. Men nu har ju liksom, så nu har vi ju infört ändå några ventiler. Vi ska ju liksom rösta om några ventiler den här veckan. Det är två ventiler. Och den ena kommer innebära att man får ansöka om ett uppehållstillstånd efter att man är 18 år. Mm-hmm. Om man haft ett uppehållstillstånd som anhörig innan.
0: Okej.
1: Okay. Och ett sådant uppehållstillstånd får man ha tills man är 21 år.
0: Jaha.
1: Och då är tanken liksom att man under den här tiden ändå hittar en annan lösning. Försöker liksom få ett uppehållstillstånd som vuxen. Alltså på en annan grund.
0: Så man kan, kan man ansöka medborgarskap då när man är 21 år?
1: Det beror ju på hur länge man har varit i Sverige. Så, alltså, nu är ju regeln att man ska ha varit i Sverige 8 år för att få medborgarskap.
0: Ja.
1: Men alltså, det här, man har ju framställt det här i media som att det här handlar om ungdomar som har varit här hela sitt liv. Det stämmer inte.
0: Uh-huh.
1: Så, alltså, tidigare hade vi ju till och med ett krav. Alltså, då var det ju, man behövde vara i Sverige 5 år för att få medborgarskap tidigare.
0: Ja. Ja.
1: Så egentligen, om de hade varit i Sverige en längre tid så hade de kunnat bli medborgare.
0: Jaha,
1: eller hur?
0: Okej.
1: Eller om de hade varit tidigare när vi hade permanent uppehållstillstånd. Om man hade varit i Sverige 2 år så hade man kunnat få permanent uppehållstillstånd. Så de här personerna har inte varit i Sverige en längre tid. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Yeah.
1: Sen vi kommer också införa en andra ventil, bortsett från den jag berättade. Den andra ventilen innebär att man fram till 1 januari 2028 kan ansöka om uppehållstillstånd på en annan grund inifrån landet efter att man fyllt 21 år.
0: Mm-hmm.
1: Om man haft uppehållstillstånd som anhörig efter 1 oktober 2023. Så det innebär att efter att man har fyllt 21 år så kan man försöka liksom hitta ett arbete eller få uppehållstillstånd på grund av studier. Alltså på en annan grund än att vara anhörig.
0: Ja, okej, men då gäller det ju de 5 åren, så det är bra för dem.
1: Ja, och så gäller den här ventilen fram till 1 januari 2028.
0: Mm.
1: Men jag vill också tillägga här varför det här... Alltså, det här är egentligen ett problem för att de som råkat ut för detta, de har inte läst på reglerna. Alltså man kan ju inte vara anhörig, man kan inte ha uppehållstillstånd som anhörig resten av sitt liv.
0: Nej, det måste ju vara någonting annat som gäller. Du kan inte bara...
1: Det måste ju finnas en bortre gräns.
0: Ja.
1: Och nu kommer vi ändå införa lagstiftning där den bortre gränsen blir 21 år. Den flyttas fram lite.
0: Mm.
1: Men alltså man kan inte liksom vara anhörig eller ha uppehållstillstånd som anhörig när man är 25, 26, 27. Alltså någonstans får det ju ta slut.
0: Mm.
1: Och så får man antingen få medborgarskap. Man ska alltså ha varit i landet så länge att man kan få medborgarskap. Eller det finns också något som kallas varaktig bosättning. Om man har varit i Sverige 5 år så finns det EU-lagstiftning som gör att man kan få en viss sorts permanent uppehållstillstånd som kallas varaktig bosättning.
0: Men då finns det ju genvägar för alla att få egentligen.
1: Egentligen, ja. Och det här som media har lyft fram, det handlar om människor. Alltså det här generaldirektören, Migrationsverkets generaldirektör kom till oss i socialförsäkringsutskottet och berättade det här. Det här handlar om människor som kom hit när de var 16, 17 och sen blev de vuxna. Och då kunde de inte vara, de kunde inte ha uppehållstillstånd som anhörig längre. Så det här handlar om människor som varit här kort tid.
0: Mm.
1: Sen har man lyft upp andra fall där personen kanske liksom varit här sedan hon eller han varit 13-14. Men man har inte berättat att den personen uppehållit sig i Sverige illegalt under en viss period.
0: Ja, just det. Men det är ju typiskt. Men i media får man ju aldrig veta allt.
1: Precis. Så det finns mycket bakom de rubrikerna som man inte har berättat om.
0: Mm. Tyvärr så är det ju rubrikerna som människor tittar på och läser och så. Åh, det här är jättefel.
1: Så ja, absolut.
0: Så blir det så.
1: Sedan har vi fått en hel del kritik för dessa utvisningar. Men det som är viktigt att säga i sammanhanget, det här är viktigt, det är att det här regelverket som orsakat det här, det är resultatet av beslut som tagits både under förra mandatperioden då tidsbegränsat uppehållstillstånd blev huvudregel,
0: mm,
1: samt under den här mandatperioden då det blev svårare att få humanitära uppehållstillstånd för vuxna som har etablerat sig i Sverige under sin tid med uppehållstillstånd. Så det här handlar om lagstiftning som både liksom beslutats under den socialdemokratiska regeringen, S&MP-regeringen,
0: mm,
1: och under Tiderregeringen.
0: Det är egentligen 2 mandatperioder det har gått på.
1: Det är 2 mandatperioder och det innebär att ingen ville att de här konsekvenserna skulle äga rum.
0: Nej, nej. Det bara
1: utan
0: blev.
1: Det blev ett lapptäcke.
0: Det blev en liten gråzon däremellan.
1: Så kombinationen av dessa 2 beslut under 2 olika mandatperioder har resulterat i de så kallade tonårsutvisningarna. Ja. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Ja.
1: För man kan inte skylla det här på oss. Däremot har vi tagit fram ventiler för att lösa den här situationen.
0: Mm-hmm. Ja, men det är jättebra. De här ventilerna kommer att fungera. Och då får man ju hoppas att folket får veta detta eller ta reda på det på något vis.
1: Ja och någonstans, alltså, även de som är lite missnöjda, man måste ändå fråga sig, när ska man bli vuxen? När ska man få ett uppehållstillstånd på egen grund och inte som anhörig till någon annan?
0: Ja, precis.
1: Alltså, det måste man ju fråga sig. Alltså, enligt Miljöpartiet, de har ju lagt fram ett förslag att man ska kunna vara anhörig resten av sitt liv.
0: Ja.
1: Jag tror inte på det där. Jag tror någonstans då måste man kunna få ett uppehållstillstånd för arbete eller bli medborgare eller få det här med varaktig bosättning. Alltså det finns ju massor av tillstånd som man kan få.
0: Alltså rent mänskligt, vill man vara anhörig invandring till någon, vill man då inte åka hem? Eller man vill inte ha en fast punkt i vårt land?
1: Ja, men alltså det finns många sätt att få tillstånd. Har du varit i landet 8 år,
0: mm,
1: så kan du ansöka om att bli medborgare.
0: Ja, men du ska ju inte vara, som du säger, anhörig invandring resten av livet.
1: Nej. Alltså, och här finns det många lösningar inom lagstiftningen där man kan få olika tillstånd. Har du varit i landet 5 år,
0: mm,
1: så kan du få varaktig bosättning.
0: Mm.
1: Du behöver inte vara anhörig invandrare, mm, längre.
0: Nej,
1: så det finns massor av sätt att kunna stanna kvar. Men som jag sa, det här handlar om människor som varit i Sverige 1, 2 eller 3 år.
0: Ja.
1: Eller illegalt.
0: Eller illegalt, ja. Ska vi klämma in lite Kent?
1: Ja, absolut, det kan vi göra.
0: Då tar vi din önskelåt också. Det är ju du som har önskat låtarna idag. Så vi tar Kent med Sverige. Varsågoda.

0: Ja, då ska vi prata lite stolthet. Pride betyder ju stolt.
1: Ja.
0: Och det som hände nu i Berlin, det var ju väldigt tragiskt.
1: Ja.
0: Tänker du att Sverige har tillräckligt hög säkerhet för att motverka att något liknande kommer att hända här?
1: Jag tror inte något samhälle kan ha nog med säkerhet för att hela tiden kunna försvara sig mot islamister. Och det är ju därför vi inte får släppa in islamisterna i Sverige och försöka utvisa så många av dem som möjligt.
0: Mm.
1: Då blir det så att islamister får mer inflytande i Sverige, så kommer ingen kunna skydda de grupper som inte tolereras av islamisterna. Och i slutändan så handlar ju den här kampen mot islamisterna mindre om islam. Och det handlar mer om Sverige. Det handlar om man vill ha kvar svenska värderingar och tolerans kvar i Sverige. Det finns ju massor av länder i världen idag som är islamistiska, och vi ser hur det ser ut där idag.
0: Mm, mm.
1: Hur homosexuella behandlas, hur kvinnor behandlas, hur dissidenter behandlas. Frågan är om vi låter Sverige islamiseras eller om vi kommer stå upp för ett fritt Sverige. Men det bästa skyddet mot det som hände i Berlin är att islams inflytande i samhället och den muslimska invandringen, att det begränsas.
0: Och att man kontrollerar vem som kommer till vårt land på ett helt annat sätt än vad man gjorde 2015.
1: Ja, absolut. Och det har vi har verkligen stärkt de kontrollerna. Men samtidigt i slutändan, om man har den här massinvandringen som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centerpartiet vill ha, om man har det, så kommer någon gång någon komma igenom. Och samtidigt, en anledning till det som hände i Berlin var ju att de har ju tagit emot så många att de inte kunnat integrera folk.
0: Mm.
1: Och så går den här personen och ansluter sig till de här våldsbejakande islamisterna, och så gör han så där.
0: Mm.
1: Och vi har ju samma problem i Sverige. Vi har tagit emot så många att vi inte har kunnat integrera alla.
0: Yeah.
1: Och så har vi en parti som Nyans. De här problemen uppstår när man tar emot så många och inte lyckas då integrera dem. Alltså, sättet man integrerar migranter, det är ju att den etniskt svenska befolkningen måste vara i majoritet. Det är något man måste integreras in i.
0: Ja, om inte det är så, ja, då är vi inte Sverige längre ju.
1: Ja, det är det problemet vi har i Malmö just nu.
0: Ja.
1: Att man vet ju inte vad man ska integreras in i.
0: Nej.
1: För det finns områden i Malmö, det är rena parallellsamhällen.
0: Mm, mm.
1: Om man bara tar Rosengård.
0: Mm.
1: Det är nästan alla som lever i utanförskap där. Vi har ju skolor där mer än 90% pratar arabiska.
0: Yeah.
1: Vad är det man ska integreras in i? Långsiktigt leder sådana där områden och samhällen till att vissa människor känner en viss frustration. Och å ena sidan så kan de inte vända sig till det svenska samhället, för de lever ju inte i det svenska samhället egentligen.
0: Det blir jättesvårt. Jag ser på nära håll en kille som går i 8:e klass. Där är 3 ja. Svenskar i hans klass, och ibland pratar läraren arabiska.
1: Precis. De lever i ett kulturellt utanförskap i Sverige.
0: Ja.
1: Så man kan inte liksom på något sätt komma in i det svenska samhället. Och sedan så har man ju de här islamisterna i samma områden. Så om man nu åker till Rosengård idag, så ser man ju att det finns vissa personer där som håller koll och kontrollerar och försöker liksom se till att alla följer de här normerna som de har där. Då är det de människorna som börjar påverka en. Och till sist hamnar man i sådana kretsar att man blir en sådan fullfjädrad islamist som vill faktiskt skada homosexuella. Och det är ju tragiskt, hela den utvecklingen. Men alltså, det är ju en följd av den politik som har förts.
0: Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men vet du vad som mer är tråkigt?
1: Vad?
0: Tiden går fort. Vi har snart ingen tid kvar.
1: Det är så mycket att prata om.
0: Ja. Och jag har en sista överraskningsfråga till dig.
1: Absolut.
0: Mm. Och den är, om du fick lov att göra praktik i någons hjärna, vem väljer du?
1: Oj, det var svårt. Jag skulle nog göra praktik i Annika Hirvonens hjärna.
0: Aha.
1: Jag är jättenyfiken liksom, för hur hon hur har hon kommit fram till alla de slutsatserna?
0: Ja.
1: Hur tänker hon att samhället ska fungera med den politik som hon driver? Alltså, jag förstår inte det och jag vill gärna förstå det.
0: Ja.
1: Jag vill gärna förstå mig på människor som inte tycker som jag.
0: Ja, det håller jag med dig på. Det skulle vara intressant att få vinklingar från människor som inte alls tycker som jag. Och framförallt så tycker jag det är roligt att diskutera med de som inte tycker som jag.
1: Absolut, det är jätteroligt. Man blir liksom en rikare människa.
0: Ja, och på något vis så går det ju inte med alla. Det ser man ju på sociala medier att vissa de bara blir förbaskade och kommer med massa fula ord och okvädesaker. Men intressant är det.
1: Ja, alltså problemet är ju att 90% av de som 90% av miljöpartister, 90% av vänsterpartister, de kan inte riktigt försvara sina ståndpunkter.
0: Nej.
1: Utan de hänger med gruppen liksom.
0: Ja, så är det.
1: Och då kan man inte ha ett samtal med dem för de blir bara arga liksom.
0: Men nu ska vi göra som så att jag tackar så enormt mycket för dig för att du har varit med här, Nima Gholam Alipour. Det var jättespännande.
1: Tack själv, tack.
0: Och din sista låt, vi tar vad vi hinner, det är Tommy Körberg och Stad i ljus.
1: Japp.
0: Ha det fint och lycka till i valet.
1: Tack, ha det fint. Hej.
0: Tack, hej.

0: Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag som vanligt Nils Littorin, partiledare för oppositionspartiet i Malmö som vill ta sig in i kommunfullmäktige och röra om i grytan bland alla korrumperade, lata och förtappade själar som styr den här staden. Och idag har jag en speciell gäst med mig, nämligen Tony som är väldigt ishockeyintresserad och en klippa i föreningslivet ute på Kirseberg. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag vill gärna prata med dig om ishockeyn i Malmö. Och även mer konkret om ditt engagemang och vilka problem som ni har stött på i olika sammanhang med kommunen. Men skulle vi kunna börja lite med dig själv och vad som fått dig att intressera dig för just hockey?
1: Ja, alltså det är ju ett intresse som kommer ifrån att jag har bott väldigt många år ute på Kirseberg och man blir väldigt intresserad när man känner att en lokal förening står mycket nära sin publik, ett starkt föreningsengagemang och det finns en glädje och en lokalproducerad ishockey som är mycket mer intensiv och faktiskt mycket mer livfull än de etablerade ishockeyföreningarna står för. Och dessutom en fantastisk supporterbas där marscher ifrån Kirsebergs centrum ner till Kirsebergs ishall har varit mycket framträdande med sång och musik och så vidare. Utan huliganism, utan bråk, bara glädje och gemenskap. Det betyder mycket.
0: Ja, det låter ju verkligen kul att vara med i något sådant gemenskap. Och hur länge har du hållit på? Och, det är Black Panthers som din förening heter som ju stöttar IK Pantern. Och hur länge har du hållit på? Hur länge har ni hållit på? Och hur började det hela egentligen?
1: Ja, intresset kommer ju från att den gamle Panthergrundaren, den som grundade den första IK Pantherföreningen som heter Idrottsklubben Pantern, Kjell Olofsson. Han grundade ju föreningen den 6 november 1959. Hela den historien kan jag sammanfatta lite kort, alltså hur andra föreningar har bildats. Det var fem hockeyintresserade grabbar som jobbade på samma bilfirma på Lundavägen som tränade på spolade isar i dammar runt Kirseberg på 50-talet som sen blev inspirerade utav ett hockeylag från England som kom till Malmö, tror det var hösten 59, för att möta ett hopkok utav dåtidens hockeylag. Man kallade det för Malmöalliansen och man åkte på spö med 15-1 och de hette Nottingham Panthers. Så därifrån föddes tanken att det ska bildas en förening som då på den tiden hette Idrottsklubben Pantern, Kjell Olofsson, nestor och mentor som fortfarande ända fram till idags dato har haft sitt finger med i spelen i olika panterföreningar. Nu är han lite till åren kommen och kanske idag inte kan fortsätta med det. Men vi bildade då Black Panther den 13 september 2005. Så jag har varit aktiv inte bara med supporterverksamheten utan med rent generellt annat som sysslar kring och om Pantern i över 21 år.
0: Det är ett långt engagemang.
1: Det kan man säga. Men det är också burit frukt. Jag menar, idrottsklubben Pantern lyckades ju med någonting som man verkligen ville och inte trodde på skulle ske. Säsongen 2014-2015 går man upp i landets näst högsta serie, hockeyallsvenskan. Och där kommer ett lag som är lite grann av Åshöjdens BK som spelar under helt andra förutsättningar, rent organisatoriskt, kanske också ekonomiskt. Men det visar ju bara att det är idrott som det gäller, det är idrott det ska vara. Och på idrottsliga plan så kunde man mäta sig med de stora klubbarna och tog sig upp i hockeyallsvenskan. Vi har i hockeyallsvenskan, vi har spöat AIK, vi har spöat Modo, vi har spöat Leksand också.
0: Oj då.
1: Jajamän. Så att rent idrottsmässigt var ju Pantern oerhört duktiga och har dessutom genom åren producerat spelare som har hamnat på betydligt högre nivåer. Jag menar, ta Malmö Redhawks som är väl konkurrenten i Malmö men också lite grann av samarbetspartner genom åren. Mm. Där har ju många spelare fostrats i Pantern och sen kunnat göra en karriär i Redhawks. Och det är ju mer än en hel femma till och med i dagens lag, alltså 2026, som är fostrade i Pantern.
0: Är det sant?
1: Jajamensan. Och då är,
0: är det någon särskild spelare som du tänker på?
1: Ja, du har ju Jens Olsson till exempel. Du har Robin Alvarez. Mm. Du har Fredrik Händemark. Du har ju alla de här killarna. Så, och inte minst Joakim Tillgrens son, Oskar, som har stått som målvakt i Redhawks i många år. Joakim Tillgren var ju sportchef i Pantern och en mycket framträdande sådan under många år.
0: Jag bara tänker, för mig som är lite utomstående till överhuvudtaget till idrotten och föreningslivet i Malmö, jag kände inte till att det fanns ett sånt brinnande hockeyintresse i den här stan.
1: Nej, det har man inte så att säga specifikt intresset för det, så kanske det inte blir så, men det hänger också samman med att staden som sådan, kommunen som sådan, har inte gjort speciellt mycket för att premiera ishockeyn i förhållande till fotbollen. Ishockey är en dyr sport. Mm. Utrustningen kostar mycket och man skulle ju, det finns ju ett intresse att spela. Det finns ett brett intresse. Jag vet, jag tog själv insett

0: borde man göra det med ishockeyn också, för det finns en potential och ett intresse, men en ekonomin är ett hinder. Mm.
1: Och då kommer vi in lite på det med problem som du har stött på. Vi står ju under den här intervjun just utanför Kirsebergs ishall, och i Sydsvenskan så har man ganska nyligen uppmärksammat just hur skicket på ishallarna i Malmö gradvis har försämrats. Känner du igen det?
0: Oh ja, mycket påtagligt. Den här ishallen vi står utanför, Kirsebergs ishall, det är ju ishallen som kommunen glömde. Mm. Jag menar, det var bara några år sedan som de fick in ett brandlarm där, för de hade väl ingen aning om att ishallen existerade ens en gång från brandskyddsmyndigheten. Hallen har inte renoverats totalt och genomgånget på alla nivåer sedan 1970-talet. Man har byggt om omklädningsrum förvisso, men själva hallen som sådan är både ogästvänlig och extremt kall att vistas i. Mm. Det är många åskådare som har fått puckar på sig, alltså fått skador på läktaren, för att det inte finns tillräckliga plexiglas som kan nå upp för att skydda publiken. Så folk har alltså blivit skadade. Jag vet ju en person som fick skador i ögonen, och då blödde ifrån både panna och annat, och anmälte till kommunen, men sen kommer man ingenstans med det. Mm. För då säger kommunen att de sätter in de främsta juristerna de har, och då har inte den personen som har blivit utsatt för de här skadorna råd att processa mot kommunen.
1: Mm. Men det låter ju för mig då, återigen som utomstående, som helt horribelt att det är sådana problem för människor som brinner för en idrott. Alltså jag ser ju idrotten och föreningslivet som ett samhällsintresse. På samma sätt som det är ett samhällsintresse att vi har en fungerande polis, en fungerande brandkår och ett fungerande försvar av Sverige. Mm. Så måste vi ha ett fungerande föreningsliv och idrott för våra barn och ungdomar. Och det är ju, sträcker ju sig även framåt, för att, som du säger då, att de här unga killarna och tjejerna, de blir kanske proffs, de kanske blir väldigt duktiga och kan representera Sverige på nationell nivå. Så det är ju ett nationellt intresse i detta. Och att man då inte underhåller hallen låter ju helt horribelt.
0: Ja, apropå spelare, först och främst en av de främsta kvinnliga duktiga hockeyspelarna, Katarina Timglas, är ju fostrad här på Kirseberg i Panter. Nu har hon ju slutat sin karriär. Mm. Men även den typen av ishockey är viktig att framhålla. Damishockey, all ishockey all ishockeys kvalitet på högre nivåer, det förutsätter klubbar på lägre nivåer som har bra förutsättningar att kunna skapa och utveckla spelare. Mm. Och här har vi inte haft det. Nej. Men vi har ändå gjort det. Mm. Och det är också därför, och det bör man kanske betona också, det är också därför mycket på grund av det som föreningarna inte alltid har klarat sig. Mm. Och två panterföreningar har ju gått i konkurs beroende på att man inte har haft samma förutsättningar som man egentligen borde ha i förhållande till hur många man har fostrat, hur många man har dragit ifrån gatan, hur många man har hindrat från att hitta på dumhet, och hur mycket samhällsbesparande verksamhet har inte detta varit för kommunen, men de har inte velat hjälpa till.
1: Nej, och det är ju, jag minns att du nämnde för mig en gång att ni, berätta igen om hur mycket ni får betala för att bara vara i den här dåligt renoverade, väldigt kalla och till och med för publiken kanske till och med ibland farliga hallen. Vad kostar det egentligen för en förening att hyra av kommunen?
0: Ja, det är ju ganska dyrt. Alltså, om du räknar med till exempel all verksamhet du behöver, om du har lag på alla möjliga nivåer, från ungdomslag upp till seniorlag och däremellan även juniorlag. Du behöver kafeteria, du behöver omklädningsrum, du behöver konferens, du behöver hela anläggningen mer eller mindre. Det handlar ju om i alla fall 400 000 på ett år alltså.
1: Och hur får ni ihop de pengarna som alltså det är ju en ideell förening. Alltså en idrottsförening, en ideell förening, stämmer inte det?
0: Jo, det är en ideell förening, och det är ju då att människor har fått hjälpa till av egen kraft. Sponsorer får man jaga, man får även föräldrar få ställa upp och köra gratis till bortamatcher. Det som också är dyrt, ska man komma ihåg, det är ju domaravgift och det är försäkringsavgifter på alla seniorspelare. Så det är många kringkostnader utöver kommunens kostnader. Om man då ska ligga ute till exempel med om vuxna vill träna ishockey en timme inne i hallen, kan det kosta 1800 upp till 2000 kronor.
1: I denna hallen?
0: Ja, i Kirsebergs ishall, som är så pass undermålig som den är.
1: För en timmes spel för

0: ett gäng vuxna hockeyspelare som vill lira en eftermiddag, kostar det?
1: Ja, ungefär 1800 i timmen.
0: Men det är ju helt horribelt.
1: Ja, det är helt horribelt. Det är fullständigt horribelt och det är mycket som behöver ändras på. Men det är ju ingen politiker förrän Malmölistan kom in nu här och som överhuvudtaget är intresserad av att prata med mig om de här frågorna. Och därför är jag så tacksam att Malmölistan vill det. Och det visar ju bara att det finns ett parti här som uppenbarligen vill ändra även på detta.
0: Ja, ja, och vi ska ju säga att du, Tony, står ju med på vår lista till valet också, va? Och det är vi väldigt glada över.
1: Jag gör det av den enkla anledningen att du har övertalat mig om att ni kommer att satsa väldigt mycket på även på fritidssektorn. För det behöver ändras. Man behöver ändra lite grann på hur man ser på fritidssektorn.
0: Jo, jag menar, jag tänker så här att så mycket pengar som man lägger nu till exempel på Kirsebergs torg. Där har man lagt nästan 1 miljon på att lägga ut en bajskorv som det ser ut som något slags konstverk som ser ut som en stor bajskorv. Och göra ett sommartorg på parkeringsplatsen som ser helt... Jag bara ställt upp några lådor liksom och växter, någon container. Och sen har man stängt av Vattenverksgatan in till Kirseberg och hissat en 10-20 röda fanor. Ser ut som man har kommit in i Sovjet. Bara som någon slags konstinstallation över sommaren. Och det kostar alltså 1 miljon kronor till väldigt liten nytta. Snarare tvärtom att det skadar stadsdelen skulle jag tro när folk inte kan köra in med bilen. Men vissa saker kan ju kommunen uppenbarligen satsa stenhårt på. Till exempel då att göra ett så kallat sommartorg på en parkeringsplats.
1: Ja, inte bara det. Du har ju säkerligen hört talas om det här nya konstmuseet som ska ligga i Kungsparken.
0: Just det.
1: Var en kasinoverksamhet. Där ska man ju ta i anspråk ett antal hektar också av befintlig parkområde i Kungsparken för att bredda det här museet. Och kommunen ska gå in med pengar. Här har vi en sektor som inte genererar något större intresse. Vi har massvis med konstverksamhet och publiken står inte i proportion till antal lokaler som finns. Så ska man satsa på en ytterligare en byggnad. Och det är ju mångmiljonbelopp som kommunen går in med. Varför då inte satsa de pengarna på barn och ungdom, på till exempel den eftersatta ishockeyverksamheten. Vi behöver fler hallar. Det räcker inte med de hallar som vi har. Vi har ju inte bara vuxen- och ungdomsishockey, vi har ju korpishockey också, ja, som är hälsofrämjande för människor som sysslar med all typ av korpidrott. Det finns mycket korpishockey. Och det är inte tillräckligt med istider i de befintliga kommunala hallarna som finns idag, för det är inte många kommunala hallar vi har.
0: Nej, och det är också, det finns, nu har jag inte räknat efter, men det finns ganska få, om man räknar med att hur brinnande intresse det finns, och inte minst som du säger historiskt, har funnits för just ishockey i Sverige som stort, men också i Malmö. Att det är så svårt att få istid i redan undermåliga hallar. Hur kan du berätta lite mer om situationen kring ishallarna i Malmö och istider för föreningen?
1: Ja, om vi då börjar med att vi har 4 kommunala ishallar. Vi har Limhamns ishall, vi har Rosengårds ishall, vi har den här Kirsebergs ishall där vi står utanför nu och sen finns det då Malmö isstadion. Mm. Den hallen som ligger ute i Hylje, det är en privat ishall som ägs av Percy Nilsson, heter Malmö Arena. Mm. Och den där spelar ju Malmö Redhawks A-lag. Mm. I övriga hallar har de ju andra lag som också gör anspråk på tider. Mm. De gör anspråk på tider faktiskt i alla ishallarna, även här i Kirseberg. Mm. Och utöver det så finns det ju många föreningar som vill spela, men de hindras dels av de dyra kostnaderna för att hyra ishallen, men också av att det är alldeles för få tider. Mm. Så det skulle behöva byggas minst en ishall till i Malmö. Alltså.
0: Det låter ju som en jättebra idé. Får jag fråga dig en sak till bara? Just kostnaderna, alltså vi har pratat om istider men också kostnaderna. Finns det exempel på hur det har varit tidigare eller hur är det i andra kommuner? Hur är det liksom, hur skulle man kunna göra för att en ideell idrottsförening inte ska behöva liksom vara oroade för sin ekonomi hela tiden, och det här du säger, jaga sponsorer, jaga pengar och så vidare. Har du några idéer eller finns det andra exempel?
1: Det finns mycket idéer på det. För det första, för väldigt många år sedan i Malmö så hade man ju nolltaxering. Mm. Då var det mer eller mindre gratis att hyra anläggningarna. Men de behöver ju inte kosta mer än underhållet av dem. Mm. Gör alltså. Där är ett antal vaktmästare här i Kirseberg som har betalt naturligtvis för att upprätthålla en viss ordning. Tömma papperskorgar och städa lite grann i utrymmen och så. Det behövs inte den här jättestora kostnaden per ishalvstimme. Utan,
0: förlåt, vad sa du om nolltaxan? Ta det igen bara, jag missade.
1: Nolltaxan gick ju alltså ut på, det är väl många år sedan det fanns i Malmö, det var ju att det var mer eller mindre gratis att hyra anläggningarna. Mm. Och det är dit man ska sträva mot. Mm. Därför all idrott i Malmö, det är hälsobefrämjande. Mm. Och, det är, och i synnerhet ishockeyn som är den största sporten efter fotbollen i Sverige.
0: Ja, det är det. Just det. Men du, så tidigare i Malmö så var det nolltaxa för exempelvis Pantern om ni ville spela hockey på Kirsebergs ishall.
1: Ja, alltså för väldigt många år sedan har det varit det. Mm. Och sen har man då ökat på kostnader efterhand. Mm. Alltså. Och det är ju den allmänna samhällsutvecklingen. Man använder detta för att kunna finansiera annat. Vill man bygga konstmuseum så kan man straffa barn och unga och äldre med att höja avgifterna för att lira hockey i en ishall till exempel. Allting går in i den gemensamma budget. Allting handlar om fördelningsprocess. Ju. Mm. Men sen ska man också komma ihåg, på tal om att straffa, som jag sa tidigare, två föreningar här ute har gått i konkurs av den anledningen att det går inte alltid att bedriva verksamhet när det är så förbannat dyrt. Mm. Och när nu en ny ytterligare förening vill komma igång och har resurser och vill starta på ungdomsishockeyn, det finns ju gott om ledare och gott om spelare som har varit ledare tidigare, utvecklats spelarkapacitet, men ändå vill gå tillbaka och lära ungdom, då hindras man av Malmö stads fritidsförvaltning. Då säger de att nej, där sätter vi en bambula. Den andra föreningen, den sista föreningen som gick i konkurs, måste reglera sin skuld innan en helt ny förening vill bildas, trots att de här människorna inte har någon koppling till den föreningen, inte har suttit i den styrelse, inte har någon som helst annan koppling som är motiverat. Och då hindrar kommunen det. Nu har ju vi då från ishockeykamraterna Pantern på Kirseberg, som den senaste föreningen heter, vi har ju överklagat det här till via supporterföreningen då, Black Panther, har ju överklagat det till förvaltningsrätten. Men det kommer ju ta tid. Mm. För jag tror att supporterföreningen Black Panther vill själv också försöka att få till istider. För jag menar, om nu inte Pantern i sig klarar det, så vill ju supporterföreningen hjälpa till och söka istider. Inte ens de får lov att göra det. Om man hänvisar till andra föreningar. Alltså det är helt absurt. Det är ungefär samma sak som om Malmö FF till exempel, gud förbjude, skulle gå i konkurs. Mm. Om det supporterföreningen då skulle vilja söka tid och spela fotboll och hjälpa föreningen, så skulle de inte få lov att göra det bara för att de har en i namnet då anknytning till huvudföreningen. Det är ju helt absurt. Det är två olika föreningar, två olika organisationsnummer, två olika, helt olika organisationer.
0: Det låter verkligen absurt och jobbigt för er som har ett brinnande engagemang för att hjälpa barn och ungdomar att komma ut på isen och dra de första skären och sätta den första pucken i mål. Vi tar en liten paus med lite musik och så är vi strax tillbaka. Mm.

0: Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Jag är partiledare för Malmölistan som är på väg in i kommunfullmäktige i Malmö. Och idag har vi den stora äran att prata med Tony som är mycket engagerad i Malmös hockeyscen. Och du har berättat för oss här både om det roliga och det viktiga med breddidrotten och hockeyn. Men också med problemen som kommunen sätter upp med höga avgifter, fallfärdiga ishallar och för lite istider att boka för föreningarna. Jag har ju även träffat folk på fotbollssidan som har liknande klagomål för sina ungdomar. Inte överallt, men de många föreningar som är centralt där det är för få fotbollsplaner. Och hela Västra Hamnen där det bor 10-15 000 människor har man inte en enda fotbollsplan. Vad säger det, tycker du, om hur man värderar breddidrotten i Malmö?
1: Ja, det säger ju att kommunen vet inte vad de sysslar med helt enkelt. Vilket de borde göra, för kommunen har anställt 220 kommunikatörer. Och de borde ju kunna åka runt i stadsdelarna och kommunicera ut vad invånarna säger och in till de ansvariga politikerna. För det var väl det som var syftet med att de 220 kommunikatörerna anställdes en gång i tiden. Så vad gör de egentligen?
0: Ja, bra fråga. Tony, stort tack för att du ville vara med här i radion. Vill du tillägga något ytterligare eller har du något mer fundering kring hockeyn i Malmö?
1: Jag tror att det är oerhört viktigt att man börjar tänka efter hur man vill ha en stad. Jag tycker det är oerhört viktigt att man börjar fundera på var ska resurser användas till. Det här är välfärdshål. Vi måste alltså täppa till de här välfärdshålen. Den här schweizerosten måste täppas till. För ska vi kunna ha en välfungerande ungdomar och människor i utveckling att kunna bidra positivt, så måste vi våga satsa fullt ut på verksamheter som gör oerhört samhällsnytta. Vi ska tänka på alla eldsjälar som gör detta på fritidsbasis utan en krona i ersättning, och blir de motarbetade utav kommunen, de borde ju bli omfamnade istället. Så jag vill verkligen skicka en hälsning till alla som jobbar med ishockey i Malmö. Vi jobbar ytterst i Black Panther som jag företräder, för att alla som jobbar på ideell basis och som främjar ungdom ska kunna få bättre villkor. Och det är politikerna som ska styra i kommunen och inte låta tjänstemännen göra det, utan det är politikerna som ska styra och fördela resurserna rättvist. Det finns pengar, det är bara en felaktig fördelningsmodell. Rösta på Malmölistan.
0: Tack ska du ha, Tony, och vilka härliga ord att höra, och tack för att vi har ditt stöd verkligen. Vi lämnar intervjudelen av det här avsnittet nu och fortsätter med lite andra frågor.

Och där är vi tillbaka. Jag är som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och Malmölistan är ju lokalpartiet som utmanar makten i Malmö. Jag hoppas att alla som lyssnar kraftigt överväger att lägga er kommunala röst på Malmölistan. Våra valsedlar kommer att finnas i samtliga förtidsröstningslokaler som öppnar den 26 augusti. Och vi kommer även se till att våra valsedlar finns på samtliga vallokaler på valdagen den 13 september. Våra fokusfrågor har jag vid flera tillfällen berättat om, men jag upprepar dem snabbt här. Det är trygghet på gatorna, ut med kvarterspoliser och ut med ordningsvakter. Våra barn och våra pensionärer ska känna sig trygga ute på gatorna även sent på kvällarna. Det får vara slut med gangstrars, knarkhandlare och ligister som styr och ställer på våra torg och i våra bostadsområden. Och in med kvarterspoliser och in med ordningsvakter och sen utvisa, ut med kriminella invandrare ur Sverige och hårda, stenhårda straff för de som begår brott mot personer, våldsbrott, bedrägerier, misshandel, stenhårda straff för att sälja knark. Vi måste rensa upp på våra gator och det måste ske nu. Ingenting är viktigare än vår trygghet. Vi vill också att Malmös bostadsområden anpassas efter barnen i Malmö. Vi behöver fler idrottshallar, fler fotbollsplaner, fler simhallar och framförallt behöver vi idrott, kultur och aktiviteter, vuxenledda aktiviteter efter skoltid för alla barn och ungdomar. Kan ni fatta att man har byggt en helt ny stadsdel, Västra Hamnen, utan en enda fotbollsplan? Det är ju fullständigt hål i huvudet på de som styr. Det är ju sjukt. Det är bara betong. Var är fotbollsplanerna? Var är de nya idrottsanläggningarna? Barnen, ska de bara sitta hemma och gamea eller dra runt som asociala gäng på stan? Nej, de ska in och spela fotboll som Zlatan. De ska få förebilder som idrottsledare. Inte förebilder på gatan. Det är det som är felet idag. Och vi är emot, Malmölistan är stenhårda motståndare till förtätningen av Malmö. Det här forcerade, extrema utbyggnaden av stan där varenda park, varenda gräsplätt och varenda åkerlapp asfalteras, förstörs för all framtid och uppväxer nya höghus, nya getton där människor från hela världen bosätter sig. Det är inte hållbart. Vi vill inte bo i en syrefattig, trångbodd, ogästvänlig och barnfientlig kommun. Vi vill bo i fina bostadsområden med grönska, med parker, med öppna utrymmen, med åkerfält. Vi behöver detta för att överleva. Rent faktiskt gör vi det. Vi behöver livskvalitet och då behöver vi natur och grönska. Och vi behöver mat från skånska jordbruket för att överleva. Annars kommer vi i händelse av ett krig eller en pandemi stå helt utan matförsörjning. Vad är det för förbannat dålig planering från våra idioter till politiker som styr att man asfalterar det skånska jordbruket? Det är ju sjukt ju. Det är vansinne. Ni förstör för framtida generationer. Ni borde avsättas hela bunten. Och sist men inte minst så vill vi stoppa slöseriet med skattepengar. Inga fler rosa enhörningar. Inga fler inspelningar av tystnaden på ett bibliotek för 500 000 kronor. Inga fler extrema politikerlöner och fallskärmar till politiker som missköter sig.
Inga fler onödiga vägbyggen och onödiga trafikkaos. De pengarna behövs i äldreomsorgen, i skolan, i förskolan. Pengarna behövs till trygghet på gatorna. Inte till en massa trams som kommunen håller på med idag. Sist var jag uppe i Kirseberg på torget där. Och på parkeringsplatsen har man smält upp en någonting som man kallar ett sommartorg. Och så ligger det en svart klump som ser ut som en bajskorv. Och det kostar nästan 1 miljon kronor. Man har stängt av hela torget för biltrafik. Till och med handikappparkeringen. Det är ju vansinne. Ska de här pengarna bara fortsätta rulla till ingenting? Samtidigt som man skär ner på skolan och man skär ner på äldrevården. De ransonerar skolmaten. Har ni hört något så idiotiskt? Att barnen inte får äta sig mätta på skolorna. De får bara ta sig och så många köttbullar och sig och så många brödbitar. Samtidigt som cheferna för Malmö skolrestauranger åker på lyxrestaurang och lyxhotell och äter och spaanläggningar för våra skattepengar när de är på konferens. Vad är det för ett sjukt, äckligt klassamhälle som sossarna har byggt upp i den här stan? Där de själva utgör adeln. Där de själva utgör de privilegierade. De har ju lekstuga med våra skattepengar. De har ingen respekt för pengars värde eftersom det inte är deras egna, det är våra. Men Malmölistan vill prioritera skattepengarna till välfärden. Till den kommunala kärnuppgifterna. Det är de huvudsakliga frågor som vi går till val på. Och sen så det här, även det här med så kallade integrationen. Hur kommer det sig att Malmö kommun lägger 30 miljoner kronor på tolkavgifter? Alltså, har vi råd med det? 30 miljoner kronor om året för människor som inte kan eller vill lära sig svenska? Det är ju för din förbannade skyldighet om du flyttar till ett annat land att lära dig svenska. SFI är gratis för den som ansöker. Komvux är gratis att studera svenska. Så lär dig svenska eller betala din egen tolk. Det är väl inte så himla svårt. Jag tycker inte kommunen ska stå för de här tolkavgifterna. Jag tycker man får betala det själv. När jag har varit i Spanien och uppsökt sjukvården där. Inte tusan har jag fått någon tolk. Jag har fått klara mig på min hemmasnickrade spanska. Som är för sig helt okej. Men hade jag begärt en svensk tolk, jag tror de hade skrattat åt mig. Jag tror inte de hade fixat fram en tolk till mig. Eller rättare sagt, det vet jag att de inte hade gjort. Då får man ha med en anhörig som tolkar i så fall. Om man inte vill eller kan lära sig svenska. Och det är många som inte vill. Det är många som prioriterar att bli gravida istället för att gå på komvux till exempel. Är det en rimlig prioritering? Att du inte ska kunna prata svenska med dina barn när du bor i Sverige. Alltså jag förstår faktiskt inte riktigt. Jag kan inte ställa upp på den logiken. Jag kan inte ställa upp på att folk inte vill integrera sig i vårt samhälle. Då ska inte vi heller betala för det. Då ska de själva betala för tolkavgifter, inte jag.

Där är vi tillbaka och gör som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och Malmölistan är ju utmanarpartiet i Malmö, och när detta spelas in är det den sista dagen på Malmöfestivalen som har gått av stapeln och som kostar oss över 40 miljoner kronor. Och lyssnarna får själva avgöra om detta är väl investerade pengar eller om de kunde användas till något annat, kanske ännu bättre. Jag personligen är inte så förtjust i Malmöfestivalen. Jag tycker det är mycket jippo, mycket trängsel, väldigt dyr mat och ganska så lite för mig att titta på. Jag har aldrig varit en person som gillar konserter och stora folksamlingar överhuvudtaget. Men smaken är som baken, och jag vet att många uppskattar den, och jag vet att många som åker in till Malmö för att delta i festivalyran, och det är många trendiga band och gamla klassiska band som kommer in och spelar också. Men en sak är väl ändå sant, att Malmöfestivalen hade en mer folklig framtoning innan. Alltså jag minns när jag var barn, så min pappa jobbade på miljöförvaltningen i Malmö, och hans jobb ställde upp med en sån här drakbåt och tävlade i kanalen med drakbåtar. Och det fanns ett större deltagande på den tiden från föreningslivet och lokala initiativ, musikhögskolor och skolor som var involverade på ett annat sätt. Nu är ju Malmöfestivalen bara en stadsfestival bland andra, även om den då är väldigt påkostad och flera stora band som kommer dit. Så man får väl ta det onda med det goda. Det goda är ju upplevelsen för de som gillar den. Och det onda är ju att kostnaderna har skenat iväg och mångdubblats genom åren, och nu är uppe i över 40 miljoner kronor. Det är till och med mer än vad Malmö kommun för några år sedan la på Pride-festivalen, där de la 30 miljoner kronor för att fira HBTQ och Pride. Och det är ju något som jag också är kritisk till, inte till själva innehållet så mycket. Jag tycker alla får älska vem de vill och manifestera detta på gatorna om de vill, och spöka ut sig i olika provocerande utstyrslar om man vill det. Vi lever i ett fritt land, men jag tycker inte att vi skattebetalare ska betala för olika politiska manifestationer om olika sexuella läggningar. Det får man betala själv. Jag får inget betalt för att hålla på med Malmölistan, och Malmölistan får inga bidrag någonstans ifrån. Och så tycker jag det borde vara för de som vill hålla på med Pride också. Varför ska Malmö kommun lägga 30 miljoner på Pride? Varför ska vi måla om bänkarna i regnbågsfärger? Och varför ska brandstationen i Malmö ha regnbågsfärger på sina portar? Det blir ju väldigt märkligt när ett sådant bygglov, alltså om man har en centralt belägen gammal byggnad, så får man ju inte hur som helst måla den i regnbågsfärger, utan det ska ju passa in med omgivningen. Och jag är tveksam till att brandstationerna i Malmö har fått bygglov för att måla sina portar regnbågsfärgade. Men hur som helst så har det gått lite troll i detta, och det läggs alldeles för mycket pengar sammantaget på olika jippon-festivaler i Malmö. Vi minns ju förra sommaren hur man stängde av Pildammsparken och hade flera stycken festivaler där inne som var jättedyra att gå på. Vi hade biljetter på över 1 000 kronor, samtidigt som man totalt fördärvade parken. Och det kostade 850 000 kronor att återställa gräsytan. Och under tiden kunde då Malmöborna heller inte nyttja parken.
Och på det sättet kan man inte misshandla en kommun. Alltså Schönström och Jamme totalt misshandlar den här kommunen. Det är avstängda gator, det är omöjligt och svindyrt att parkera. Bussarna ändrar busshållplatser stup i kvarten. Det är farligt att vara ute på gatorna på grund av elsparkcyklar och elcyklar som kör som fullständiga dårar. Så att det farligaste just nu det är att vara gångtrafikant och bli påkörd av en cykel. Man har gjort staden svårare och svårframkomlig framförallt. Och vem tjänar på det egentligen? Är inte jag som Malmöbo i alla fall. Och knappast många av de småföretagare som har hankat sig fram och skapat sig en tillvaro längs någon av gatorna i Malmö, till exempel Södra Förstadsgatan eller Bulltoftavägen med Bulltofta kött eller Mariedalsvägen med snabbt och gott. Alla de här småföretagarna har ju fått lida enormt ekonomiskt på grund av alla dessa ständiga ombyggnader och onödiga vägbyggen i Malmö. Det här vill Malmölistan stoppa. Det får vara nog nu. Det är väl bättre att fokusera liksom på att göra klart en väg ordentligt och göra det snabbt på en månad än att man har flera vägar, centrala vägar, avstängda under flera år. Det är ju helt orimligt att liksom både Mariedalsvägen, Annetorpsvägen, Södra Förstadsgatan, Bulltoftavägen ska vara avstängda samtidigt. Gör klart en gata och gör det ordentligt om ni nu måste bygga. Men nej, då ska man göra allting på samma gång och då står ju trafiken helt stilla i stan nästan. Jag tycker det är för jäkla dålig planering av den här så kallat starke mannen som jag kallar för klydderöven Schönström. Men det som är desto mer positivt det är ju alla hejarop som vi får på Malmölistan och nu har vi flest följare i hela Malmö av alla Malmös partier på Facebook. Vi är förbi Sverigedemokraterna, vi är sedan länge förbi Socialdemokraterna och Moderaterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nu är det Malmölistan som är störst på sociala medier och jag tror att det är också många som lyssnar på mina program och det är många som lyssnar när vi ringer in till Carl Herslovs program här i samma kanal och det känns verkligen som att Malmölistan har luft under vingarna för det behövs ett parti, det behövs en partiledare som jag som vågar ställa de svåra frågorna, som avslöjar korruptionen i kommunen. Ta bara detta med skolmaten som ofta är undermålig och där man serverar barnen miljöpartistiskt fuskkött med sojaprotein från Brasilien istället för skånskt kött från skånska gårdar, riktigt fläskkött till barnen. Och så ransonerar man skolmaten så barnen får inte äta sig mätta. De får bara ta ett visst antal brödbitar och ett visst antal köttbullar. Vad är det för trams? Samtidigt som cheferna för Malmö skolrestauranger åker iväg på lyxrestauranger, spa-anläggningar, äter tre rätters middag för våra skattepengar på så kallade konferenser och utvidgade ledningsgruppsmöten över helgen uppe i typ ett hotell i Kivik. Vilket jäkla slöseri med skattepengar och vilka totalt bakvända prioriteringar. Det är ju barnen som ska prioriteras, inte de här övergödda, inkompetenta och lata cheferna och mellancheferna och byråkraterna som bara smörjer kråset och lever flotta livet för våra surt förvärvade och intjänade slantar. Det är ju för fan omvänd Robin Hood som gäller i den här stan. Det är ju liksom sheriffen av Nottingham som styr alltså. Och jag och Malmölistan är väl i så fall den riktiga Robin Hood som vill ta tillbaka folkets skattepengar och investera dem i framtiden, det vill säga i välfärden, i vården, LSS, omsorgen, barnomsorgen, skolan och så vidare. Det är ju därför vi har en kommun.
Vi har ju inte en kommun med ett högt skatteuttag för att politikerna ska bli rika. Om jag hade fått bestämma så hade vi sänkt kommunalskatten i Malmö med en krona. Det hade kostat 900 miljoner. Och de pengarna hade vi tagit in på att sänka politikers löner, att stoppa onödiga utgifter och skära ner på byråkratin. Men du som väljare, du som skattebetalare hade fått mer pengar i plånboken och hade kunnat göra roligare saker. Till exempel konsumera, gå på café, göra en extra bilresa ut i naturen, göra roliga saker som också bidrar till den svenska samhällsekonomin när vi konsumerar och när vi är ute och handlar och går på Malmös restauranger till exempel. Istället för att kommunen tar de här pengarna till improduktiv verksamhet såsom att avlöna en armé av kommunikatörer och strateger och byråkrater. Det är mycket mer ekonomiskt lönsamt att investera de här pengarna i välfärden eller i skattesänkningar. Det är bättre för ekonomin och det är bättre för dig och det är bättre för Malmö.

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: We're soon into the second half of the musical The Curtain Call, where the last chapter of Rose's life is to be told. So let's enter the theatre and wait for the performance to begin.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Ikväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lillarnes orkester. Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa! Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. På övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio denna tisdag den 18 augusti 2026. Och ikväll ska det ju bli lite hälsningar och önskemelodier och så vidare. Och vi ska hålla på fram till klockan 22.30. Och vill ni under den tiden vara med så kan vi börja med att säga att telefonnumret hit för att vara med och skicka hälsningar och önskan med det. Det är Malmö-numret 390 510. Så hjärtligt välkomna om ni vill ringa på det numret. Och som sagt, det blir fram till klockan 22.30. Och så många som möjligt tycker vi ska ha chansen att att vara med och kunna skicka hälsningar och önskan melodi. Så att vi hoppas ju säkert att ni vill vara med. Och som än en gång, alla lyssnare är hjärtligt välkomna. Och ni hörde Agneta också. Om det är någonting ni undrar över så har hon ju hand om servicetelefonen också. Jaha, och herrarna bakom glas. De sitter alldeles förskräckta och ser molokna ut, jag vet inte.
2: Nej, vi är inte molokna, vi sitter här och väntar.
3: Och inte förskräckta heller.
1: Ni är inte det?
3: Nej.
1: Nej, nej.
3: Det är
1: nej.
3: Inte.
1: Nej, det är väl det. Nej. Ja, det ser ut som att ni är på G i alla fall.
3: Väldigt liksom på G, ja.
1: Jaha.
3: Så att vi kan agera så fort du liksom ger oss fritt koppel att göra detta.
1: När jag slutar och plädera här inifrån, ja. Mm.
3: Precis.
1: Ja, det ska jag strax göra. Men vi ska väl göra så här också att... ska vi börja med melodin?
2: Du kan presentera de andra också.
1: Kan jag det? Är du säker på det?
3: Det vill de nu, tror jag.
1: Ja, ja. Då ska jag göra det. Agneta. Hej, hej. Agneta vinkar. Hoppas ni alla ser dig även i bildtelefonen. Och så har vi Kalle. Han sitter där borta bakom nästa glasruta. Och så har vi Kristina. Hon vinkar. Kalle vinkar inte, det såg jag inte. Men Kristina vinkar. Och ja, det är väl så att det är väl vi som är här, om jag har räknat rätt. Ni kan gärna kolla mig. Har ni räknat rätt? Jag frågar Roffe.
3: Ja, mina fingrar stämde
1: det. Det gör du det. Och du har alla 10 kvar.
3: Ja,
1: ja, det är bra. Det är så. Och som sagt... Varmt välkomna till kvällens program. Hoppas vi ska få en trevlig tisdagkväll tillsammans. Jag tänker att vi ska öppna telefonerna redan nu för att få in kvällens första uppringare. Och då gör vi det som så att vi spelar ju en melodi här som vi väljer härifrån studion. Och dagens melodi där, den heter Så mycket som jag vill följa dig. Och det är Kristina som har önskat att få höra den. Och den som sjunger, det är Hans. Eller Hasse, vilket ni vill. Mm. Så att, ja, alla ser laddade ut. Därför bjuder vi på den. Och så vill ni vara med, ringer ni 390 510.

0: Ja, det var kvällens första melodi. Jag vill följa dig. Sång av Hasse, önskad av Kristina. Och då kanske det är så att det är någon som ringer på igen här. Vi ska kolla det. Lilla Arne Svanklo.
1: Hallå, hallå Ronny. Det här var Karin nummer 73.
0: Hej Karin, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Vad vill du höra?
1: Jag vill höra, tror du att du är något med Donnes? Du förstår vad jag menar nu, vad jag sa till dig innan.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jag har uppfattat det.
1: Jag har uppfattat det, ja det är bra.
0: Ja, då. Ja.
2: Det är Roffetekniken. Du, jag har en fråga här. Ja. Tror du att du är något eller någon?
1: Ja,
2: ja.
1: Nej, det
2: var
1: något på morse när jag hörde
2: något. Det. Tror du att du är något?
0: Ja, tror du att du är något?
1: Ja, eller något.
3: Vi får ingenting på något nämligen.
1: Nej, då är det något. Ja.
3: Vi får ingenting där heller.
2: Något kanske.
1: Något då?
2: Vi provar lite olika.
1: Ja, gör det. Det är väl på deras nya skiva tror jag, vet inte.
2: Jaha, det kan väl vara så. Det har vi kanske inte fått den ännu.
1: Nej, det var ju synd.
3: Nej, vi ska säga, vänta lite. Du kan bara hälsa och sånt.
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
2: Ja, varsågod och hälsa.
1: Ja, då hälsar jag, ja. Då börjar jag först och främst med hälsa till Lillarnes och vad heter de nu som är där? Baggens i lördag. Så det var mycket, mycket trevlig lördag eftermiddag. Baggens, ja. Mycket, mycket trevlig lördag eftermiddag. Mm. Med fint väder, fin musik och glada människor. Så jag hälsar till alla som var där. Så har jag inte glömt någon. Och så speciellt hälsning till Lena.
0: Ja.
1: Och sen först han läkte ha en extra hälsning alltså. I Lillehållet. För han sa jag glömde att hälsa till honom. Men Lillehållet får också en extra hälsning. Plus Sten Åke. Nu har han hört.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Ja, ja. Ja. Så får vi se om vi hittar skivan.
3: Ja, vi håller på med
2: det. Det verkar lite svårt det där. Du kan inte tänka dig att välja ett alternativ?
1: Ja, jag kan ta då den vi vänder blad med vad heter den?
3: Biogräns.
0: Biogräns?
1: Ja, just det. Mm. Om ni inte hittar den.
3: Den har vi hittat.
1: Har ni hittat?
3: Nej, vi vänder blå.
2: Ja, vi vänder blå.
3: Men jag ska undersöka detta för jag ska leta i gömmarna så kanske det har kommit.
1: Ja, jättebra. Och sen får ni en stor hälsning i studion. Hälsar vi allihopa.
2: Mm, vi tackar.
1: Ja. Tackar jag för mig idag.
0: Mm. Och då lär vi säkert höra någonting ifrån dig någon annan dag.
1: Kan vi nu göra, ja. Det tror jag, ja.
0: Yes.
1: Yes, det är bra.
0: Då släpper vi loss.
1: Ja,
0: yes,
1: det är bra. Yeah. Tack så mycket.
0: Tack för att du ringde. Detsamma.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Vivien de Blå hette den här melodin och det var Brogren som framförde den och det var Karin 73 som önskade föra den. Då pinglade väl kanske igen, rent utav. Där sitter den roliga spåken där. Så, lilla Anders Fanklubb.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
1: 575, tack. Mm.
0: Det är antecknat.
1: Ja.
0: Ja, jag ser här. Du har önskat en låt som heter Vad de än säger.
1: Ja, Vad de än säger.
0: Vad de än, ja. Ja, den är, har vi plockat fram ju.
1: Ja,
0: det är
1: en kanonlåt med Dinus orkester.
0: Ja, skjuter de med kanoner då? Det vet vi inte.
1: Nej,
0: om vi höra precis. Kanske. Mm.
1: Ja.
0: Ja, och du skickar hälsningar till halva jordens befolkning.
1: Ja, vad bra den. Jag hälsar till alla som jag känner. Så har jag inte glömt bort till någon. Och så till er studion.
0: Vi säger tack så mycket.
1: Snabbt och enkelt.
0: Ja. Så kommer nästa till. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Då gör vi det.
1: Ja, så jag tänkte ringa lite tidigare idag till er. Så,
0: så kan du gå och lägga dig sen.
1: Fram till er.
0: Så kan du lägga och natta dig sen nu.
1: Ja, ja.
0: Nathalie. Ja, då tackar vi.
1: Ja.
0: Och så kommer melodin här.
1: Yes, det är bra.
0: Det är gott. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Vad du än säger, jag heter den här melodin. Dinus Orkester, och det är Natta, det är 575 som hade önskat att få höra den. Då pinglar det väl till igen då, förhoppas vi. Lilla Anders Svanklubb.
1: 1950 hög och mjau.
0: Mjau, mjau, kommer här, ja. Mm.
1: Ja,
0: ja. Och mjau, mjau, han vill höra någonting.
1: Ja, Josefin med Ingvar Fast.
0: Josefin, Ingvar Fast.
1: Ja.
0: Ja, det ska han få göra innan han somnar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han säger jag inte lägger som för bägge och lägger.
0: Nej, nej, nej. Ja, men det är bra. Mm. Mm. Och låten är klar, och så ska du skicka hälsningar.
1: Ja, ja, han är så fort och fint till oss. Sen är så han till Sven-Åke i regn, Kristina, undarna och oss alla andra.
0: Ja.
1: Djur och människor.
0: Mm.
1: Så hälsar han till Hasse och Lisbeth, och så hälsar han till er.
0: Det tackar vi så mycket för. Och vi skickar hälsning tillbaka, givetvis. Mm.
1: Ja.
0: Och melodin är framplockad.
1: Och så vill jag också om att tacka Lilla Anders för en trevlig lördag efter middag.
0: Ja.
1: En nöjd dag då.
0: Ja. Mm. Det gör ni rätt i, för det var en jättetrevlig lördag.
1: Ja.
0: Ja. Jo då. Då är vi färdiga med samtalet, så att då sätter vi...
1: Jag sa till dig och jag
0: också. Tack alltså mycket. Ja.
1: Mm.
0: Jag hälsar tillbaka.
1: Ja, det
0: var
1: bra.
0: Mm. Här kommer melodin.
1: Ja, det var bra. Tack så
0: mycket. Tack för att du ringde.
1: Hej.
0: Hej, hej.

0: Josefin hette den här melodin och den framfördes av Ingvar Fast och var önskad utav 1950 Hugo. Då är det dags att plugga in nästa samtal. Det är Lars Svanklubb.
1: God kväll och god kväll, 1791 Ulla.
0: Välkommen Ulla.
1: Tackar, tackar. Har du hunnit med något vettigt idag nu innan ni åker in till Lillarnet?
0: Ja, jag har hunnit med en del.
1: Det har du gjort, ja. Nej, men ibland liksom så tycker man ska göra någonting mitt på dagen. Ja, då hinner jag ingenting för, jag hinner ingenting efter. Och liksom, ja. Nej, men det låter ju vettigt.
0: Ja, ja.
1: Det låter ju bra. Mm.
0: På viktiga saker faktiskt som...
1: Ja, ja. Det. Jo, men det kvittar egentligen vad det är. Bara det blir gjort om det är någonting man har tänkt sig att det måste jag fixa nu. Annars så blir det för sent. Så det är skönt att när man kan organisera och tiderna går ihop så. Ja.
0: Och det blir fixat.
1: Ja, det låter bra det. Det låter bra det. Du vill ha en liten melodi här?
0: Då? Ja, det vill vi ha.
1: Och det är nog Bauorkestern med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Och ja, nu mår jag riktigt bra.
0: Alltså?
1: Nej, men melodin heter så.
0: Nu mår jag mycket bättre.
1: Ja, så heter den också, ja.
0: Ja. Den är framplockad och klar.
1: Ja, det låter. Jo, jag tycker det. Den är lite hurtig och frisk och så. Så att,
0: ja.
1: Så att den kände jag för när jag fick se, när jag satt och undrade och tittade och bläddrade och grejer här vad jag skulle ta för någonting. Och då tänkte jag, ja men det var ett tag sedan och den tyckte jag passade mig lite grann här.
0: Då klämmer vi oss om med den då.
1: Ja men det gör vi. Så får jag väl byta papper här nu.
0: Ja, det får du väl göra då.
1: Ja, och så vill jag hälsa till min kära vän Göran. Och sen Naser på Augustenborg. Säga Gert, Christer och Vivica i Furulund. Och sen har vi en Christer och Lotta i Sandby. Tullike i Kävlinge. Och sen töserna Maria och Elinor. Och en annan liten äldre tös som heter Karin och bor på Klostergården i Lund. Och vi har Maria Magnusson. Och sen har vi Gunmaj och Tommy. Sen orkestern Lillarnes. Och sen ni som jobbar i studion i det hela. Och sen träffade jag tydligen ett par stycken i lördags. Och de heter Marie och Olle, tror jag, om du känner igen namnet.
0: Ja, det gör jag.
1: Ja, jo, men då hälsar jag till dem också. För hon gav till känna och undrade om jag var jag. Va?
0: Ja.
1: Och det var jag ju. Va? Och då tänkte jag, jo men det ska jag göra. Det ska jag göra. Så att nu bara slut på den här listan för den här gången.
0: Då ska vi ju se fram emot att få höra din önskemelodi.
1: Ja, tack. Det låter bra det.
0: Och den ska vi släppa i stav redan nu med en gående gång.
1: Ja, det är bra det. För det är, nu måste jag ladda min telefon. Jag satt och undrade om jag hann fram eller ej. Men det gjorde jag nu. Men nu är det dags för...
0: Här hör du hur den börjar och smyga upp här i bakgrunden.
1: Ja, nej, men då får vi lyssna på den.
0: Ja, det gör vi. Tack för att du ringde, Ulla.
1: Ja, tack själv. Må så gott.
0: Detsamma. Hej då.
1: Ja, hej.

0: tyner där bort lite grann med Annie Anderssons orkester och låten Nu mår jag mycket bättre. Önskar dig 1791 Ulla. Och då pinglar du igen, lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, hej, det är Lisbeth, 1355.
0: Välkommen Lisbeth.
1: Tack.
0: Vad vill du höra?
1: En gammal låt med Johnny Cosi.
0: En gammal låt med Johnny Cosi.
1: Mm. Ja.

0: miesto.
1: Seda.
0: Ja,
1: trevligt då.
0: Och många är det nu?
1: Ja, det, jag har inte räknat dem, för jag var så nyfiken på att höra var du var någonstans.
0: Ja,
1: ja, du kan väl klämma in två stycken till kanske någonstans.
0: Ja, hela Robben får man inte glömma. Mycket trevligt i lördags, var det?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Ja, och så när jag känner mig och dig. Och ja.
1: Det blir väl bra och så.
0: Ja.
1: Melodin är framplockad.
0: Ja. Jag heter till Rune också och dig. Ja.
1: Ja. Jo då, då tackar vi för dagens plingeling-signal till oss på radion.
0: Ja, varsågod.
1: Och vi skickar en hälsning tillbaka, Lisbeth.
0: Ja, tack så mycket.
1: Och här kommer din melodi.
0: Tack, tack.
1: Hej, hej.

Seven Spanish Angels, Johnny Cosy. Melodin önskar utav 1355, Lisbeth. Och då har vi Circle.

0: Ikke en en uppringare till. Lilla Olof Svanko.
1: Jag tänkte, har ni Ronny? Det är Lena 1056.
0: Välkommen Lena.
1: Tack så mycket. Jag ringer ju riktigt tidigt idag va?
0: Ja, du gör det.
1: Ja, man tror knappt att det är sant. Men ibland så är det ju lite kul med lite att vara lite annorlunda.
0: Jo, det kan man ju säga. Hålla med om. Mm.
1: Ja. Så idag är det 7:50 istället för 7:50. Så det är, ja.
0: Ja. Det är då man har den annorlunda dag idag.
1: Precis.
0: Ja. Och vad vill...
1: Är det bra med dig
0: idag? Ja, det är det. Jag har klarat av en del ärende under dagen. Ja. Det är sånt man måste göra ibland.
1: Ja, annars skulle det bli rätt så tråkigt ut.
0: Ja.
1: Om man inte hade någonting att göra. Mm. Så det tycker jag är väldigt trevligt.
0: Jo då, det blev bra.
1: Det var bra. Du, jag skulle vilja... Ja, jag ska kanske säga vad jag önskar för någonting först.
0: Annars kan jag berätta det.
1: Ja, så kan det. Du, det är du tankeläsare.
0: Den heter Vår egen sång. Här har du önskat.
1: Ja, du, då kommer jag ihåg vad jag önskar för några minuter sen.
0: Ja.
1: Jag vill väldigt gärna höra Hasse sjunga denna fina låt för de som heter Lena. Därför att Lena har ju namnsdag idag. Och Hasse sjunger om Lena där. Mm. Och speciellt så vill jag hälsa till de Lenorna som antingen heter eller har hetat Larsson eller heter eller har hetat Olofsson. Så de ska ha hetat det ena och heta det andra.
0: Ja,
1: så vi ser hur många det kan bli.
0: Ja, ska vi be dem att de ringer in?
2: Undrar hur varmt det blir när de är så heta.
1: Heta, ja. Alltså både jag vet ju att det finns en till i den här fina föreningen, men det kanske finns fler.
0: Kanske det.
1: Jag är ju den ena och så vet jag säkert att det finns en mycket trevlig till.
0: Vi kan ju göra ett litet test. Du kan be alla Lenor att de ringer in och
1: nej, Lena, och de ska, som sagt, har hetat det ena och hetat det andra.
0: Okej, ja. Vi får se vad som händer.
1: Ja, det är
0: ju,
1: och fötter.
0: Ja, det är också. Jo då.
1: Jag tackar så mycket, det ska bli trevligt att höra, måste jag säga.
0: Ja. Din melodi kommer här, Lena.
1: Det är jättefint.
0: Tack för att du ringde. Detsamma.
1: Tack, hej.
0: Hej.

0: Vår egen sång spelar vi här. Och det var Lilla Ål som framförde den. Och den var önskad av 1056 Lena. Jo, då hoppar vi väl vidare. Och då har vi... ska vi se här, den är klar och den är klar och så. Och då ska jag bingla på eluren igen. Ja, det gör vi det. Lilla Ål och Svanklubb.
1: God kväll, ungdomar.
0: Hej, gamle man.
1: 1944, Göran.
0: Välkommen, Göran.
1: Tack för dig. Tack för dig.
0: Som vill höra.
1: Jag får tacka för att du ordnade en stol till mig i lördags.
0: Var det så att det blev bra?
1: Ja, det blev jättebra. Jag sa ju till dig att det kunde hända vi kom.
0: Ja.
1: Så att du kan i alla fall hålla en stol.
0: Mm. Ja, jag höll den ganska hårt, vet du.
1: Ja, jo, det står ju när jag kom. Jag såg ju hur vita fingrarna var som du tryckte på.
0: Ja. Ja, det var bra. Det var väl saken, det var en trevlig lördag.
1: Ja, det var det. Ja. Absolut säkert.
0: Ja.
1: Det ångrar inte ett dugg.
0: Nej, det är skönt.
1: Mm. Jo.
0: Och idag så ska det höras på någon annan trevlig melodi här. Mm.
1: Ja, vi får ha lite att göra hans idag.
0: Mm.
1: Ett hjärta som älskar, tror jag den heter.
0: Ja. Den är klar och den är framplockad. Mm.
1: Ja, det är bra. Då får vi väl hälsa lite, va?
0: Varsågod.
1: Tack. Då hälsar jag till min vän Ulla. Nasser på Augustenborg i Malmö. Inga och Göran, Tullika, Seja och Gert i Kävlinge. Dennis och Ann-Margret. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk. Och mina två döttrar Maria och Elinor. Sen har vi Lillarnes orkester för att ha en hälsning. Och den största hälsningen går till er i studion.
0: Och i studion så säger vi tack så mycket.
1: Ja, det värmer.
0: Och så skickar vi också hälsning tillbaka.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Mm-hmm.
1: Uppskattar vi.
0: Och Tor Görans, de ligger och snurrar på vår skivtallriken.
1: Har den redan kommit på tallriken?
0: Jajamän.
1: Ja, det är bra.
0: Mm-hmm.
1: Det är bra.
0: Ska vi lyssna på den, Göran?
1: Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi. Och har du nu så gott.
0: Detsamma.
1: Och gör ingenting som inte jag skulle gjort.
0: Nej, ja, det lovar jag.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Det är bra.
1: Detsamma.
0: Tack och hej.
1: Hej.

0: Ett hjärta som älskar heter den här melodin och den framfördes av Tor Görans och var önskad av Göran. Då lägger vi den till handlingarna och sen så ska vi ta in nästa uppringare. Lilla Ålders fanklubb.
1: 1855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar.
0: Och Dennis vill höra vad då?
1: Tänd ett ljus i fönstret med Lilla Ålders.
0: Ja, det ska vi väl göra.
1: Ja.
0: Det är klart, ja.
1: Får du själv med dig
0: nu? Jo tack, det är bra.
1: Det är bra, ja. Det är en dag i sändor.
0: Absolut. Jo då. Det är bara till håll igång.
1: Men
0: han, Göran, som ringde nu innan?
1: Ja.
0: Ja, visst gör de det. Både det han, det han och Ulla.
1: Ulla?
0: Ja. Ulla, hans dom.
1: Ja,
0: Göran,
1: ja, ja.
0: Göran och Ulla.
1: Ja, ja.
0: Vi är från
1: Malmö.
0: Nej, jag har de inte Lund.
1: Lund, ja. Jag vill säga att jag har en Ulla då.
0: Ja, då det.
1: Ja, jag också.
2: De sitter bakom oss, Dennis. Så kan det stänga.
1: Vad sa han?
0: Att de sitter bakom Ingmar och kompani där.
1: Jo, om dig. Ja.
0: Så du får gå på upptäcksfärd nästa dans, Dennis. Ja, du får gå på upptäcksfärd så du ser vem som är på dansen. Så hittar du dem.
1: Ja. Inte
0: hon
1: ljus.
0: Va?
1: Inte hon ljus.
0: Ljus? Ljus
1: här,
0: ja. Jo.
1: Ja.
0: Och du Dennis.
1: Ja.
0: Nu medan vi är inne på ämnet dansen och så på Nydala.
1: Ja.
0: Så har jag ett meddelande här nu. På direkten och nu gäller det att vi skärper öronen. Det finns bara ett fåtal platser kvar till dansen den 28 augusti.
1: Det är på Kappesvammaren?
0: Ja. Bara ett fåtal platser kvar.
1: Ja.
0: Så får ni tänka er på. Det lärde nog bli, ja.
1: Men vad gör jag redan uppskrivna så det är inga problem.
0: Nej. Nej då. Det blir säkert bra du.
1: Det blir bra, ja.
0: Det är så. Då ska vi ju släppa fram Lilla Ålders och tända ett ljus i fönstret.
1: Ja, jag får hälsa fort.
0: Ja, det är klart du ska få göra.
1: Ja.
0: Det ska vi inte hålla.
1: Du bara med öron, Ulla.
0: Ja, det gör du rätt i där.
1: Dickan, Leif, Marianne och Ulle. Bengt Ylof, Maja Magnusson, Tommy och Gunn-Marie och Bertil och Karina. Och nu ser vi mer på. Och Lisbeth, Bettan, Rebecca, Lisi. Och så får ni lösa till
0: Sten Auke, Ren
1: och Kristina och
0: Kasse
1: och Lisa
0: och studerar studion. Ja, vi tackar så mycket allihopa här. Och dem också.
1: Det är så bra att han mig vet oss om man inte glömmer
0: varandra. Nej, det är bäst.
1: Ja, det är så vi bättre nu så jag gjorde det.
0: Ja. Du har full putt, du.
1: Ja.
0: Det är bra det, Dennis.
1: Ja.
0: Då tackar vi för ditt samtal idag och sen så kommer melodin här.
1: Yep.
0: Ha det bra.
1: Ja,
0: hej. Hej.

Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus. När jag tittar så tror jag att jag drömmer.

0: Ja, tänd ett ljus i fönstret och det sjöng och spelade Lill-Arnes. För det är Nils 1855 som hade önskat att höra den. Och då ska vi ha sista uppringaren här i den här omgången. Lill-Arnes fanklubb. Hallå!
1: Hallå! Så nu blev det rätt. Jag gick ut i hallen annars hade vi ringgång här.
0: Okej.
1: Okay. Hej på er!
0: Hej Lena, 1422, hey. Välkommen.
1: Det stämmer, ja. Tack så mycket.
0: Tack för senast, Lena.
1: Ja, tack själv. Vad roligt att se så många av er där.
0: Mm. Trevligt, okay. Trevligt. Värre. Mm. Mm.
1: Och vädret det höll sig även den lördagen.
0: Ja, det gjorde det.
1: Och än så länge så har vi bara haft tur med vädret. Ja. Vi hoppas det ska hålla de tre sista gångerna också. Mm.
0: Ja, då. Det gör det säkert.
1: Ja, vi alla får
0: hoppas ju. Alla får hjälpa till och hålla tummarna.
1: Ja, det är bra. Och tummar och tår och alltihopa.
0: Ja, alltihopa, ja.
1: Jo. Så det.
0: Jaha, och vad har Lena önskat sig nu då?
1: Hon har önskat sig en låt som jag tror passar mig och min namne Lena väldigt bra. Som vi tycker om att sjunga båda två. Och det är Grindslanten.
0: Mm. Den har ju de säkert plockat fram. Jo, det har de.
1: Ja då, jag hörde Ingmar. Kristina sa en artist. Och då hörde vi Ingmar i bakgrunden. Nej då, det är den annan. Mm. Ja.
0: Ja, visst.
1: Mm. Ja. Så att det.
0: Ja.
1: Nej, för att hon lämnade en liten utmaning. Mm. Att de som hette tvärtom och på andra hållet kunde höra av sig.
0: Ja.
1: Och eftersom Lena och Lena, den Lena och jag, Lena, jag är född Larsson, hon heter Larsson, hon har hetat Olofsson, jag heter Olofsson nu. Vi tycker båda två om att sjunga och jag tror att vi båda två är från Lund.
0: Säg det.
1: Så att vi har väldigt mycket gemensamt hon och jag. Jag blev så full i skratt när vi blev presenterade för varandra. Ja? Larsson, Olofsson. Ja, men det har jag hetat som ogift. Ja, men det har jag hetat då. Ja, men jag heter det nu. Nej, så det kändes att det fanns en connection, ett band mellan oss två.
0: Ja.
1: En stor och varm hälsning till henne.
0: Härligt, va?
1: Och till alla andra som naturligtvis också heter Lena idag.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till alla andra jag känner oss en stor hälsning och en stor kram upp till er allihopa där uppe.
0: Vi tackar så mycket och där kommer minst lika stort tillbaka, Lena.
1: Åh, det känns gott. Det blir 1, 2, 3, 4, 5 kramar, va?
0: Ja, det blir det.
1: Ja, det låter
0: Nej,
1: gott.
0: Vi är fler.
1: Är ni fler?
0: Vi är 6 stycken ju.
1: Ja, men då tar jag 6 kramar då.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, va.
2: Han vill inte räkna med mig.
1: Ja, men det är klart du ska ha en kram. Ja?
2: Tack.
0: Ja.
1: Varsågod, Roffe.
0: Glöm inte att säga tack nu, Roffe.
1: Ja.
0: Jag hör inte vad Lena säger. Hon kommer en speciell hälsning till dig.
2: Jo, men jag tackar.
0: Jaså?
2: Ja.
0: Det hörde jag inte. Det brukar bli så...
1: Ja.
0: Man tackar.
1: Ja. Ta hand om er och ha det gott ikväll.
0: Detsamma, Lena. Tack för samtalet. Här kommer melodin.
1: Tack så mycket. Tack. Hej.
0: Hej då.

Ja, det var ju inslanten det, och den var önskad utav 1422, Lena. Och den framfördes utav Sten och Stanley. Ja, det var vad vi hade där just nu för det här, och då är det väl så att vi ska väl gå över på en annan punkt, tror jag. Så vi låter herrarna snacka.

0: fotobrev.
1: Ja, det är alltså dags för posten. Posten. Och här finns lite grann. Och både gratulationer och önskelåtar och annat och sånt. Men vi ska ta det i varje steg lite för bit här, så ska vi nog få ihop posten också. Vi börjar med ett gratulationskort. Och det är en härlig bild på, ja, lite fint smått hus och ett litet utehus också, kan man väl säga. På bilden så ser man solen i bakgrunden där som håller på att gå ner. Jag vänder och då står det så här på baksidan. Vi gratulerar 1710 Gabbe som fyller år den 22 augusti. Och det är radiogänget som grattar, Gabbe. Och vi har också plockat fram en melodi till dig om det. Tänk om en ros kunde tala. Så att vi säger som så redan nu att ha en bra födelsedag och grattis, Gabbe. Lägger vi den till handlingarna och sen kommer här ja, det är väl så. Här är det en
2: En fråga här, om här ska vi inte köra en fanfar kanske?

0: Ja, det är ni som sitter på fanfaren, så att det var ju bra att ni kunde köra den istället. Jag kan inte starta någon fanfar här inifrån. Så det är bra att ni gjorde det.
1: Ingmar fick inte fram den i tid.
0: Nej. Det är sånt som händer. Nu är vi på stranden, för här är det fotspår i sanden. Och så ser vi havet en bit ut ifrån stranden. Jag vänder och då står det så här. 196 Sven-Erik, 197 Birgitta hälsar till alla de känner. Alla de vi känner. Vi, där står vi där, ja. I studion och så. Och vi tackar för dig, och sen har de också önskat en melodi. Och det är Gondolier med Palomas orkester. Vi lägger det nu som ett i handlingarna här när det gäller melodierna sen. Så kommer den som nästa där, ja. Där har vi ett kort. Hallå, hallå. Himlen är blå och blommorna lika så. Nu, Roland, har hyllats och de 80 åren passerat. Det är för alltid i mitt minne. Ingraverat. Det är som så att min syster också firat då. Och det är den gamle som har skrivit, det är undertecknat så. Den gamle, men vi tror nog bara mig ordentligt att vi vet vem den gamle är. Mm. Hans dam heter Berit, så vet ni ännu fler vem det är. Ja, jättefint kort, och den följde vi med. Det var ingen melodi precis på det kortet där, nej. Men då finns det ett annat kort. Ta tag i det. Mm. Och öppnar jag upp så här. Vi vill sända våra gratulationer till Roland för de 80 åren han fyllde igår den 17 augusti. Vi tre vid din sida. Jaha. Och då kan det vara den melodin. Han kommer fram fåren i alla fall.

Och jag ser ju här på andra sidan eller på framsidan av kortet så är det ju påskrivet också med namn. Och det är jag, Gunnel och Berit som har skickat det kortet. Mm. Där lägger vi det och sen så kommer det ett kort som är... Oj! Bamse, det täcker ju över alla andra kort. Här framsidan är det... Oj, oj, oj! En vacker skärrosa blomma här och ett grönt blad på toppen där. Jag öppnar ett fång med blommor till er alla i studion. Det är 14.22 Lena som skickar det här kortet. Önskemelodi. På sjömans grav växer inga blommor. Jättefint, Lena. Vi tar tacksamt emot det här fånget med blommor. Och alla här i studion, vi säger tack så mycket. Tack, goa Lena. Tack. Så där och då har jag nog ett papper kvar här. Ja, det har jag. Det är så att det är inbetalningar. Kommer från 1862 Per Erik i Kävlinge som har betalt in medlemsavgiften 150 och dessutom skänkt 50 kronor i gåva. 1893 Marianne i Svedala har betalt in 150. Likaså har medlem 1 Bengt i Malmö gjort. Han har också betalt medlemsavgiften. Och likaså 1733 Lennart i Malmö har gjort detsamma. Sen är det lite annat skrivet här i högerkanten. Hälsa till Roland som hade födelsedag igår 17 augusti. En fanfar. Gratta gamme på balkongen. Mm. Och där är melodi önskad där också. Sibirot, rosen med hans hinterser.

0: Där är också en grattishälsning. Och det kommer då från Lisa och Hans. Sen har vi en hälsning till Gullan Nyman på Limhamn. Med tack för alla hälsningar. Spela La Golondrina med Leif Kronlunds. Hälsningar Lisa och Hasse. Och hälsa Lena som har namnsdag idag. Mm. Här med vad det är framfört. Det är inte mer skrivet. Så att då säger jag som så att det här var posten idag. Så att,
1: inte riktigt.
0: Inte riktigt. Du har kanske någonting också, ja?
1: Ja, jag har fått två paket.
0: Nej, fyller du år?
1: Nej, det är format jag sitter här. Som tekniker, det är fanklubbsradion som har fått det.
0: Oj.
1: Och det ena är från Dinus. Och vi tackar för dem. Vi fick låtar från Dinus där.
0: Vad trevligt.
1: Ett sånt USB-stick.
0: Mm.
1: Och sen har vi fått ett från Nya Roms.
0: Ja.
1: Och då tackar vi också för. Och så vi tänkte att vi spelar då en låt från varje av dessa här nya låtar vi har fått. Och det blir en liten ängel med Nya Roms och så blir det Älskling kom åter med Dinus.
0: Ja, då lyssnar vi på dem då.
1: Sen hade jag nog inte med. Jag ska bara säga här så jag inte gör bort mig. Jo, det är så här att den som går på grönan äng, den kunde vi inte spela färdigt förra gången. Det var Lena som önskade den, så den spelar vi färdigt. Och sen hittar vi inte den här låten för saknad, sen var inte alla var inte rätt ord. Och då var det den Ola önskade, tro inte att du är något. Så den kommer också här på posten.
0: Mm. Ja.
2: Så det är vad du 10 låtar.
0: Så där, ja. Ja. Då hoppas vi på att ni har kaffet varmt. Kan gå och ta er en fika. Och det kanske vi också gör. Och under tiden ni fikar så får ni höra de här 10 melodierna. Varsågoda.

0: Ja, här hörde vi på slutet Donnes, tror inte att du är någon. Jaha, och nu ser jag Roffes intågande här. Han intager sin plats. Så att, välkommen tillbaks Roffe. Välkommen tillbaks Roffe.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Jaha. Ska vi se till att öppna telefonerna igen? Om inte Ingmar har någonting annat.
2: Jag spelar en låt.
0: Du spelar en låt så länge, ja?
2: Ja.
0: Ja, men det är bra. Då kör vi på den och sen så öppnar vi telefonerna. Mm. Jag gör det under tiden den låten går. Mm. Yes, kör vi på.

0: Hälsa Mikael från mig, hade vi en melodi som kom där. Det sa plingeling i min telefon här, kan det stämma?
1: Ja, och innan vi kopplar in den uppringaren kan vi väl berätta att det är ett fåtal platser kvar till dansen.
0: Ja.
1: Så att ni tar tillfället i akt.
0: Ja, gör det.
1: Ja, men plingar du klockan?
0: Ja, jag kan plinga i klockan.
1: Gör du det så drar jag in nästa telefonör.
0: Ja, ja. Jag drar i plinga klockan nu. Lilla Arnors fanklubb. Hallå! Har vi någon uppringare med oss? Sten, är du med?
1: Han kan ha lagt på luren.
0: Ja. Ja, det kan
1: då
0: också.
1: Kör vi i så fall en låt och så får han återkomma.
0: Han får ringa upp igen.
1: Ja.
0: Vi gör så. Jag lägger hans lapp till sidan här så länge.
1: Så Sten, du ligger på luren och ringer upp igen.

0: Ten Guitars heter den här sången eller melodin, ja. En trevlig gammal låten. Nu tror jag det är så att vi har ett samtal på gång och då släpper vi väl in det. Det är Anders Fanklubb.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå Ronny.
0: Hej Mats. 1577, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack. Det kostar bara 262 tryckningar idag.
0: Ja, och det var inte farligt.
1: Nej då.
0: Vänta till du är uppe där någonstans på 4-5 tusen, då kan vi börja snacka.
1: Ja, nej det gör vi inte.
2: Nej, det där får man hålla på i 3 veckor.
0: Ja.
1: Hallå, Rolfe.
2: Hej.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Välkommen till programmet, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och nu ska vi säga här, vi ska ha rätt melodi där, ja, just det. Det kan, ja. Kan du berätta vad du har önskat för melodi? Mm.
1: Det är med en orkester som inte är helt okänd som heter Dinus.
0: Mm.
1: Jag tror den heter Små förflygna ål.
0: Alldeles rätt.
1: Tack.
0: Och det är, alla tummarna är uppåt på den där, du.
1: Ja, det hade varit bra.
0: De i kontrollrummet, de var ju, jag vet inte, de tog jag husarna så blev det tårna också som kom med.
1: Mm. Vi får lita på Ingemar.
0: Ja, får
1: fast det tar emot så får vi göra det.
0: Det små förflugna ord. Mm.
1: Ja.
0: Ja, den är så i alla fall. Den ja. Låten är framplockad, Mats. Mm.
1: Och då ska Mats bara hälsa då?
0: Du ska hälsa, ja. Mm. Du ska inte hälsa hem, men du kan vara med i programmet. Fortsätta vara med i programmet.
1: Ja, jag bugar mig.
0: Ja, varsågod.
1: Då börjar jag med Pia. Och sen tar vi Birgitta och Sven-Erik Furelund. Min mor Gun. Gun och Sven Svensson här i Kävlinge. Inga-Lill Folkesson. Hans och Britta i Bjärred. Tulliki. Göran Håkansson och hans fru. Dan och Eva i Dinus. Och Nathalie. Var hon 575 eller något sånt?
0: Ja, alldeles rätt.
1: Och sen... ja, då blir det ju alla i studion plus Hasse och Sten-Åke.
0: Ja, vi som sitter här idag, vi tackar så mycket redan nu.
1: Alla sex.
0: Och så, ja. Ja, precis. Mm.
1: Ja, det var dumt det sista. Det.
0: Nej, det går det också. Mm.
1: Ja.
0: Mm, det är ja. Så. Då återstår det ju att vi ska spela melodin också för dig, Mats. Mm.
1: Då ska jag få flytta mig ut i rummet så jag kan höra.
0: Har du hälsat till alla nu?
1: Nej, men jag fick inte hälsa till flera. Det är 10 ungefär. Så. Ja, många jag kan hälsa till. Ja, jag har hälsat till alla som känner mig då, så är det ett par stycken till.
0: Ja, det blir bra. Det blir bra det, Mats. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Då kommer melodin till dig här också.
1: Jag tackar och bygger och tack för ett bra program.
0: Det tackar vi också för.
1: Och jag hälsar från Pia också till dig.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej hej.
1: Hej.

0: Små förflugna ord hette melodin. Dinos orkester framförde den och den var önskad utav 1577 Mats. Då ska vi kolla och se om vi har någon som har ringt. Ja, det kollar vi här. Det är Lanus fanklubb. Hallå! Hallå! Har vi ingen mer där? Det har ringt. Lilla Arnors fanklubb. Har hon gått och lagt sig? Nej. Då kan vi inte göra mycket mer där.
1: Och för, vi får be uppringaren ringa upp igen.
0: Ja, vi gör så. 1675 Maria, du får ringa upp igen så du kommer med här. Och kan vi säga vad vi kan få fram här så småningom? Mm. Vi har en här också som hänger kvar långt bak.
1: Ja, ja. Men vi kör en låt så att det går bra att ringa nu. Maria eller...
0: Steg.
1: Ja, det är någon som ringer där, ser jag.
0: Mm.
1: Kör vi Rosenrött, jag drömmer med Flamingo-kvintetten under tiden.
0: Oj, oj, oj, vad gott.
1: Ja, det blir lite musik. Uh-huh. Varsågod.

0: Oj, vad det svängde här. Rosenrött, jag drömmer. Då tror jag det är så att vi har fått in någon uppringare här. Vi testar och ser. Det är Lana Svanklubb.
1: Hejsan svejsan.
0: Hejsan svejsan, det låter som 120 Marie.
1: Ja, det gör det.
0: Välkommen Marie.
1: Jag har stängt av min radio, men det hörs ju dubbelt här.
0: Hörs det dubbelt?
1: Ja.
0: Yeså.
1: Jag hör mig själv också här i extra bakgrunden.
0: Oj.
1: Men det gör ingenting. Det funkar nog bra ändå där.
2: Det är kanske grannens radio.
1: Ja, man vet aldrig. Nej, för jag stänger alltid av mina ringar.
0: Ja. Det låter bra det.
1: Ja.
0: Kort fråga till dig, det behöver inte vara så lång. Din melodiönskan.
1: Ja. Den heter Tack för alla åren. Ja. Men jag vet inte vem det är som spelar och hon.
2: Faktiskt Ingmar hör han och letat upp med Kurt Hagers eller
3: Mats Blad.
1: Ja, det kvittar. Ta vilken som. Det går bra vilken som.
3: Då tar vi den med Kurt Hagers.
2: Kurt Hagers spelar det då?
1: Ja, det är bra. Det är, jag vill liksom fira på den 9:e hade vi vår bröllopsdag. Så det var därför liksom jag ville ha den skivan, för jag vill tacka honom för alla år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Härmed är det framfört du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen så vill jag hälsa till alla som jag känner på musikpoolen och på här Lilla Arnes fanklubben också.
0: Ja.
1: Och till alla er i studion, ni ska ha en riktigt stor kram. Ni är så härliga.
0: Vad det värmer gott.
2: Då alla de åren, de är värda en fanfar.
1: Ja.

0: Sådär, ja.
1: Ja, 46 år har vi hållit ihop.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Nej, det går snart mot de 50 ju.
0: Ja, blir det stort kalas, Marie?
1: Ja, det blir nog om vi är så vi kan gå.
0: Ja, det tror jag säkert. Det är inte så lång tid kvar.
1: Nej, jag är ju rätt så dåligt. Jag går med rullatorn
0: och så. Ja. Men du, det gör ingenting, för vi kommer till dig.
1: Ja, det är
0: så
1: bra.
0: Du behöver inte ge dig väg ut.
1: Nej, men det är fint. Det är så välkomna.
0: Ja, tack.
1: Jo då. Ja. Men alltså, det var liksom allt vad jag hade när jag hälsade till alla. Så det är... Ingen behöver känna sig utanför.
0: Nej, det är bra det. Ja. Härligt. Då ska vi sätta lite snor på skivan där med Kurt Haugers.
1: Ja, men det är jättebra. Ha det så gott.
0: Detsamma. Bra. Tack för att du ringde.
1: Hej.

0: Tack för alla åren, heter den här melodin. Kurt Hagers orkester framförde den och den var önskad av 120 Marie. Och nu har du pinglat till igen. Ja, vänt, vad det ringer. Det är Danos fanklubb.
1: 16-14 Uno.
0: Välkommen Uno.
1: Tackar, tackar.
0: Som vill höra någonting med
1: Tor Görans.
0: Mm. Och den heter
1: En plats i mitt hjärta.
0: En plats i mitt hjärta. Det är en härlig melodi, det är du.
1: Ja, jag tycker det är det.
0: Ja, ja. Absolut. Ja, det ska vi väl kunna fixa till.
1: Det kan ni säkert.
0: Ja, ja.
1: Utan tvekan.
0: Och nu låter vi Uno skicka iväg sina hälsningar också.
1: Mm. Tackar för. Då hälsar jag först till min älskade Kulbo, Anita och så vidare till Inga i Åka. Klas, Gert, Sten, Alina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla och så till samtliga i studion.
0: Då säger vi tack så mycket och självklart skickar vi en stor hälsning tillbaka till er båda. Mm, till er båda. Mm.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Det är klart vi gör så. Mm.
1: Båda hållen.
0: Ja, tack. Och då är det så att vi sätter med snor på Tor Görans.
1: Ja.
0: Och en plats i mitt hjärta.
1: Och ni har det så bra.
0: Detsamma. Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Hej. Hej.

0: 16.14, Uno fick höra sin önskemelodi, Theo Görans, en plats i mitt hjärta. Då är det så att vi kan väl hoppa vidare bara, för vi har ju fler på linjen. Det är Daniel Svenkub.
1: 16.75, Maria.
0: Hej Maria, välkommen.
1: Hej Ronny, hur är det i studion?
0: Jo, det är lagom.
1: Det var ju skönt det.
0: Jajamän.
1: Och tack för senast.
0: Ja, tack själv.
1: Varsågod.
0: Jaha, och Maria vill höra något med Fernandos, förstår jag.
1: Ja, det stämmer. När du sover på min arm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bara inte armen somnar. Nej. Det kan ju hända dig också.
1: Ja, det kan du.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Låten är klar, Maria.
1: Ja, det är bra, Ronny. Och så skickar vi hälsningar också.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar till dig och Gertrud.
0: Tackar så mycket.
1: Och till Lilla Arnes orkester. Och till Hasse och hans Lisbeth. Och så Anna-Greta. Denny, så Göran i Lund och Eva Viver Vilja och Nico och Lasse och Lena. Och så hälsar jag till Håka 1425. Och sen till, och så dig, och så Malmö Direktstudio, och så min partner Thomas.
0: Ja.
1: Sen är det bra.
0: Det låter bra det.
1: Ja.
0: Och som sagt, din melodi, den ligger också redan på skivtallriken.
1: Bra. Och ni har en trevlig kväll på er, så ses och hörs vi.
0: Detsamma, tillbaka till dig.
1: Samma.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

0: 1675, Maria, hennes önskemelodi, det var den När du sover på min arm med Fernandos orkester. Härmed framför, och då ska vi ta in en liten...
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040-390-500. Välkomna!
0: Ja, det var så det. Och sen så Marias låt där, och så pinglar det igen. Lilla Arvors fanklubb.
2: 17:10, Gabbe på balkongen.
0: Välkommen, Gabbe på balkongen.
2: Tack så mycket, och jag tackar för gratulationerna. Bara det är ju en vecka för tidigt, men det gör ingenting. Jag blev så jätteglad.
0: Men man kan vända på det där ordspråket, kan man ju säga, istället bättre tidigt än aldrig.
2: Ja, så kan man också säga, men det kom jag inte på, annars skulle jag sagt det.
0: Ja.
2: Men du kom på det.
0: Ja. Hur som helst, är du välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra för någonting?
2: Ja, jag tänkte vi tar ursäkta halsen. Vikingarna med Tans mitt mer.
0: Ja. Då får man få pussa danseskorna ju.
2: Ja, det får man göra, så tar jag fram kvasten och dansar med det.
0: Ja, gör du det.
2: På balkongen.
0: Men det innebär då, alltså, det händer kanske fler gånger, så då har du alltid rent hemma, andra ord.
2: Ja.
0: Du dansar med kvasten.
2: Alltid, jag övar med den.
0: Ja.
2: För jag kan inte dansa, jag kan bara marschera.
0: Det är inte dåligt det, du.
2: Nej. Man är inte tos på ingenting.
0: Nej, så är det.
2: Ja.
0: Och då får du skicka hälsningar, Gabbe. Eton Edin.
2: Vad sa du nu?
0: Eton Edin.
2: Oj, då blev jag nervös.
0: Nej, det är inte lönt.
2: Nej, det är det inte. Nej. Jag håller med dig. Jag hälsar till Hasse och Lisa och tackar så mycket för hälsningen. Och så hälsar jag till Ulla och Lena och alla Lenor som har namnsdag idag. Då hade jag tänkt att säga tidigt i programmet, men jag kom ju aldrig fram. Ja.
0: Nej.
2: Sånt är livet.
0: Sånt är livet, ja.
2: Vad ska vi mer ta? Jag kan ta Danny i stugan. Och så Malmö direkt, Peter och Pernilla, Steve. Och vad heter hon? Kim heter hon.
0: Ja.
2: Och så Lennart, han som har 5430, tackar jag också för hälsningen. Han har det i musikteamen.
0: Ja.
2: Och den största hälsningen går till er alla sex.
0: Det säger
2: jag.
0: Jag säger, varför han nickar som bara en hel nickedocka? Det är ju Ingmar nu också.
2: Oj, det ser jag på telefonen då.
0: Ja, vad bra. Ja.
2: Det är synd inte jag kan se er, men...
0: Ja, vi skulle ha haft bildtelefon, det är rätt bra.
3: Har du inte hört om den nya färgradio?
2: Jo, det har jag hört det. Det gjorde man förr när det var svart och vitt och man satte på...
3: Nylonstrumpa.
2: Ja, exakt. Den var bra den, du.
0: Men tänk om det var en maska på strumpan, hur blev det då?
2: Ja, då blev det randet.
0: Det blev randet,
2: då blev det, då blev det svart och lite färg.
0: Svart och lite färg?
2: Ja, men, det blev det ju eftersom det är randet.
0: Ja, men är inte svart en färg då?
2: Ja, visst är det det, men det blev ju inte glada färger.
3: Nu är Ronny en liten nosig där.
0: Det
2: gör ingenting, jag tycker om sånt.
0: Vitt är en blandning utav alla färger. Svart är egentligen ingen färg, så det är bara mörkt.
2: Ja, det blir svart.
0: Ja, Ja.
2: Och det tycker jag inte om.
4: Så, som gammal målare så är svart och vitt kontraster.
2: Ja, man också säger ja.
0: Ja, ja.
2: Mm. Men jag älskar rött och blått.
0: Mm, det är trevligt. Mm.
2: Ja.
0: Ja,
2: men nu får ni ha det så gott i studion.
0: Detsamma tillbaka, gamle. Mm.
2: Så lyssnar vi på transnitt mer.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja, det gör vi. Ha det gott allihopa.
0: Detsamma, tack för samtalet.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då, hej.
2: Hej.

Åh, oh, vad härligt. Här fick vi ju lite tysk sång också från Christer Sjögren. Transmit mer heter melodin och Gabbe heter domen som ville höra den med vikingarna. 17-10 Gabbe. Mm. Det var det. Och nu kan vi lägga

0: Och vi tackar ödmjukast för de här pengarna.
1: Ja, självklart. Jag tycker vi från oss allihopa här i studion. Vi skickar en jättestor varm kram till Lena. Och tackar för det. Det gör vi.
2: Nu har vi en ringare.
0: Och nu har vi en uppringare.
1: Ja, vad trevligt. Det gillar vi dig också. Lilla Arne Svanklubb.
3: Ja, hej.
1: Hej.
3: 11.13, Eva.
1: Hej, Eva. Välkommen.
3: Tack så mycket. Och jag vill höra, jag kan inte leva utan dig.
1: Ja, så.
3: Men vad...
1: Det hade jag inte väntat mig, du.
3: Nej.
1: Ja. Din melodi, den är färdigplockad.
3: Den är färdig, ja. Och så får jag hälsa.
1: Varsågod, Eva.
3: Gulan 1815 och Anders 1859 och Lars-Åke 1755. Och så till er i studion.
1: Det tackar vi så mycket för.
3: Ja.
1: Vi ska kanske säga det också att de som framför melodin,
3: ja,
1: den orkestern heter Voice.
3: Ja, det sa jag.
1: Sa du det?
3: Ja.
1: Det var det jag som inte hörde dig ordentligt.
3: Ja, det måste
1: vara.
3: Ja, ja, ja.
1: Och
3: sa jag. Jo, det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag till Agneta också. Så att, ja.
1: Men allting är färdigt och klart till att spela melodin ju.
3: Ja.
1: Ja, men då gör vi det. Och så säger vi tack för att du ringde, Eva.
3: Ja, tack. Och
1: ha det så gott. Ja, detsamma. Ja. Detsamma. Hej då. Ja. Hej.
3: Ja. Hej då. Hej.

0: Ja, hör du en melodi härifrån Voice Orkester. Jag kan inte leva utan dig. Melodin var önskad utav medlem 1113 Eva. Då ska vi kolla om vi har någon mer på tråden. Lilla Anders fanklubb.
1: Ja, du själv, du tar Sten Blad.
0: Där har vi ju Sten Blad. Välkommen, Sten.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Och vad tycker du vi ska spela för dig?
1: Det är den där som spelar i Allsång på Skansen.
0: Oj. Oj.
1: Vilken... Jag tappade lurarna.
0: Tappade lurarna?
1: Ja, kan du vänta lite? Jag ska bara...
0: Ja.
2: Kan jag berätta för dig, Ronny, att han har frågat efter Dancing Queen med 18s.
0: Aha.
1: Oj.
0: Mm-hmm.
1: Jag var i Allsång på Skansen.
0: Ja, ja.
1: Vad skulle du vilja höra då?
0: Ja, det ska vi försöka fixa.
2: Det var 18s du pratade om, va?
0: Mm-hmm.
2: Sten.
0: Ja. Mm.
2: Och vi har hittat din låt om Dancing Queen med 18s.
0: Mm.
1: Ja, då kan jag höra den.
2: Ja, ska du få göra?
1: Ja.
0: Dancing Queen. Mm?
1: Ja. Ja, 18 heter de. De har varit med i ABBA.
0: Ja.
1: ABBA.
2: Mm.
0: Japp. Ja.
1: Nej, har...
2: Kör dina hälsningar, Sten.
1: Ja, kan hälsa till... personalen här på Grundhållsgatan 12.
0: Mm.
1: Och så till Åsa Linde. Och Gösta Grupp. Och Jonny Först och Eva, mina vänner. Och Lysen Håberberg. Och så, hur många är det kvar?
0: Fem.
1: Fem?
0: Ja.
1: Claes och Susi.
0: Ja.
1: Och en personal här på Ljungholmen. Och ett ögonblick, jag ska fråga vad han heter. Vad heter du? Hallå? Ja, hon är i köket och jobbar, så jag
0: kan... Ja, då får vi ta namnet en annan
1: gång. Mats Mårtensson.
0: Mm.
1: Och så...
0: Tre kvar.
1: Tre kvar?
0: Ja.
1: Jag ska tänka, jag har den i köket. Hon skulle haft en hälsning. Men vänta lite, ska jag ropa på honom. Hallå? Hallå? Jag har ingen som hör någonting. Ja.
0: Hej.
1: Hälsa så gott till Sten-Åke Brandt också.
0: Ja.
1: Lysbeth, hälsa så gott.
0: Ja, då är det framfört.
1: Ja, är det framfört då?
0: Ja då, ja, det är klart med dem.
1: Är det klart med dem, ja?
0: Ja,
1: ja.
0: Så är det.
1: Hallå.
3: Hallå.
1: Vad heter du? Vad heter du?
3: Jag heter Marie.
1: Ja,
0: Marie. Ja, då har vi fått med Marie också.
1: Ja, det är en personal här på Ljungholmen.
0: Ja, vi förstår det, ja. Mm.
1: Ja, det är fullbokat,
0: ja. Ja, just det. Det är fullt överallt nu.
1: Mm-hmm. Ja, då stänger jag av telefonen.
0: Va? Ja, det kan du göra, Sten. Och så tackar
1: kommer,
0: vi...
1: Ja, det kommer i radio.
0: Ja, då, det kommer i radion här nu. Vi tackar på ditt samtal idag, Sten.
1: Varsågod.
0: Ha det så gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, yeah, så melodin slut, Dancing Queen med 18s. Det var 1928 Sten som ville höra den.
1: Vet du vad, Ronny?
0: Men nej, nej.
1: Jag har faktiskt ett hängelås på telefonen nu.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Det innebär att vi ingen mer kan ringa idag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja, ja, men du.
1: Ja.
0: Det kommer en ny vecka, nästa vecka. Och då är ju här systern Åke här.
1: Trevligt.
0: Ja, så då får de också sitta här och leda det hela.
1: Ja, föra liv, ja.
0: Ja, då får vi göra det. Mm. Det är deras tur att prata med medlemmarna nästa vecka. Mm. Mm.
1: Är du ute och far runt där? Gymnastiserar i studion?
0: Ja, ja. Nej, det är inte så mycket gymnastik. Det är mest till att bläddra i papperna.
1: Nej, det hörs lite dåligt ju.
0: Ja, så. Ja, jag kom 2 decimeter för långt bak på stolen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jaha.
1: Tänkte du berätta lite grann om Nydala?
0: Ja, ja, det tänkte jag göra det. Den 22 augusti, alltså som är på lördag, då är det Pips som är där och underhåller klockan 11.30-13. Och efter det klockan 13-14.30 så är det Ingvar Fast. Så där är underhållarna på lördag. Mm. På mötesplatsen Café Nydala. Hoppas ni får fint väder och att det blir gott och trevligt att sitta där och lyssna på all musik.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Yes. Det var det som var så.
2: Kan vi avsluta?
0: Ja, ska vi göra det. Och då ska vi be och få tacka alla som har ringt in ikväll och varit med, önskat melodier och skickat hälsningar. Det är alltid trevligt när ni håller igång med det. Och så där. Och jag var kul att Sten också till slut kom med här. Så från oss alla som har jobbat med det här så säger vi tack så mycket för ikväll och hoppas att ni vill lyssna igen nästa tisdag när Hassosten är okej här. För då blir det lite, kanske lite andra som ringer, man vet aldrig. Men vi lyssnar väl på vad som kommer att hända. Wow. Vi kommer att sitta och höra på Hassosten och Åke, självklart gör vi det.
1: Hur ser det ut på dansen?
0: Jo, det, jag har inte hört någonting annat men att det fanns ett fåtal platser kvar bara. Och jag har inte hört någonting annat från Agneta så att jag kan inte svara på om platserna har tagit slut eller ej. Är platserna slut? Nej, 2 platser kvar. 2-3? Nej, ja, det är bara ett par stycken platser kvar bara.
1: Då gäller det alltså att ringa.
0: Ja, det kan de göra nästa tisdag.
1: Mm.
0: Ja. Så kan ni, om ni skyndar er så kan ni fixa en plats på dansen. Men nu så tycker vi att det är ja, det är nästan så det räcker på ikväll. Ingmar sitter och nickar. Mm. Ja då. Det gör vi väl alla lite till mans här nu. Vill ni? Ja, då är vi på kanalen igen nästa tisdag.
1: Stäng.
0: Tills dess säger vi tack och hej då och se om gott.
3: Mamma säger till att jag varit snäll och be att han kommer i natt.
4: Kvällens program presenterades av
0: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olskarsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
4: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

0: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
1: Oskar Enestad.
2: Det här är Hanna Färr.
3: Oliamo.
4: Det här är Karl.
5: Det här är Mr. Blomster. Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, jag heter Ingmar Wallén och kommer från The Boppers. Och just nu så lyssnar ni på Malmökanalen.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

under förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Karin Seger och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi
1: talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Musik. Radio Yalla.